0: То не е нито заспиване, то не е нито фактическа истинска смърт,
1: то е падане на
0: а
1: небето,
0: то е състояние, да, в което пречистата влезе в небесните селения, така както Бог беше обещал влизането на всеки един от нас при връщането в Едем.
1: Но затова да питам, можем ли да разберем символите на днешния ден?
0: При всички положения днешния ден е натоварен с два огромни символа. Или може би да ги разделим на две основни категории. Едната част от тези символи, символика, която църквата преповтаря в цели исторически ход на времето, е свързан с това, че Божията майка беше носител на Евангелието. Тя беше носител на онази истина, на която беше изключително нужна на човешкия
1: род. Съгласна съм, но ние разбираме ли ги тези неща?
0: Но да довърша първо, ще ти отговоря на този въпрос, да довърша първо своята мисъл. С нейното успение тя подпечата целият акт на този договор между себе си и Бога. Защото в зората на този акт беше обещанието, че тя ще роди син, който е Христос Господ. В края на своя живот, преминавайки през цялата система от майчино страдание, опиране към божествената истина, подготовка за своето странно заспиване, успението си, тя извървя целият евангелски път и показа, че този евангелски път, който е кодиран от Бога в света, е възможен за човека. Дали ние днес съвременните хора разбираме тези велики тази велика символика на нашата вяра и всичко това, което Евангелието влъхва, е въпрос на добра подготовка, на отворено сърце и на съзнание, което е готово да чуе и да приеме божествената истина, ако поиска.
1: А има ли ги?
0: Вярвам.
1: Че в някои хора ги има?
0: Дълбоко съм убеден, че хората, които ще бъдат носители, пазители и ревностни защитници на Евангелието, независимо, че те днес са като една изтъняваща нишка, ще ги има до края на времена.
1: Защото аз пък си мисля друго. Днеска ще се напазаруваме святост, ще ослюнчим понятия като любов, доброта, дълг за един ден и после, както си знаем, грижи за телесната обвивка.
0: Ти си права, че огромна част от хората днес, които подхождат към вярата именно като към състояние на придобиване. И то не какво да е придобиване така, както придобиваме други нам потребни неща в живота. Именно поради тази причина, може би отстрани, особено за консервативните хора и критично мислещите хора, църквата изглежда днес като комбинат за продажба на религиозни услуги. Но всъщност тайнството на истината, съчетаването на тази истина с Божествения дух може да бъдат усетени и почувствани само в тези специфично празнични дни, които преповтарят не само историческата действителност на мига, случил се някога, но те отварят мистичната врата на взаимоотношенията между човека и Бога именно в такъв ден. Навярно в храма ще влязат хора, които ще видят приповдигнатата атмосфера, ще видят парадната тържественост, ще усетят за миг богослужебното последование и ще излязат. И ако се запитат какво почувстват, навярно за някой от тях отговорът ще бъде нищо. Но ще има и такива хора, които попадайки в сърцевината на храмовото пространство, ще усетят Божието присъствие в своя живот и за някой от тях това ще бъде първата крачка
1: към Бога
0: по евангелския път.

0: Радослав, сега към това, което ме вълнува. Защо една част от православните празнуват днес, една част празнуват на 28-ми? Защо се разделяме на старостилци, новостилци и какво следва от това?
1: Ако търсим отговора в думата разделяме и разделение, няма да получим нищо. Когато говорим за юлианският календар, т.е. за тази древна богослужебно-календарна система и разсъждавайки върху всичко това, което в историческия път на църквата се случва с разделянето на тези два стила, трябва да кажем нещо много важно в самото начало. Юлианският календар е особена литургична точност. То е канонична неприкосновеност и е историческа значимост за църквата. Ако отворим всичко онова, което богословието е възпроизвело по този въпрос, ще видим, че най-големите апологети в защита на юлианския календар са светците на църквата. От зората на тази църква, от нейният исторически прототип, от времето на апостолите, които фиксират тази богослужебно-ритмично-календарна система в църквата, до последните светци от новите времена, каквито е, например, в България св. Серафим Софийски,

0: богочарски чудотворец, какъвто е Йоан Шанхайски и Сан Франциски чудотворец, какъвто е Свети Филарет Вознесенски и Нью-Йоркски, какъвто е един от последно канонизираните светци на църквата Свети Серафим Роуз. Във всичко това, което те пишат и което говорят за юлианския календар, те постоянно напомнят на себе си и на историческото тяло на църквата, че календара, богоустановен и богоосветен от позиция на този изконно каноничен ред, не може да бъде променен, не може да бъде видоизменен, защото видоизменянето на тази ритмика означава видоизменяне на църквата като цяло.
1: Знаеш ли, попитах изкуствения интелект, защо е това разделение на старостилци и новостилци и какво следва от това, какво ми отговори. Новият стил, това е противоречие на свещените канони, съпротива срещу секуляризацията на вярата и модернизацията на живота.
0: Когато говорим за секуляризацията на църквата, тук трябва да изтъкнем изключително сериозно позицията на свети Серафим Соболев Софийски, който определя юлианският календар като единствената, цитирам го буквално, единствената надежна котва за църквата в един
1: видоизменящ. Дали да кажем, ще празнуваме Богородица, Исус и така нататък?
0: На пръв поглед
1: че ли няма значение?
0: На пръв поглед за непрофесионалното око на богословието, това не е въпрос, който е от съществена важност. Навярно, голяма част от хората, които не се замислят за това, защо са християни и какъв е техният същински смисъл на изповедание на вярата, също няма да се замислят за това. Но аз отново повтарям нещо много важно, че видоизменянето на историко-каноничната действителност на църквата води до промяна на нейната собствена същност.
1: Добре,
0: а промяната на собствената същност на църквата означава, че тази църква не е тяло Христово. Че тази църква, обещана като твърда основа срещу всички попълзновения на злото в света, се е променила. Променили се църквата, означава, че се е променил Христос.
1: Добре, кога идва това разделение в православния свят?
0: За най-голямо съжаление, разделението на юлиански и григориански стил в православните църкви настъпва по един тъжен исторически ход в началото на 20 век.
1: Още в какво е лукавството?
0: Лукавството е в състоянието, в което по някакъв много специфичен начин, ако мога аз така да определя от моята изходяща позиция и като богослов, и като духовник, система е, че по този начин се нанася една голяма рана и едно разделение на православните християни. Защото, ето, ти самата започна така. Докато едни християни празнуват на 15 август Успение Богородично, други християни се готвят, тъй като 15 август по юлианския стил е първия ден на Успенския пост, се готвят за посрещането на Успение Богородично на 28 август. Сега обаче ще добавя най-важното нещо. По смисъла на историческият каноничен и богослужебен ход на църквата. За най-голямо съжаление, в смяната на календара има много политика, има много недостоверност, има много изопачени богословски понятия и ще го кажа без да се притисна от това, има и голяма доза лъжа.
1: Радослав, срещнах, че през 1572 година папа Григорий прави промяната с цел да въздигне по разклатения авторитет на Ватикана.
0: Действително, всички, които са се занимавали с тази тема, знаят, че основната причина за появяването на така нареченият нов стил е всъщност папа Григорий XIII, който прави тази календарна реформа, забележи,

тази календарна реформа е срещната с изключителен протест от страна на всички католически богослови по това време, но тъй като ние знаем, че папата има особена власт да налага своите решения, той всъщност легитимира този свой календар, използвайки едноличното право за това. След това тази календарна система започва повсеместно като догма на католическата църква да се налага първо в католическия свят и едва в началото на 20 век да започва да се налага и като някаква... 1923 година е злополучната смяна на календара в Гърция. По-късно, преди това е правен един опит за смяна на календара в Русия, но там е отхвърлен по един изключителен начин. Сега България не прави разлика. В 60-те години на миналия век е направен този в кавички успешен опит за смяна на юлианския с григорианския календар тук в България. И най-тъжното е, че преди една година и половина се направи този опит за смяна на календара в Украина от една от православните църкви, които по някакъв много странен начин се съгласява с целият този политически ход. Но когато говорим за юлианския календар, аз искам да не говорим само за това, че той е богословска система, че той е догматично-литургичен ред. Искам да цитирам две много важни имена. Едното е на професор Едуард фон Елдер, един изключителен математик. Един от големите математици на 20 век. Той казва така: юлианската система е по-удобна за научни изчисления поради липсата на изкуствени накъсвания.

0: Сега, ако тези от зрителите, от слушателите на радиото могат да си набавят допълнителна информация, защото това, което ние говорим тук, няма да бъде изчерпателно, няма да бъде до края, ще се види, че Григорианският календар не е точен по своята математическа и астрономическа същност.
1: А твърдят, че всъщност това е по-добър.
0: Той е по-гъвкав в контекста на тези компенсации на определени дни, които Юлианският календар наваксва по-бавно и по-мудно в историческия ход на времето. Но когато един математик каже, че в Юлианския календар липсват изкуствени накъсвания, това дава само по себе си състоянието на въпрос, а какво причиняват тези изкуствени накъсвания в литургично-богослужебния живот на църквата. Променя се изцяло богословската значимост на определени позиции. Ето тук преди 2 години давам пример, дори мисля, че миналата година беше така, поради проблем в тези математически накъсвания на календара, за православните християни, там където се спазва Григорианския календар, беше отпаднал Петровия пост. А ние знаем от древното правило на светите апостоли и тяхната дидаксия, че след Петдесетница, т.е. след денят на Света Троица, църквата една седмица тържествено спомня това събитие, и след това веднага в неделята на всички светци влиза в един пост, който е посветен на светите апостоли и който има за цел да подготви християните за посрещането на един не по-малко голям празник от всички останали празници, а именно събора на светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Когато лишиш християните от пост преди един такъв ден, ти променяш литургичният живот на църквата, ти променяш състоянието на богослужебното правило такова, каквото е било в прототипа, в автентичната църква. В онази църква, която светите апостоли по благословението на самия Господ Исус Христос са определили като непроменяема в променящия се постоянно свят.

0: по новостилният календар, а всички селски събори и празници се празнуват по юлианският календар, който изначално от 9 век до средата на 20 век е единна и неделима ритмично-богослужебна канонична част от изповеданието на православието.
1: Радослав, искам да те попитам и за благодатния огън. Кога слиза? При кои слиза?
0: Навярно слиза само единствено по Божието благословение.
1: Да.
0: И слиза там, където този огън е очакван като особено Божие благодеяние. В православието знаем, че има две теми за благодатния огън. Има критични среди, които поставят под съмнение това. Има богословски среди, които са оформили изключителна ритмична богословска научна система, свързана с свети Нур, с благодатния огън. Въпросът е до каква степен ние, приемайки...
1: Тоест практиката какво показва? Според кой календар слиза?
0: Ние знаем, и то е безусловно, че за всички православни църкви, с изключение на две, пасхалната, пасхалията, т.е. празнуването, периода на празнуването на Пасха е съобразен с юлианската пасхали. Т.е. независимо, че една църква спазва григорианския стил на календар, когато става въпрос за пасхалния период, тя се връща към изначалният юлиански календар, за да може да усвои, да приеме оная благодат, която на Велика събота целият християнски свят очаква с трепет всяка година. Дали Бог ще прояви чудо, за да даде свидетелство за своето присъствие в света? Защото ние знаем, че част от богословската доктрина, свързана с благодатния огън, е тази, че приключване на падането на благодатния огън, т.е. ако това не се случи, това означава, че Бог е оттеглил по някакъв по особен начин благоволението си, първо от това място и после
1: неговият верен народ. Аз затова те попитах според кой календар.
0: Безусловно, благодатния огън на Велика събота пада по юлианския календар и ние много добре знаем това, защото католиците, т.е. римокатолиците и всички, които се ръководят по григорианската пасхалия, празнуват Пасха в съвършенно различен период, който понякога в определени години може да е с разлика почти от един месец.
1: Сега искам да те попитам и за това. Църквата казва,

в днешен ден можем да видим в много села в България, че църковния празник на даден храм се празнува.

0: че е небесно земна институция, ръководена от Светия Дух. Та какво става днес с тази небесно земна институция?
1: Страда.
0: Защо?
1: Защото Църквата Христова в историческия ход на времето, за най-голямо съжаление, може би под подтика на определени хора в нея, прави компромиси, които са несвойствени за църквата. Прави компромиси, които...
0: Тоест, опитва се да бъде политически удобно.
1: Прави компромиси, които са, изглеждат много повече като политическа... като политически ходове, отколкото като система на поведение, която има за цел да запази в себе си не само благодатта на Евангелието, но и своето автентично лице. Защото за най-голямо съжаление днес можете да четете в православни сайтове, т.е. в църковни или в сайтове, които ни информират за църковните теми, много повече за административно-политически актове на различни духовници, свързани с тяхната симбиоза с политически дейци или с цели политически партии. И никъде няма да провидите същността и същината на Евангелието. За най-голямо съжаление, като че ли църквата се отказва от това да бъде божествен организъм и иска все повече да бъде държавен институт. Иска да бъде система, която ще може само, да, само единствено да обслужва държавния церемониал и за най-голямо съжаление определени идеологии. Защото, повярвайте...
0: Тоест, и църквата не може без политика, така ли?
1: Аз мисля, че църквата трябва винаги да си напомня за онези думи на Господ Иисус Христос. Царството ми не е от този свят, казва той на Пилат. Църквата трябва да си напомня винаги, че в основата на нейното съществуване е страданието на Бога, неговото изкупително дело и саможертвата на мъчениците, които изграждат, фундират тази църква в историческата система на човешката същност, превръщайки я в неделима част от онова, което ние днес познаваме като човешка история. Църквата не трябва да изневерява на Евангелието и на своята собствена автентичност. Аз в последните години много често говоря това, защото виждам, че ако църквата избяга в своята същина от апостолското предание, от апостолския начин на поведение, от онова, което апостолите закодираха в тази една свята съборна апостолска църква. Миналата година ние празнувахме 1700 години Никейски събор и отново преповторихме този символ на вярата. И там в края на този символ на вярата се казва, че тази църква е една, че е съборна и апостолска. Тоест ние трябва да си повтаряме, че не трябва да бягаме по никакъв начин от апостолската автентичност на тази църква. Не трябва да бягаме и да си отказваме по никакъв начин от събор Съборното начало в църквата. Не трябва църквата да се превръща в сборище, което да обслужва, ще използвам евангелски израз, под небесните сили на злото.

0: И понеже днеска е празник, какво ни казва Божията майка днес?
1: Нейните велики думи в Евангелието са изключителни и трябва да бъдат напомнени днес. Душата ми величае Господа и духа ми се зарадва в Бога Спасителя мой, защото Той погледна унизеността на своята рабиня, защото ето от сега ще ме облажават всички родове. Това е проповед на една жена, която се превърна в център на обожение в цялата църква. Една скромна, крехка жена, която се превърна в носещата колона на този градеж, на тази архитектурна конструкция на Евангелието, която Бог реши да изгради в света. Има една великолепна метафора, която използва Свети Йоан Златоуст. Божията майка беше собствено легло, в което Бог положи плътта на единородният Син Божий. И когато днес спомняме нейното успение, заставайки пред образа и в иконата, ние ще видим нейното прекрасно божествено тяло, лежащо върху леглото на изпълненото обещание към Бога, а именно, че в света беше внесено спасение, което е спасение за всички онези, които протегнат ръка към Божия Син и към нея.
0: Тоест, трябва много да мислим, но както се казва, празник е...
1: Трябва да се опрем на нейната любов към нас, трябва да се доверим на онова, което тя ни казва, когато присъства с Христос на сватбата в Кана Галилейска. Една единствена фраза се отронва от нейната уста. Не го слушайте. Това е безусловна фраза, която преминава през всички исторически епохи, за да напомня постоянно на християните на къде трябва да бъде обърнат техния поглед, техния слух, тяхното съзнание и тяхната душа.
0: Благодаря ти, Радослав.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите в празничното утро на деня Успение Богородично от мен, Людмила.

0: 4 часа новини. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
1: Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Министърът на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Елма Саис се срещна в Селта с ръководителя на автономния град Хуан Хесус Вивас, за да обсъдят новите мерки на кабинета Санчес. На въпрос дали правителството обмисля предоставянето на убежище на мигрантите, влезли в страната, Саис заяви, че кабинетът стриктно спазва както националното законодателство, така и Европейския пакт за миграцията и убежището. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Великобритания българска джипчийка, която е обирала възрастни хора в автобуси, е била пощадена от затвор, след като първоначално е била осъдена на 12 месеца лишаване от свобода, защото затворите са прекалено пълни, съобщи Daily Mail. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: При едно от престъпленията Стефка Гишанова е откраднала 1900 паунда в брой, които пенсионер е изтеглил, за да похарчи за коледни подаръци за семейството. 55-годишната българка, която е била арестувана на летище Станслет, преди да се качи на полет на Ryanair до Кьолн, е откраднала също мобилни телефони и автобусни карти на пенсионери. При произнасянето на присъдата и в Кралския съд в Харроу,

0: Съдията заяви, вие сте професионален крадец, вашата професия е джебчия, вие нападате уязвимите. Съдията обаче допълни, че поради промените влезе в сила на 22 март с закона за наказанията на управляващите лейбъристи, 12-месечната ти присъда лишаване от свобода ще бъде отложена, което важи за всички подобни присъди с такава продължителност сега. Гишанова е в ареста от 22 юли. При освобождаването и прокурорът се обърна към нея с думите, че разбира, че планира да се върне в България и много се надява да го направи, защото ако не го направи и се яви пред този съд през следващите 2 години, директно ще влезе в затвора за 12 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Бързо разпространяващата се епидемия от ебола в Демократична република Конго вече е най-смъртоносната в историята на страната, след като за 3 месеца отнела живота на над 2300 души. Георги Петровски информира.
2: Според ООН, настоящото огнище на ебола е най-бързо нарастващото регистрирано до сега и в Конго от болестта умира по един човек на всеки половин час. За щама Бундибуджу, който стои зад сегашния ръст на заболяването, няма специфична ваксина или лечение. Вирусът се предава чрез контакт с телесни течности и причинява хеморагична треска. Най-засегнати са районите в северната и източната част на страната, където държавното присъствие е слабо, здравната инфраструктура е недостатъчно развита, а множество въоръжени групировки действат от десетилетия. Огнището започна в белязаното от конфликти североизточна провинция Итури и от тогава се е разпространило в още 5 провинции на Централноафриканската държава с население над 100 милиона души. За новините Георги Петровски.
1: С романтична пиеса от първата половина на 19 век ще постави началото на новия творчески сезон Пернишкия театър. Постановката С любовта шега не бива на френския писател Алфред Дюмюсе съчетава класически комедиен ритъм с модерна сценична естетика, информира кореспондентът ни в Перник Елената Макярска.
3: Режисьор на спектакъла е Маринела Драгомирова, а актьорският състав включва актьори от театъра в Перник, гостуващи артисти, студенти от НАТФИС, както и млади таланти от младежкия театрален състав Москитарите. Сред актьорите личат имената на Румен Угрински, Ясен Бартанов, Здравко Методиев, Таня Тошева и други. Участие в спектакъла ще има и духовият оркестър към Двореца на културата.
4: В този текст стои най-вече темата за гордостта. В случая говорим как гордостта ни пречи да се свързваме, пречи ни да се обичаме по начина, по който би трябвало да се обичаме и защо любовта трябва да бъде бойно поле. Това е тема, която абсолютно непреходна.
3: Каза режисьорът Маринела Драгомирова. Намерението на творческия състав е спектакъла да бъде игра на сцена още през октомври. С любовта шега не бива е първата постановка на Пернишкия театър след преминаването му под шапката на Двореца на културата.
5: Основната ни мисия е да създаваме качествен културен продукт и смятам, че публиката сама ще оцени това, което сме положили труд, което сме създали.
3: Заяви директорът на Двореца на културата Кристиан Петров. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде ясно, а вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София, около 29 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обед с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Първи петли от радио Благоевград.
2: Добро и светло утро, ви казвам дежурния екип на По първи петли. В ранните часове на 18 август, вторник, предаването по традиция се излъчва от студиото на радио Благоевград. На пулта са Павел Петлички и Моника Ангелова, аз съм Агнес Манова, а сега останете с музикални

0: по първи петли.
1: Ето темите, които предлагаме в двата часа на по първи петли. Надяваме се, че в ранните часове на 18 август ще направим позитивно утрото, ще ви заредим с вдъхновяващи истории, традиции, много български дух. Ето какво сме подготвили в предаването, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Писателката Антоанета Титянова с разказ за своя род и споделената история за разказа си, родена на връх Илинден, за бягството на семейството и чудото на едно раждане по пътя към свободна България. И още, четирите се

Тек сферата на изкуствения интелект ще бъде разговора с нея. Предлагам и антистрес терапия с народни танци. Танцов клуб Лудовица, лятна школа в Разлог. За любовта към българските народни хора и разучаването им, среща с Илияна Балева, която е ръководител на клуба. А сега ви предлагаме музикалния избор на Анастасия Трайкова.

0: първи петли.
1: В следващите минути акцентът е върху родовата памет и една човешка съдба, започнала преди 123 години. Поводът е разговорът ни с писателката Антоанета Титянова за нейния разказ «Родена на връх Илинден». Как Илинденско-Преображенското въстание става част от семейната история и как творбата намери място в литературния алманах на град Самоков. За всичко това чуйте споделеното от нея.
2: Вашият разказ «Родена на Илинден» е публикуван в алманаха на Самоков, но корените на тази история ни връщат към беженската съдба от Егейска Македония. Как решихте да опишете тази дълбоко лична семейна хроника?
3: Историята на моят род от драма, всъщност то от Калапот, Просечен, започва. След това моят род отива в Кобалища, което е в непосредствена близост до Неврокоп, но след затваряне на границите 44-та година остава в пределите на Гърция и по принцип родът ми е изключително интересен. Не случайно в нашия дом, в спомените на моят дядо, Кочо Титянов, който е бил Костадин Титянов, който е бил писар на Паница, бил е в четата и на всъщност Александър Буйнов го взима първо като мъничък, когато още не връстен. Отядали много писатели, така с мили спомени си спомням Мак Дермот Мерсия, която последната и книга, която е за Яне Сандански. Тя е една от тях, другата е Свобода Печварова. Константин Кюлюмов описва, има цели глави за дядо, за прадядо, Ангел Титянов, Кочо Титянов, в своите книги «Смъртта, надеждата», «Душманинът на империята», много подробно и в описват тяхното участие в младотурския преврат, който е с самото преждемане на царския дворец 1909 година. Изключително интересен род е. Всяко едно от децата, заради аз, когато ходих при моята баба, защото аз съм израснала в София, не съм я виждала често, но когато ходих в гости, Делчев, особено си спомням, почнах работа като журналист и започнах да я разпитвам, разкажи, бабо, каква си героиня, какво, защото нали, ние се връщаме към Илинденското въстание, към всичко това с някакъв патос, с някакъв така обкърнати от еуфория. Тя каза, това не беше живот, вика, престрелки. Децата ми, пет деца в пет различни държави. Моят баща е роден в Измир, Буча, точно защото непрекъснато са ги преследвали. Знаете, тежката съдба на това не беше живот. Спираха стрелбата за малко.
2: Именно, вашата история ни

0: Връща към драматичната
1: Към точно
0: 1913 година. И
1: към
0: какво са ви разказвали за бягството на вашата прабаба от Егейска Македония към свободна България?
1: Всъщност, аз реших този разказ да го напиша, когато ме поканиха, защото моята баба е родена на днешния ден, на 3 август 1903 година. Тя от село, от Неврокопското село Обидим. И когато въстанието избухва, всички жени, които са, както моята прапрабаба Яна, нали, това е майката на моята баба, взимат похчите и почват да тичат към свободна България пределите. Това е на територията горе-долу, където сега са Велинград, тогава е било село, нали, Лъчене. И всеки гледа, защото погрома след въстанието е бил с нечувани неприятни зверства и така. И тя, въпреки че била бременна 9 месец, грабва децата и с другите жени от селото се спуска по склоновете на Пирина и гледа да тича към свободна България да се прибира. Но точно по този път всъщност започват родилните болки. Моята баба се ражда именно на Илинденското въстание и затова и разказа ми е родена на връх Илинден. И всъщност в този разказ той е абсолютно личен, той е свързан с историята на моят род и на моята прабаба. Но в същото време в него се оглежда и съдбата на всички тези многострадални българи от Македония, които след Сан-Стефан освобождението на България стават в пределите на Османската империя.
0: Вашата история наистина ни връща към едни много драматични събития. И именно моментът на раждане на вашата баба се случва по пътя сред хаоса на преселението. Как една бременна жена намира сили да оцеле и да даде живот в такъв преломен и много опасен момент?
1: Всеки гледа да оцеле и тя като бременна за две деца и на ръцете, тя изостава и когато започват родилните болки, тя просто се шмугва в шубраците, за да роди детето, но е изправена пред опцията да спасява двете мънички деца, които ги носи на двете си ръце. Какво няма как, къде да поеме бебето и така, и го повива, накърва го и го оставя. И точно това е мотивът и на моят разказ за хвърленото, защото тя е оставено дете. Но веднага след нея пък друга баба от селото Обидин вижда и вика, нали, Илия мре там за нас. И така, пък тук детето от родчето му ще загине, взима го и след няколко дена, нали, намира моята баба вече, нали, в пределите на свободна България, там в Лъжне, и го дава, докато тя изключително страда, не може да си прости това, че го остава, но тя няма друга опция, нали. И точно тук е и мотива, защото това са две захвърлени деца. Моят дядо Кочо Штитянов, който за него има много писано, а пък спомените са му, да, той си съдарен и на регионалния музей в Благоевград, защото той е не само писар на Паница, там са описани съдбите на страшно много дейци на вътрешно-македонско революционна организация, защото всички са минали през нашия дом, за да стигнат надолу към СИАР, към Драма, към другите, нали, Кукуш и така нататък. И моят дядо пък също е бил така изхвърлен от дете на понището, защото се ражда, той е близнак. И ражда се първо сестра му, Ангелина, и те изхвърлят, нали, плацента, нали, след това се ражда той и го хвърлят като плацента на бонището, след това излиза плацента и те, като ние какво хвърлихме, отият на бонището и го, нали, го взимат, нали, и това е, което казват, народното поверие, който е роден в риза, куршум не го лови. Истината, че той Въпреки, че от 16 годишен, нали, и в младотурски във всичко участвах в много боеве и сражения,

0: А брат му, например, Георги Титянов, то убит и 13-та в такова сражение по време, нали, на кукушката чета и така. Но мисълта ми е, че той наистина не е раняван, защото и така става, че после две деца, които с еднаква съдба при раждането, след това ги събира живота. И...
1: Днес обаче, да, от погледа на съвременния човек, това, което се е случило, колко е бил крехък живота, колко са били трудни изборите за оцеляването и за спасяването на живота и в същото време с идеята за свободна България. Би ли могло да се разбере? Би ли могла тази идея да обедини хората? И днес младото поколение, за което често го упрекваме, че основно е на телефоните, на един клик разстояние, информацията тече бързо и интересът е само за 15 секунди. Възможно ли е да предизвика вниманието? Защото този разказ е към бъдещето, към младите поколения.
0: Значи, когато погледнем, се върнем в миналото, виждаме пред какви трудни избори са били изправени нашите предци, защото и сега, ако отидете в прекусите българо-гръцката граница, на 20 км отидете, вече не е село Кобалище, а Кокинокия, и видите красивата Ангиви пещера, в която аз като отидох и нали, тя е уникална, много е красива. И видях името на баща ми, примерно, написан. Там е нашата къща, като мелнишките голями. Вярно, че сега там в техните имоти, те като ги изоставят после, населват понтийски гърци. Те са изправени пред дилемата дали да изберат да се върнат с плана Бухча в пределите на свободна от България, като стават големи имоти, огромни къщи и така нататък, без нищо и да си започват живота от начало. А пък от друга страна, пък тези, които, както моят дядо, прадядо, с които много книги е писано и са част от българската история и национално-освободителното движение за освобождаването на Македония, виждаме пък какъв тежък живот, защото те непрекъснато са нападани, било от върховисти, било от андарти гръцки, било от башибузук. И тогава виждаме как селяните, които са били в Кобалища, там не е имало, нито един грък не е живял, въпреки че в момента е в територията на Гърция. Населението е било по-голямото българско, а по-малкото, нали, другата част са били, нали, турци, но те са си били съселени, едните са бранили едните, другите са бранили другите. И тук, например, е страшно интересен спомена на Екатерина Измерлиева Паница, нали, която дори описва как когато идват от, нали, от върхови такива на Христо Чернопеев и таската Кучерински, казва, давай тук три, дай един списък на моят прадядо Ангел, от 30-40 души да ги застреляме турци. Той сега не може, вика, те са мирни и такова и ги спасява. Когато пък почват тия братоубийствени войни в Македоно-Одринското със смъртни присъди, вие знаете, че самите във Виена убит, когато има смъртна присъда, тя се изпълнява, няма значение къде си. И тогава дядо, единия голямия му син е в България, веднага като разбира, отива в Гевдели, където е втория, нали, втория брат на баща ми. И тогава тур, нали, съселените викат, ела си тук в Буджи, измир, тук никой няма да те убива. И така, така и моят баща, той е народен в Измир.
1: Вашият бащин род, да, носи беженската нишка от Егейска Македония. Майчиният ви също е стар род.
0: Да, той е от и трите ми рода, които са по, нали, които са на другия ми род, пък е описан в записки на българските въстания от Захари Стоянов, като
1: как
0: глава
1: се срещат и допълват тези две силни български линии във вашия светоглед днес?
0: Значи, и поп Михаил Радулов, който с Васил Левски, с Каблешков, с Бенковски създава 11 революционни комитета и е описан от в последната глава на априлското въстание, за него описвайки съдбата на Бенковски. Последното изречение на Захари Стоянов за него е най-битият българин, защото той също описва съдбата и то пък е на българите в другото въстание. Тук е Илинденско, тук е, нали,

0: априлско повъстание. Другия ми пък, нали, пак по майчина линия род, е пък Георги Богданов, който Богдановата къща в Широка Лъка, който създава и читалище. Тоест и моят и дядо, и трите ми дядовци са просветители, хората. Не случайно той е писар, дядо на Панита, защото е със Солунска гимназия с 9 езика. Всичките са били първо хора с буйна, със силно заострено чувство за българското, за родолюбието и така нататък.
1: Днес имаме ли го това страна? Родолюбие или само е, са ами, думи, които се случават за определени събития, които са свързани с запазване на историческата памет?
0: За съжаление, нашата история в учебниците не е написана както трябва. Не знам защо най-накрая не започнем да правим учебници, където да се чете за миналото на България, като се започне от тракийско време до съвременността, не се пише повече, отколкото за древните светове, защото мисля, че в общът сме, за да човек да чете истинската история, трябва да влезе в библиотеките, трябва да влезе в нали, интернет, в архиви, държавните архиви, изпомени. За съжаление, мисля, че повече сме на някакъв такъв криво разбран патриотизъм и национализъм, вместо да четем, защото ако четем историята, тя е изключително поучителна, тя е много трагична, но факта е, че въпреки всичките тези обстоятелства, въпреки това, че българите никога не са прекланяли глава, са воювали за своята свобода, като са се основавали на две неща. Просветата на образоваността, защото и в най-малкото българско село има читалище, училище, а ние днес в съвременния ден сме ги оставили да се рушат, дето сме страна към Шенген и Европейския съюз. Първа по собственост на апартаментите, а сме изоставили, не можем храмовете си, да, които тогава сме ги съградили, кога сме били под чуждо владичество, сме съградили и читалища, и училищата, което показва колко тези българи са радели да запазят, да съхранят историята, българското, спомените. Правим този разговор на Илин Ден, който разказва за моята, за личната история на нашия род, но нека да преклоним глава, защото на този ден това са хиляди българи, които са дали живота си за свободата на България. И без да мисля за личното, за своето, и нека да си спомним за тях, защото дори моят дядо тогава е получил 101 годишна присъда в Диарбекир заради участието си в това въстание. Нека повече да четем, да ги помним тия хора, защото благодарение на нас, на тях, днес България я има такава каквато е.
2: Домина писателката Антоанета Титянова за разказа и родена на връх Илинден и историята на нейния род.

0: по първи петли.
1: А сега обръщаме поглед към вечното колело на живота и народния календар. Как старите българи са измервали времето, как сезоните и ритуалите са програмирали човешката съдба в миналото и как разложкият край успява да съхрани тези обичаи до днес. За всичко това разговаряме с историка и етнолог Емилия Кадурина. В следващите минути ще чуем нейния разказ за това как се подрежда животът според традиционния народен календар. Чуйте.
0: Как традиционният българин е възприемал времето в сравнение с днешния модерен човек?
2: Сега е лято, хората са настроени по съответния начин, но само преди 2-3 поколения отношението към към сезоните е съвсем различно. Когато живота на хората е определен на практика, ритъма на живота е определен от природата. Когато природата почива и хората почиват. Например, през зимата. А през лятото, когато природата е в силата си, житата растат, плодовете се изпълват със сокове, домашните животинки се плодят и дреят и така нататък, тогава и човека заедно с природата

0: Довете се изпълват със сокове, домашните животинки се плодят и дреят и така нататък, тогава и човека заедно с природата се труди. И в този смисъл идеята, че живота на хората в доиндустриалното общество е тясно преплетен с майката природа.
1: А защо връзката именно между природните цикли и човешкия живот в миналото е била толкова ценна?
0: И е толкова ценно, защото в доиндустриалното общество земеделието и животновътството са основните поминици, а те се определят от природата. И човека, за да може да оцелее в тази природа, така е било дори и в преисторията. Ако вземем далечните епохи, когато с събирачество и лов са се изхранвали хората, това всичко пак е свързано с природата. И природата винаги е била свещена за човека. Днес сигурно ви прави впечатление. Днешно време за съвременния човек лятото е време на отпуски, на пътувания, занимания, за които през обикновеното ежедневие няма време, докато за традиционния българин лятото е време на труд. Както казваше баба Фидана Дъркчиева, имахме 30 декара ниви, много работехме, но и много пеехме. Това е една от характерните черти, която аз съм засякала при терената си работа по този въпрос.
1: А как се разделя годината в народния ни календар извън четирите астрономически сезона? Пролета, предполагаме, раждането, новото начало. Как са определени сезоните в народния
0: календар? Да, пролета е всъщност възраждането на природата. Затова и всичките празници, които тогава бележат пролета, са свързани с възраждането на живота, възраждането на природата като цяло. И ако погледнете смисъла на самите празници, които тогава бележат пролета, като започнете от 1 март, стигнете до Киргиовден, който е един от последните пролетни празници, всичко е насочено да се стимулира природата, докато през зимата, както ви казах, тогава са в покой и природата и хората трябва да бъдат в покой, но трябва да бъде активизирана природата и тогава излизат на преден план, примерно както е при нас кукерите, даже чаушето конкретно. Те трябва да изгонят тъмните сили, за да може природата полека да си възвърне силите.
1: Зимата често се е свързвала и с смъртта в природата, а в календара ни тя е пълна с шумни празници. Както казахте, сурва, кукерите, кукерските игри.
0: Това е защото в мисленето на хората смъртта и живота са едно цяло. То прелива, това е необходимо. Те съставляват цялостно битието. Така си го обяснявам аз. Защото смъртта и не можеш да...
1: За това каква е ролята на маската в кукерските игри? Особено знаем старчевата в Разлог.
0: Да, маската е необходима, защото ти си обредно лице. Ако ти не сложиш маска, действията, които ти съгласно обичая е така трябва да извършиш, няма да имат сила. Тогава ти не си пеше от долната махала, ти си обредното лице, което трябва да извърши съответното свещено действие. Тогава обредните действия имат сила, а хората са вярвали в тези неща. И затова така системно последователно са ги изпълнявали и благодарение на което те са достигнали, една значителна част от тях са достигнали и до нас.
1: Казахме за зимата, казахме за пролета. Сега сме в сезона на лятото, астрономическото, но какви са били обичаи? Подчертахте, че лятото в народния календар на българина е свързан с труд.
0: И то много труд.
1: Лятото е времето на усилния труд. Как празниците, като Еньов ден и Илинден, са помагали за баланса между работа и почивка?
0: Всъщност най-страшното за традиционния българин през лятото е суша и градуша. Така ни казват всички възрастни хора тук. И всичките им действия, които са обредни действия, ритуални действия, са насочени точно към предпазване от това. Например, когато дядо Никола Божанов, който почина на 86 години, светла му памет, казваше, когато се зададеше тъмния облак от към капатник, мама изтърчи горе на тавана и през капандурата слага на покрива брадвата с острото нагоре, за да може да разсече облак. Освен това, знаем, че имаме доста празници, които през пролета специално, в които е строго забранено да се работи на полето. Например, на 1 март, на Велики четвъртък, на Константин и Елена. Всичкото това е с

0: цел да бъде защитена, да бъде защитен плодородието. Всичко е насочено към плодородието и да бъде защитена майката земя. От суша, от градуша. Освен това, другото, което ми прави впечатление, всяко едно селище, поне в нашия край, тук в Прозлавския край, съм ги наблюдавала, всяко едно селище има или оброчище, или църквище с останки от стари църкви, посветени на Свети Илия. И на Илинден задължително те правят, трябва да правят курбан, т.е. жертвоприношение, за да бъде умилостивен Свети Илия. Освен това, за мен е така хубав обичай е този срещу сушата. Както казваше баба Манка Полежанова, тя почина на 101 години, имахме си наша молитва за дъжд. И това е обичая Вайгол. Хората са вярвали в тези неща и ги извършват. И във връзка с това има така отделни случки, доста интересни, поне за мен, нали, тук за разлог, когато извършват обичая и започва наистина да вали силен дъжд. Това е било през годините на Втората световна война, 42-43 година. Е имало такова засушаване и са направили съответни обичаи и е валял 3 дни дъжд.
1: А с какво разложкият район и край е уникарен именно по отношение на запазване на тези традиции и днес? Вие дълги години на терен сте работили, събирали сте от живите източници, от живите извори, хората, които са ви разказвали, споменахте 101 годишната баба, която ви казва. Всъщност по тези спомени вие знаете и за този ритуал. Именно за това е важно този край и хората, които все още носят запазения спомен и именно тази култура на народ календар на тези вярвания да се съхрани и се съхранява, защото се предава през поколенията.
0: През поколенията, обаче проблема е в това, че в момента, тъй като вече е минало доста време от доиндустриалното общество, носители на традиционната култура вече почти няма. Истинските носители, които са участвали или са правили обичаите. И затова е много важно днес различни организации, институции, както и читалищата, когато работят, когато искат да работят в сферата на традиционната култура, да работят с специалисти-етнографи или етнолози. Това би помогнало, защото съхранението на традиционната култура минава през знанието. Когато се загуби знанието, тогава ще се загуби сама традиционна култура. Или тя ще се трансформира в неща, които нямат, което съм го наблюдавала, които нямат нищо общо с смисъла на самия, който носи идеята, който носи самия празник или самия обичай. Дори и хората.
1: Как можем и днес, дори и хората, а как можем да пренесем тази енергия и този дълбок смисъл на старите българи, на тази народна култура и в нашия забързан дигитален живот?
0: Просто трябва да обичаме традиционната си култура, колкото и шаблонно да звучи. Българската традиционна култура е нашето съкровище и тя пряко кореспондира с нашата идентичност, национална идентичност, която е много жестоко атакувана днес. И колкото по-често се правят такива неща, свързани с традиционната култура, дали ще е фестивали, дали ще е, както тук наскоро в нашия град имаше концерти и се пяха много хубави народни песни, това трябва просто да присъства в нашия живот. Тогава, възпроизвеждайки самата традиционна култура по съответния начин, съхранена с нейното истинско знание, можем наистина да я запазим.
1: Чухме разказа на историка и етнолог Емилия Кадурина за народния календар, връзката между сезоните и ритуалите в представите на старите българи.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9:30 часа. Добринка Добрева разказва.
1: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
2: Това е подвиг. Този, който приема монашество, е приема ангелско житие. Да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност, или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
1: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България, а в съвременното изкуство музикалната поема «Рилския пустийник» на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините Добринка Добрева.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата «Регионите говорят». Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. След обяд е предвидена среща в Плевен. Оттам предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: По пътя към Плевен, регионалният министър Иван Шишков ще инспектира състоянието на републикански път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове от двете области, управителите на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14:30. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища при посещението си в Плевен. В края на миналата седмица министър Шишков съобщи.
4: Вежещия водопровод Черни 8 е на 50 години. От месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградиме чисто нов довеждащ водопровод. Ще бъде по ново трасе, защото останалото трасе минава включително през части имоти, през къщи.
3: По-късно в днешния ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запозна

0: е на място с проблемите с безводието от Плевен, Латинка Светозарова.
1: Испанското правителство е одобрило средства в размер на 4 милиарда 750 милиона евро за отбрана през миналата година. По този начин е постигната целта за разходи от 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Основната част от средствата е насочена към придобиване и модернизация на военни способности, особено в секторите на авиацията, сухопътните сили и системите за въоръжение, показва анализ на данни, изготвен от BBVA Research. Изследователското звено на една от най-големите банки в Испания използва технологии за управление на данни, за да анализира държавните договори в сектора. Докладът показва, че около 75% от поръчките, възложени през декември 2025, са били за системи за въоръжение, хеликоптери, самолети и дронове. Договорите за доставки съставляват близо 65% от общия обем, услугите заемат около 30%, а строителните дейности приблизително 5%. Според данни на банката, по-голямата част от испанските поръчки в сферата на отбраната се изпълняват от местни производители и в по-малка степен от такива от други страни, членки на Европейския съюз. Са новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 36 минути и залязва в 20 часа и 24 минути. Продължителност на деня 13 часа и 48 минути. Луната в София изгрява в 13 часа и залязва в 22 часа и 48 минути. Фаза на Луната 2 дни преди първа четвърт. Днес от запад на изток ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превърли краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-низки в северо-западна България, в района на София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Благоевград. Добро утро на всички слушатели, които сега се присъединяват на нашите честоти в ранните часове на деня. На полта са Павел Петлички и Моника Ангелова. Музикалният ритъм определя Анастасия Трайкова. Аз съм Агнес Манова. Ето какво предстои в този час. Вече 18-та година продължава работата по реставрацията на Централния храм в Рилската света обител. За достъпа до манастира, който е под закрилата на ЮНЕСКО, ще чуем игумена Адрианополски епископ Евлогий. И още в този час театърът срещу машината. Среща с дългогодишния драматург в драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, Елена Илиева, за бъдещето на драматургията в ерата на изкуствения интелект. Ще ви предложим и антистрес терапия с народни танци, танцов клуб Лудовица, лятна школа в Разлог. А така за любовта към българските народни хора, разучаването им и лятната школа, за всичко това ще ни разкаже Иляна Балева. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Вече 18 години тече реставрацията на централния храм Рождество Богородично в Рилския манастир. Игуменът на Светата обител Адрианополски епископ Евлогий съобщи, че експерти работят по реставрацията, но храмът е отворен за поклонници. Реставрацията се извършва само през летните месеци, посочи игуменът. С него разговаря Мариана Попова. Той поставя и въпросите за финансирането и за предизвикателствата пред обекта на ЮНЕСКО и за спешната нужда от ремонт на лошия път в района. Чуйте.
2: Главно продължаваме реставрацията на Централния манастирски храм Рождество Богородично, които продължават вече повече от 18 години. Поетапно вече сме така в последната част на храма. В момента се реставрират двата полуслепи купола, ако мога така да се изразя, на южната и северната страна в храма, където са параклите Успение Свети Иван Рилски и Свети Николай Меликийски Чудотворец. Това е екип, който са колеги на покойния голям специалист реставратор Стефан Тъпанов, негови колеги, които от тогава работеха същия екип и продължават. Съжаление, реставрацията става бавно, защото по 2 месеца и 2 и половина работят всяко лято. След това есента тук не може да се работи поради климатичните условия, но реставрацията върви много добре, успешно и надяваме се до 2-3 години да приключим. Освен това има екип, този за който говорих екип е на доктор Бисер Лазаров, колега на Стефан Тъпанов, който поменах, под него ръководство се водят реставрациите и друг екип реставрират иконостаса на храма с ръководител Вацлав Купецки, който миналата година по една четвърт иконостаса реставрираха. Сега продължават усилено. Надяваме се много, ако има достатък средства до 19 октомври.
3: Да, сте средства, както казахте, вече и усилия се влагат в реставрацията на централния храм. Тези средства осигурени от църквата ли са или разчитате и на дарения, на помощи от страна на миряни?
2: Основната част е от държавната субсидия, която се отпуска всяка година на Рилския манастир за реставрация и консервация като обект на ЮНЕСКО. За съжаление, тези средства вече не достигат, защото цените вече са съвсем други. Субсидията от 11 години и повече вече не е пипана, смисъл не е увеличавана, независимо от инфлация и други обстоятелства, еврото и така нататък. Така че се надяваме да постъпят достатъчно средства, за да може да се довършат тези реставрационни дейности.
3: Тези средства вероятно ще бъдат увеличени с бюджета за 2027 година, защото сега
2: не мога да кажа нищо, от нас не зависи. Да. Има държавници, които решават тези въпроси. Дано да се погледне по-детайлно на това, което ние вършим и което предстои да се завърши.
3: През цялото това време, тези 18 години, храмът, въпреки дейностите, които се извършват в него, функционира и посреща своите миряни, така че тази процес не пречи на това църквата да бъде отворена.
2: Точно така, ние винаги взимаме специални мерки и монтажът на скелето, което се прави, е много прецизно, да не пречи на посетителите, на богомолците, на гостите, на туристите. Всичко обезопасено, с специални мрежи е оградено скелето, така че не пречи с нищо и ние продължаваме без да възпрепятстваме посетителите да извършваме реставрационните дейности.
3: Вътре в самия храм осигурява ли

0: необходимата температура и необходимите условия, за да се удържи живота на ценните стенописи.
1: Разбира се, през лятото почти целодневно работя с вентилатори, които са монтирани. След това от няколко години вече в статобитъл се предлагат само восъчни свещи, които много по-малко увреждат стенописите. Така че надяваме се животът на тази ресурсационна дъжд да бъде много по-дълъг.
0: Сега, след като се реши един доста протачал се във времето проблем с достъпа до рилската света обител, предполагам, че хората, които посещават манастира, са, ние знаем, че те са много, но нямат никакви проблеми с това. Вие самият много внимателно наблюдавахте как вървят дейностите по пътя за
1: Да,
0: рилската
1: така
0: света
1: е.
0: обител.
1: Отсечката Рила-Рилския манастир е в добро състояние. Разбира се, винаги има какво да се изисква още. Но от Рилския манастир до Кирила поляна пътят е в окаяно състояние. Това всеки може да го види, който посещава стата обител. Поклонци и туристи, които отиват до гроба и пещерата на Стиван Рилски, където се е подвизавал, е в окаяно състояние. Имаше някакви срещи тук. До този момент ефект няма със съответните институции. И съжалението е много грозна визитка за Рилския манастир, особено през очите на чужденците. Но този път е и за българи, и за чужденци, за всички еднакво лош. И се надяваме в скоро време да се предприемат някакви спешни мерки, а не да се чака зимните мерки и да се оправдаваме, че не може да се работи.
2: Чухте Адрианополския епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител.

0: първи петли.
1: Следващите минути изправяме театъра срещу машината. Предлагам ви среща за дългогодишния драматург на драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград, Елена Илиева. Разговорът е за сблъсъка между изкуствения интелект и живото слово и дали е борба за самата същност на сцената. Елена Илиева е и автор на летописа на Благоевградския театър, чието основи са положени още през далечната 1919 година от първата трупа. Тогава без технология актьорите са пренасили декори на гръб по влакове и камиони. Чуйте разговора ни.
2: Вие сте събрали 100 годишната история на Благоевградския театър в подробен летопис. Гледайки назад към този огромен масив от човешко творчество, коя е онази неуловима съставка в драматургията, която я прави толкова устойчива на времето?
3: Не знам дали е толкова устойчива. И за това може би са необходими тези летописи, които започнаха да се издават през последните, може би, 20 години за театрите, за да може да остане някаква следа от хората, които са работили в театрите и спектаклите, ролите. Защото спектакъл е нещо мимолетно, той трае час и половина-два. Остава някаква следа в имета на зрителите, но нищо повече, даже когато се заснеме, въздействието не е същото. Така че започнах да събирам такава информация още докато бях драматург на Плевенския театър. За съжаление, театърът изгоря. Архива, който бях събрала, информацията, която бях събрала, потъна в пламъците. 82-а година дойдох в Благоевград. Вече имах опит и от, както се казва, от първия ден започнах да работя по това да се съхрани историята на театъра, като имах подкрепата на две библиотекарки. Едната е Елена Ванчева, Светлина на душата й, другата е Мария Юрукова. Между другото, от Мария Юрукова получих няколко интересни снимки от създаването на първата театрална трупа през 1919 година. С Елена Ванчева направихме един библиографски справочник, който всъщност стана основа на бъдещия летопис на театъра.
2: В летописа на Благоевградския драматичен театър, кои са най-важните моменти или тези, които предизвикват така силна емоция у вас?
3: Голяма борба водих с моя бивш директор Димитър Цолов, който смяташе, че историята на Благоевградския театър започва от 1948 година, когато театърът е бил удържавен и актьорите са получили актьорски звания. Както се казва, била е легализирана трупата като професионален театър. Това ме амбицира да разговарям с ветераните, които заварих, слава Богу, в трупата все още. Илия Бръчков, Владимир Давчев, Ева Тупарова, Янко Здравков и други. Да разговарям за техните младежки години, когато те са създавали тази трупа. Тя е играела, представяла спектакли в Горна Джумая, Благоевград и в целия тук Пирински регион. И са били познати, обичани. Било им е много трудно. Носили са декорите на гръб, по влакове, с открити камиони, са пътували. И това ме вдъхнови да запазя тяхната история, техният труд, тяхната всеотдайност. Това, че всеки се е спасявал както може,

0: даже работала как полине, например, или е връчък е бил библиотекар в читалището. Давчев е продавал шоколад като съвсем юноша, за да се издържа. Всеки работил нещо, но вечер са се събирали, репетирали са и са играли. И това винаги ще ме вълнува, защото един театър не възниква от нищото. Едно зърно трябва да има почва, за да поникне и да даде плод. Същото и с театъра.
1: Драматургът е медиаторът между текста, режисьора и актьорите. Вас какво ви насочи и как вие станахте драматург в Драматичен театър Благоевград?
0: Когато бях във втори клас в Плевенския театър, гледах Зайков се знайко. И това беше като глътка опиум ли как да го нарека. Значи месеци минаваха и аз не можех да забравя това вълнение, това влизане в театъра, това вълнение. Като ходех по улиците, търсех лицата на актьорите сред минувачите. След това така се случи, че в квартала започнах да поставям с деца някакви малки пиеси. Обичах да рецитирам, но не съм мечтала да стана актриса, просто обичах театъра. След това така се случи, че завърших Института за културно-просветни кадри в Варна, първия випуск, благодарение на майка ми, която беше намерила това съобщение, и там бях в специалност театър. И тогава за първи път чух, че съществува професия театровед. Театровед и драматург. Драматурга е практикът, който работи в театъра. Театроведът пише рецензии, занимава се с научна работа. Така се случи при мен, че и двете неща ги съчетавах. И така, след като завърших, тогава нямаше специалност, същата година нямаше отприем и се наложи да работя 2 години в библиотека в Плевен, след което кандидатствах и ме приеха. Бяхме 6 човека приети в класа при професор Любомир Тенев и така започнах да уча театрознание и театрална критика. Това е част от отговора ми. След като завърших, по разпределение бях драматург в Плевенския театър, но много ме влечеше Пиринския край, защото моят род е от Кавадарци, от Македония. Половината по линия на баща ми, дядо ми, прадядо ми. И така дойдох в Благоевградския театър, имаше възможност, имаше място, вече имах опита от Плевен и продължих като драматург.
1: И сега към нашето съвремие. Може ли един дигитален алгоритъм да усети истинския дух и енергия на една театрална трупа, както го прави живият човек?
0: Веднага ще ви кажа, че не може. Когато разговаряхме с вас за това, може ли изкуственият интелект да пише, може би да пише литературни произведения или пиеси. Малко след това при мен дойде едно съобщение, че се изкупуват масово книги, махат се кориците им, сканират се и това се вкарва в търсачки, може би, в интернет. Така че ако човек иска да плагиатства, да напише един роман или една пиеса, той има страшно много възможности да го направи, но това ще бъде плагиатство. Той ще имитира други автори.
1: Но вече има експерименти с пиеси, написани изцяло от изкуствения интелект. Смятате ли, че изкуственият интелект може да пресъздаде истински дълбоки човешки емоции, като страх, катарзис, състрадание, или неговите текстове ще си останат просто компилация от данни?
0: Значи, ако имитира информацията, която му е подадена от други произведения, може би ще прилича малко на някакво вълнение, човешко, независимо любов, страх, страст, омраза и така нататък. Но това ще бъде за мене имитация, няма да бъде оригинално, защото как ще дойде оригиналното? Нали, всеки автор е истински автор, е неподражаем. Не можеш да сбъркаш един голям творец с друг. Всеки е различен, защото е различно Божие творение.
1: Така е. Театърът е и изкуство на живото присъствие и момента. Къде според вас е най-голямата слабост в случая на изкуствения интелект, когато се опита да си представи живия живот на сцената, така както вие сте го правили дълги години?
0: Знам ли? Като кажем изкуствен интелект, не знам защо винаги си представям един робот, който прилича на човешка фигура, но не е.

0: защото е от метал, жици, там батерии и така нататък. Не знам.
1: А как си представяте театъра след 20 или 30 години? Ще изгуби ли своята класическа литературна основа в полза на ефекти, дигитално съдържание? Или ще успява да привлича все още своята публика?
0: Ами театър е оцелял близо, може би, 2000 години, защото е жизнена необходимост. Значи човек има нужда да отиде в театъра, в залата, сред много хора, да види един чужд живот, едни чужди емоции и по някакъв начин да ги асимилира и пресъздаде в себе си и почувства, за да запомни, може би, да събере някакъв опит, каквото е всъщност и целта на литературата, да събере някакъв опит и да си направи изводи за своя живот. Как би постъпил в една такава ситуация? Не мога да си спомня скоро по повод на Нина Българ. Тя беше, цитирах едно нейно изказване, че винаги ще има хора, които ще пишат пиеси, други, които ще играят, и трети, които ще гледат. Има и зрители, които ще гледат. Така че за мен театърът е присъщ на човека, на човешкото общество. Докато човекът не се е превърнал в машина, докато не са му сменили всички органи с пластмаси и така нататък, за да живее вечно, тогава той може би ще загуби душата. Защото театърът е насочен към душата на човек, към неговите чувства, към неговите мисли и е призван да го развълнува, да го разсмее, да го накара да мисли, може би, дълги седмици и месеци на това, което е гледал, ако то иска да му въздейства по този начин. Ако на сцената се крещи, защото в последно време актьорите, които пристигат, нямат добра подготовка по техника на говора. Ако на сцената се крещи, ако на сцената се имитира, а не се чувства и не се действа, този спомен ще избледне още с излизането от театралната зала.
1: Домина Елена Илиева, дългогодишен драматург в Драматичен театър Благоевград, за живото слово у сцената и изкуствения интелект.

0: първи петли.
1: Пренасяме се в Разлог, където българското хорал се превръща в истинско лекарство срещу натрупаното ежедневно напрежение. За четвърта поредна година танцов клуб Лудовица провежда своята лятна школа към местното читалище 15 септември. За магията на фолклора и личната мисия да лекуваш стреса чрез танци, в следващите минути ще разговарям с основателят и ръководител на клуба Иляна Балева. Чуйте. Кой те захрани с любовта към народните танци и българската народна музика?
2: Любовта ми към народните танци и към песента започнаха много отрано, тъй като в семейството ми не минавал и ден без песен. Всеки ден също така е бил съпроводен с танц. И мисля, че така най-голямо влияние за любовта ми към танца и към песента има моето семейство. Както знаете, Разлог е град пазител на традициите и тук за едно малко дете много отрано на него му се случва да се сблъска с песента и с танца. Това е изключително важно за живота на детето, защото, както знаете, в Разлог почти няма човек, който да не може да танцува и да пее.
1: Твой професионален път къде те отведе?
2: Започнах да танцувам още преди да вляза в училище. Т.е. от предучилищна възраст. Започнах от Разложкото читалище, което до ден днешен аз наричам свой дом, защото в момента там също така и работя. Първоначално мой учител по танци беше Красимира Мишкова. След това доцент Георги Гаров. Бях във втори клас, когато се записах при него. И от тогава любовта ми към танците се усили още повече, защото той съумя да ми покаже каква е истинската любов към танца, отговорността към танца и това да уираш красивото и да черпиш от източниците. Т.е. да виждаш танца през очите на хората, които са го танцували в естествена среда, не само в сценичното изкуство. След седми клас отидох да уча в хореографското училище. Когато завърших хореографското училище в град София, естествено, предприех, нали, така следващата крачка да уча бакалавър. Отново се записах при мой любим учител по народни танци, който въмеди, така, пак сланявам доцент в Югозападния университет Неофит Рилски. Записах се да уча българска народна хореография, точно при него и при професор Николай Цветков. Там открих много приятели, прекрасни емоции.
1: Има ли бъдеще за този тип професия? Ти си превърнала

0: хобито си, любовта към танца и в своя професия. И освен, че любовта ти към танца те води към твой професионален път и като хореограф, има ли бъдеще за тази професия в ерата на изкуствения интелект, на това как хората се водят по-заседнал начин на живот и какво може да ни даде българския народен танц, хорото?
1: Разбирате, че в това нещо така ще има все по-голямо развитие и съветвам на всички млади, които имат желание да запишат, да учат това нещо, да се занимават с преподаване на български народни танци, да не се отказват, защото, както казваме, нали, има хляб за всеки и е много важно в нашата гилдия ние да си помагаме. Когато превърнеш своето хоби в работа, тогава ти нямаш нито един работен ден. Това пожелавам на всеки един младеж, който все още така, нали, не намерил твоето професионално призвание, да следва сърцето си, защото когато видиш любовта на хората, които обучаваш, тогава всичко си заслужава. И във времето на изкуствения интелект, който, разбира се, всички ползваме, но в ежедневието си, тази професия той не може да я вземе. Това е творческа професия, това е професия на мисълта, на въображението. Няма как роботизацията да вземе хляба на тези хора. И затова съм сигурна, че това нещо ще продължи да се развива. И разбира се, най-важното от всичко, което е връзката с българското, връзката с традицията, да не забравяме кои сме и да се опитаме да предадем на хората около нас това, което ние знаем, и също така на децата ни, за да има България. Тук в Разлог самата обкръжаваща среда те учи да го можеш. Тук в Разлог, нали, хората те просто си го могат. Не е нужно някой да те учи, нали, да танцуваш най-общо познатите хора тук за нашия град. То се случва, нали, на Старчевата, случва се на Бабин ден, на празници, на събори, на Армане Стапане, на общоградско веселие, на сватба. Самата среда, тя те заобикаля. Наистина, когато възпитавам детето си, всеки ден, без пропуск, пее и песнички, разбира се, пее и народни песни. Дядо ми много хубаво пееше, баба ми също много добре пее, все още. И се стремя да й предавам това, което съм научила от тях. И тя вече също е технически. Може.
0: Наистина е похвално, както отбеляза няколко пъти, на самата среда в Разлог. Общността, която запазва изконното, българското, традициите, обичаите, и сте закърмени с тази любов. Заговорихме за хоби, за професия. За поредна година, всяко лято, ти събираш желаещи и гости на Разлог, и жители на всякакви възрасти да разучавате заедно. Хора.
1: Преди 4 години и половина създадох танцов клуб Лудовица. Имах гръб от Разлогското читалище, което ми помогна и съм вечно благодарна за този жест. И от тогава, с изключение на бременността ми, която аз преподавах до 8-я месец, може би 4 месеца само спрях да работя. От тогава, зимата и лятото, ние не сме трели да танцуваме. За нас няма почивка. Това, разбира се, аз винаги правя така. Но когато дойде летния сезон, питам хората, искате ли да почиваме лятото? И те казват, не, ще почиваме само тогава, когато ти отидеш на море.
0: Какво носи този факт, че даваш не само енергия, но пък и антистрес терапия, именно чрез хората и чрез школите, които организираш лято и зима?
1: На първо място ще започна с това, че мотото за мен и за моя танцов клуб е, че всеки човек е добре дошъл при нас, защото знаем, че в днешно време е много важно човек да принадлежи към някоя общност. И както знаем, всеки някога някъде е бил нов. Искам в моя танцов състав да няма разделение. Всеки един нов човек е приветстван, той е приет. Защото това е най-важното нещо. В днешните трудни времена е хубаво човек да знае, че е важен. Хубаво е човек да знае, че има хора, на които да разчита. И най-много, най-важно е това, че те забравят, когато дойдат на репетиция, забравят тежкия ден, забравят всички тревоги и се стараем, разбира се, всичко лошо, което е в ума им и което ги тревожи за този един час, да напусне техния ум, а да остане

0: пътуванията, добрата енергия в залата.
1: А народните танци и репетициите помагат ли и за добрата физическа форма на всички дами? Предполагам, не само дами са в тези летни часове по народни танци.
0: Мисля, че от изключително голяма важност за издръжливостта на хората, защото наблюдавам, нали така, с времето, когато някой започне да танцува, например, нали, преди една година, и с времето той има вече много по-голяма физическа издръжливост, не се изморява толкова. Също така всички казват, много добре ни се отразява това, че ни не спираме да танцуваме, пият много повече вода, което също е голям фактор, нали, в жетите. Понякога има интересни изказвания, като ох, много ни е топло, направо ни стопи, но това, разбира се, е нормално, казват го с шега. И най-голям комплимент за мен е, че те продължават да идват.
1: Кой е най-трудният танц, който разучаваш с всички желаещи да се включат и да се докоснат до богатството на българските народни танци?
0: Шопската етнографска област и Северняшката етнографска област са една за идеи по-трудни за хората, които са родени тук от, нали, от нашата община. Мисля, че за тях се затрудняват доста повече. Като бледина, нали, като стилистика.
1: Всеки един танц носи удоволствието за всички, които участват през летните часове по народни танци. Хем антистрес терапия, хем една добра физическа форма.
0: Точно така. Да бъде здраво и тялото, и ума, и душата. Народните танци не са само фитнес, а те са нещо, което лекува душата. Душата също танцува, не само краката.
1: Чухме Илиана Балева от Разлог за това как традицията и съвременната грижа за здравето се хващат на едно и също хоро. Ако и ви искате да разтоварите стреса с резултатите на фолклора, лятната школа на клуб Лудовица ви очаква.

Завършва днешното издание на По първи петли. Благодарим ви, че посрещнахме и това утро заедно с много настроение и обич. Екипът ни ви пожелава успешен, спокоен и слънчев ден.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7.

Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

утро, вие сте с програмата на БНР. Аз съм Десислава Попова и следващия час ще говорим за актуалната пътна обстановка в страната. А сега нека да обобщим информацията за пътната обстановка по основните автомагистрали за днешния ден, вторник, 18 август. Автомагистрала Хемус, смяна на преброителни камери, 61 км между 9 и 18 часа в района на село Осиповска Лаковица. Поетапно се ограничава изпреварващата лента и в двете платна. Трафикът се пренасочва в активната такава. Ремонти и дейности край пътя, изсичане на храсти, почистване на банкета в Софийска област. Шофьорите да внимават за затворени участъци от изпреварващата или аварийната лента. Тунел Топли дол остава в сила. Дългосрочната организация, движението преминава в обособени ленти, възможно за краткотрайни забавения. Автомагистрала Тракия, косени почистване, 6 и 13 км и 174 и 208 км от 8.30 до 16 часа в Софийска област, посока София, поетапно се стеснява аварийната лента. Подобни дейности има в участъкът между Стара Загора и Чирпан. Маркировки и ремонти и повишено внимание при 34 и 39 км посока Бургас поради полагане на пътна маркировка, ограничение на скоростта до 100 км в час. Автомагистрала Струма, организация при генерал Тодорово, ново коно млади, километър 159 от 8 до 18 часа се ограничава движението по дясната пътна връзка. Трафикът към Петрич се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка при Мари Костиново. Почистване на отводителни шахти и банкети между 10 и 56 км в областите София, Перник и Кюстендил. Поетапно се стесняват аварийните ленти и изпреварващите ленти. Автомагистрала Черно море и автомагистрала Марица. Проходими са без извънредни затруднения. Движението се осъществява по обичайната за делничния ден режим. Спазвайте дистанция, бъдете внимателни. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превърнат краткотрайни валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, а в София около 29 км. Бъдете усмихнати, внимавайте на пътя, тепърва денят е пред нас. А сега останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още трафик информация.

Здравейте, аз съм Тодор Ковачев от група InnerGlow. Пожелавам ви приятно пътуване, да не забравяте да карате внимателно и отговорно и да се наслаждавате на музиката в ефира на Българското национално радио.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с пътищата в този час. Лека по лека градовете започват да се събуждат. София, югозападен ход, изход, Княжево, Владая. Кръстовището на бул. Цар Борис III и Софийски околовръстен път започва да се образува лека колона. Леко до умерено забавяне, директно на самия възел и приключването от бул. Цар Борис III към околовръстното в посока Княжево. София, източен ход, изход, Цариградско шосе. В района на речен парк Искър и отбивката за улица Димитър Пешев, свободно и нормално движение и в двете посоки към автомагистрала Тракия и към центъра. София, централна градска част, булевард Сливница, Лъвов мост, по протежението на булевард Сливница от Лъвов мост до кръговото на булевард Константин Стоил, Сточна гара, умерено натоварено и забавяне около кръговите кръстовища, както и по булевард Княгиня Мария Луиза в посока север. За Пловдив, булевард Васил Априлов при кръстовището с булевард 6 септември, улица Войнишка, край хотела в тази местност, червено задръстване в северното платно на булевард Васил Априлов и оранжев код за забавяне по напречната пътна артерия. Кърджали, булевард 1 май, локално забавяне в посока моста над река Арда. Булевард България, исторически музей, стеснение, интензивен трафик започва да се образува в централното трасе. Шумен, входно-изходен възел, кръговото кръстовище функционира нормално с леко жълто забавяне в началото на кръговото. Детелина, пътят 7773, нормална проходимост с малко забавяне по една от рампите за връзката. В Видин, напълно спокоен трафик с кратка оранжева зона при локалния пътен възел за момента. А днес, 18 август, от 10.30 часа до 11.30 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движението по пътят Луковит Плевен. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната такава. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да спазват стриктно поставените знаци, да карат внимателно, защото все пак всеки иска да стигне там, докъдето е тръгнал. Останете на вълните на БНР, след малко ще се чуем отново.

вина, най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

добро утро на тези, които се включват в този час. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ви давам актуална пътна информация. Нека сега да погледнем обстановката по граничните контролно-пропускателни пунктове днес. Вторник, 18 август, границата с Сърбия, контролно-пропускателен пункт Калотина. Трафикът е интензивен на входа и на изхода за леки автомобили. Основната причина е сезонният транзитен поток. Препоръчва се на шофьорите да предвидят повече време за преминаване. На останалите пунктове с Сърбия движението се осъществява нормално. Границата с Турция, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, натоварено движение на вход и изход за леки автомобили, контролно-пропускателен пункт Лесово и Малко Търново, трафикът е с обичайна за делничния ден интензивност. Границите с Гърция, контролно-пропускателен пункт Маказа, трафик на изхода от България за леки автомобили. Тонажни ограничения. Напомня се, че през контролно-пропускателен пункт Маказа, Златоград, Ивайловград и Родозем се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона. Всички товарни автомобили и автобуси трябва да използват контролно-пропускателен пункт Кулата или Инден или Капитан на Петко Войвода. Граница с Румъния, Дунав мост, Русе, Гюргево. Движението е нормално и в двете посоки. А поради ниското ниво на река Дунав, напомняме, че временно са спрени фериботните връзки Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич. Границата с Република Северна Македония на всички пунктове Гюешево, Станки-Лисичково, Златарево. Трафикът е спокоен и нормално за този сезон. От 8 часа до 18 часа днес се променя движението по две пътни връзки на две пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград поради частични ремонтни дейности. 18 август се ограничава движението по пътна връзка с пътят в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник на автомагистрала Струма при километър 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут по автомагистрала Струма по пътна връзка Марикостиново до кръстовището на пътят София-Кулата в село Марикостиново до кръстовището Дрангово-Петрич до град Петрич. Движението в посока София е без ограничения. Днес се ограничава и движението по дясната пътна връзка по пътят генерал Тодорово на Окономли на автомагистрала Струма при километър 159. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Движението в посока генерал Тодорово се пренасочва по автомагистрала Струма при километър 160. Сега останете на вълните на БНР.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим какво се случва с трафикът в страната. За София, централна част, Лъвов мост, Точна гара и булевард Сливница. Площад Лъвов мост и булевард Княгиня Мария Луиза, сериозно забавен и червен код за трафика в посока централна гара, непосредствено преди кръговото на Лъвов мост. Самия ротационен възел, движението интензивно. Булевард Сливница, отсечката между Лъвов мост

Нощи по щат Сточна гара е с висок интензитет в този момент. Червеният рязък се наблюдава на самият подход към площад Сточна гара, както и при включването по булевард Константин Стоилов към улица Каменодолска. Улица Ангиста, задръстване в отсечката между булевард Сливница и улица Чаталджа. София, западната част, булевард Константин Величков и булевард Сливница. Булевард Константин Величков, образувана колона и смущение в движението при пресичането с булевард Сливница в посока булевард Тодор Александров. Булевард Сливница при улица Димитър Петков, червен код на натоварено в посока центъра, малко преди кръстовището при парк Света Троица. За София, източен изход, булевард Цариградско шосе, маркиране локално оранжево-червен участък при излизането от София в посока около Връстен път. Извън градско трасе владая Кресненското дефиле, видимо стеснение, интензивно забавяне, продължателна червена-оранжева лента в планински участък, което подсказва за локална от... Там ще бъде прекалено трудно да преминете в този момент, но имайте търпение. За Пловдив, булевард Васил Априлов и булевард Победа, кръстовището при парк хотел, който се намира там, силно натоварен възел по булевард Васил Априлов при пресичането с булевард България, както и по булевард Победа. Булевард Васил Левски, на лице е червен участък в посока автогара Север. За Стара Загора, изразено забавене, червена отсечка по главното трасе при отбивката в близост до стрелбището и промишлената зона. Кърджали, трафикът се забавя значително, оранжево-червен отрязък около пресичането с улица Сан Стефано. Това е в момента като трафик, градовете започват да се събуждат, но пък ви пожелавам малко преди 7 един спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на BNR News.bg. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на BNR.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 18 август, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, а други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток. Днес Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Четирите индикатора са индексът на цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна работна заплата и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
1: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг. И вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
2: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава, да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Добри Митрев от Българската стопанска камара. Вчера стана ясно, че с сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата, а министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметове от областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обяд е предвидена среща в Плевен. Кореспонденция на Латинка Светозарова.
3: По пътя към Плевен, регионалният министър Иван Шишков ще инспектира състоянието на републикански път 1-4 Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове от двете области, управителите на местните ВИК дружества и областните пътни управления започва около 14:30. По време на срещата ще се обсъдят проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища. При посещението си в Плевен в края на миналата седмица министър Шишков съобщи.
4: Вежещия водопровод Черни 8 е на 50 години. От месец и половина работим върху това, че правим задание и ще изградиме чисто нов довеждащ водопровод. Ще бъде по ново трасе, защото останалото трасе минава включително през части имоти, през къщи.
3: По-късно в днешния ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града Генчо Генчев и ще се запознае на място с проблемите с безводието от Плевен.
0: Двете антидрон системи вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени.

0: експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Снощи молдовската полиция съобщи, че дрон, за който се предполага, че излетял от Русия, е навлязал във въздушното пространство на Молдова и се е взривил в поле, като е предизвикал пожар. Според украински медии, руски дрон се отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса и е пресякал границата с Молдова. Експерти извършват оглед на мястото, където е паднал дронът. Русия заплаши Великобритания с последствия, след като произведени в Обединеното кралство дронове са били използвани от Украина при удари на руска територия за първи път. Москва обвинява Лондон, че действа като съучастник в кървави престъпления и терористични атаки от страна на украински неонацисти. Подробностите предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Посолството на Русия в Лондон заяви, че Великобритания ще плати по-висока цена, ако продължи да подкрепя Киев във въоръжената му борба срещу нахлуването на Владимир Путин. Докладите, че киевският режим използва британски дронове за извършване на удари дълбоко в руска територия, потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на украинската криза, като лицемерно твърди, че се стреми към мир. Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря. Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, гласи изявлението на посолството, цитирано от Daily Telegraph. Вестникът коментира, че не е станало ясно какво заплашва Русия да направи в отговор на използването на британски дронове от Украина. Но миналата седмица Путин заплаши да конфискува британски кораби в отговор на западните репресии срещу неговия Сенчес флот от танкери, използвани за транспортиране на пратки с петрол, нарушаващи санкциите. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи.

0: логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. Трима души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна с нощи, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Мъж и жена са били убити при удар с дрон в южния град Запорожие. В населено място в областта е било прекъснато електрозахранването. Най-малко 9 души са били ранени при руски атаки в Одеса. Поразени са били ресторант и няколко частни жилища. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, съобщи преди минути агенция Reuters. Редакторът Георги Петровски информира.
1: При атаката е било засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, според Британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Не се съобщават подробности за плавателния съд, не са нанесени щети на околната среда. Властите са започнали разследване. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, показват данните за международното корабоплаване.

0: оцеляване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли. Сред тях няма големи танкери, натоварени с петрол или природен газ. По-рано висш ирански представител заяви пред Ройтърс, че Техеран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна, поради застоя в усилията за слагане на край на войната с Съединените щати. Той посочи, че иранските части трябва да бъдат готови за повишаване на напрежението в Ормузския проток и по-широкия регион. Източникът добави, че Техеран може да извърши навременна и прецизна атака, за да пробие военноморската блокада на Съединените щати, ако дипломацията се провали. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство, договорен през юни. Документът предвиждаш незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, беше пренебрегнат от двете страни скоро след подписването му заради спора за контрола на Ормузския проток. Иран твърди, че пета точка от меморандума му дава правото да управлява водния път, докато Вашингтон отхвърля това тълкуване. За новините Георги Петровски.
1: Одобрението за американския президент Доналд Тръмп падна до най-ниското ниво, откакто управлява, сочи социологическо проучване на Reuters. Съобщи информация редакторът Димитър Пенков.
2: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира една пета от световната търговия с петрол, което доведе до ряза кръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
1: Редакторът Димитър Пенков. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в Селта. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
3: Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище на армията и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на правителството да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на

0: защитници. На брифинг днес параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията му, ще представят началникът на митническия пункт Георги Господинов, както и от избраната фирма-изпълнител. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила. Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли Министерството на регионалното развитие одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията? Как ще бъдат организирани работата на пункта и движението, така че минимално да бъде възпрепятстван трафика, както и в какъв срок трябва да бъде завършен проекта? Отговорите на тези въпроси ще дадат днес от митническия пункт. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Известен е още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на свети Йоан Рилски в Рилския манастир от 9 часа и 30 минути. Добринка Добрева разказва.
2: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светецът е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
3: Това е подвиг. Този, който приема монашство, той приема ангелско житие, да се посвети на Бога, в служба на Бога и на народа. Той е бил нападнат от разбойници, те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба, всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
2: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
3: Глас народен, глас Божий, затова и свети Йоан посреща поклонниците и ги благославя. И дори в края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
2: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. А в съвременното изкуство, музикалната поема Рилския пустийник на Софийската опера и балет разказва за неговия живот. За новините Добринка Добрева.
0: Столичното метро ще бъде с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ, съобщиха от професионален футболен клуб Левски. Двобоят е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Удълженото работно време ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона. Най-близката метростанция до националния стадион е стадион Васил Левски. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро. Отборът на Арда победи Локомотив София с 3 на 1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. След успеха Арда събра 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив остава без победа от началото на сезона и има 2 точки. В друг матч от кръга Септември победи с 1 на 0 като гост Спартак във Варна. С успеха соличани събраха 4 точки и заема деветото място във временното класиране, докато Спартак е седми с 7. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от 6-я кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към футболния съюз. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плей-офф.

0: групите за Шампионската лига. Сръбският Хал все още не е картотекиран за евротурнирите. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В матч от първия кръг на испанското футболно първенство Депортиво Ла Коруня Елче 1-1. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Хелгатян от Армения и направи стъпка към спечелването на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лузница, Сърбия. Илиан Радулов продължава във втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджер в Роухемптън, Англия. Българинът се наложи с 6-4, 3-6 и 7-5 над представителя на домакините Джоанас Манди. Бившите световни шампиони Веселин Топалов и Гари Каспаров ще бъдат съперници в демонстративен матч в Сейнт Луис. Срещата ще започне на 11 септември и в рамките на 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер заради създателя си Боби Фишер.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 12 градуса в Кнежа до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. В София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятъра ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при 153 км. Второто място е пътен възел генерал Тодоров 11:30. Ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки. Водещите новини накратко. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката си в страната от инициативата «Регионите говорят». Няколко души загинаха, други бяха ранени при руски атаки срещу Украйна снощи. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Формузския проток. Днес Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски, най-почитаният български светец. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, добро утро, ако сега се събуждате. Започва програма точно днес. В компанията сте днес на Слави Пейков, който избира музиката и работи на тон режисьорския пулт. Димитър Владимиров ще ни информира за новините. Аз съм Елена Крушкова. Ето и част от темите, които ви предлагаме до 9.30. Акцента – децата и тяхното образование, възпитание и развитие, но и отговорността на семейството, училището и институциите – това е една от важните теми във вторник сутрин. В Пловдив се събира съветът на децата, какви са проблемите, които самите те поставят, докато гласът им има реална тежест при решенията за тях. Ще разговаряме с доктор Цветелина Кьосева, главен експерт в дирекция политики и програми за детето в Държавната агенция за крила на детето. А как да върнем редът и дисциплината в училище? Нужна ли е оценка за дисциплина, по-строги санкции, дори административни и финансови глоби за родители? Това предлагат от синдикат образование към КТ Подкрепа, но къде е границата между отговорността на ученика, родителя и училището, ще коментира доктор Юлиан Петров, председател на синдиката към образованието в Подкрепа. И още една тема, свързана с децата, и добра новина за тяхното развитие. 270 деца от район Западен в Пловдив ще развиват своите таланти в проекта Надареното поколение Z на Пловдив. Какви са инициативи, ще разберем от Елена Георгиева, заместник кмет и координатор на проекта. А в здравеопазването, какво стои зад планираната реформа и има ли риск в опита за оптимизация да бъдат отслабени и работещи структури? За ефектите върху системата и пациентите ще говорим с здравния икономист Аркади Шарков. А в добро утро ден, точно след 5 минути в 7.30, ще си припомним среща с Георги Левтеров, майстора.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер
3: 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Добро утро, Ден! Среща сега с Георги Левтеров, майстора, един от гостите ни в Добро утро, Ден, през началото на годината. Той е майстор на хляба, но и майстор на думите. Казва, че неделята е последния работен ден от седмицата на пекаря, а на писателя, писателят май няма почивни дни, защото думите са като тестото. Ако ги оставиш без надзор, започват сами да бухват в главата ти и настояват да бъдат умесени. Автор е на няколко книги.

0: А вече работният му ден е започнал в пекарната на края на града. Да си припомним част от гостуването му. Вредно ли е да се яде хляб, да се започва с хляб, въглехидрати? Толкова диети има, в които се казва, нали, хляба на страна?
1: Първото, което е диета, самата дума означава от древногръцки начин на живот. Не означава ограничение от нещо. Това не е забрана. Това не мога да ям, това не мога. Това е начин на живот, който всеки човек сам трябва да си направи. Но ние документирано, научно, доказано над 15 000 години стабилно ядеме хляб. Именно хляба е виновник за това, че имаме днешната цивилизация. Кратък ескурс, за да може да отворя, да отговоря на вашия въпрос, ще бъде така. Едно 50 хиляди години назад ние сме били много-много племенца, разделени на овци и на събирателки, на красиви събирателки. Мъжете са ходили на групи да гонят мамутите, а жените каквото намерят по полето, по горичката, там да събират. И сега си представете за един много кратък период от време в различни части на планетата. Различни зърнени култури. Някоя събирателка, тъй като на мъжа няма да дойде към главата това нещо, го направи събрала и ни семена. След това накарала мъжа да измисли мотихата да опреш земята, да я махне от треви мреви, па да засее това зърно, да го изчака да порасне. След това да изобрети един ред документи, инструменти, за да може да се берат това зърно. Тъхмани другото да го смеят. Мани до другото, след това го спекат на камъка, след това и пеш да направят. За това нещо е за ни 500 години. Интересно, нали? Само, че никъде вече сме се спрели да се разхождаме по цялата планета, да търсим къде бягат мамутите и в коя гора има повече шишарки. Ние се спираме до полето. И до полето правим първите къщи. Първите къщи стават села, селата стават градове, стават първите държави. Разбира се, веднага се появяват и първите властители. А защо? Защото на съседното поле не е тръгнало тая година, няма реколта, гладни се, идват и взимат от нас. И ние казваме, я тук пет овци да ги оставим да вардят селото. Те пет овци избират най-силния заглавен, ето ни първия княз, цар, властител. И те седят, те хора не работят полето, цял ден стоят и охраняват. В един момент казвате ми, чекай, много работа вършим.

0: ти тук, да, боже ми, тук, мене кожа ми трябва, такива работи ми трябва, те първите данъци, първата данъчна служба. Няма никакво изменение. Хляб е в основата даже на парите. Но като вид хляб, по-важно е не кое е здравословно, не е здравословно. Важно е хората в България да получат култура на хранене с хляба. Не може българина да казва, аз съм на диета, сварил си една елда, примерно, което е зърно продукт, тежка храна, и да го хапа с пълнозърни с хляб и да си казва, аз съм на диета. Не става. Пълнозърни тъмни хляба си с леки неща, с сирена, с салати. А боба се е с бял хляб.
1: А сега е модерно и казват и по-здравословно без глутен да е.
0: Ами, преди това ще ви разкажа и друго нещо, което е, примерно, ето имаме едно име на село, което става нарицателно за зърно. Село Лимец, България. Това не е зърно, това име на село. А зърното, което стана модерно, с много хубав маркетинг, е на буквален смисъл обикновен вид фуражна пшеница, в крайна сметка. Но малко хора го разбират как по този начин. Въпрос е на мода, на конъюнктура. Както на времето царевицата навлиза почти навсякъде, то тогава царевицата е храна на бедните. Ето сега, като кажете, примерно, ние имаме така наричан хляб просеник, направен от просо. И просото не са го дали за хората, а за просяците. От тамирата на хляб.
2: Добро утро, ден!

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Министерството на здравеопазването представи идеи за мащабна административна реформа в системата. Сред обсъжданите промени са преструктуриране на регионалните здравни инспекции, обединяване на структури и спешната помощ, промени в лекарствената политика, обвързване на финансирането и управленските възнаграждения на директорите на болници с постигнатите резултати, както и по-широка дигитализация на здравеопазването. Министерството подчерта, че предложенията са в етап на обществено обсъждане и целят по-ефективно управление на ресурсите и по-добри здравни резултати за пациентите. Предлаганите промени обаче предизвикаха остри реакции сред различни здравни организации. От Българската болнична асоциация през Българския лекарски съюз до пациентските организации всички изразиха притеснение, че в здравеопазването предвиждането сериозно преструктуриране на системата, включително промените в резиитата и други структури на здравната администрация, няма да имат търсеният ефект и само ще объркат системата. На този фон остават и други важни въпроси. Как ще се промени достъпът на пациентите до лечение? Ще бъде ли ограничено доплащането? Как ще се определя качеството на медицинската помощ? За мнение по темата потърсихме здравният икономист Аркадий Шарков.
3: Ами на първо място започвам, ако говорим за, така да скажа, промените, които се визират в доклада, който е към Министерски съвет, именно така да скажа, преобразуване резидата като към отдел Министерство на здравеопазването, прехвърлянето на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК и закриването на съвета по починени бурсиране и прехвърлянето му отново към отдел Министерството. Мисля, че от всички заинтересовани страни в сферата, такъв, така да скажа, отговор и съответно отзвука на изтеклия доклад по-скоро беше с негативна конотация. Що с негативна конотация? Защото административната тежест и оптимизацията на процесите обикновено идват като предложение от страна на бизнеса. Държавата сама по себе си никога не се самооптимизира. Идеята е да се послушат външните страни, те да дадат становище, какво точно и съответно как им е забавен някакъв процес. В случай на база на това да се изготви промяна на административната тежест. В случая това не се случи, по-скоро императивно отвътре е желанието за тази промяна и аргументацията, включително и икономическата такава, от една страна не е достатъчна, да не кажа, че почти липсва по отношение на фиска и в последствие

0: отношение на подобряването на административния капацитет, тъй като всяко едно от тези, как да скажа, звена функционира достатъчно ясно, достатъчно добре. Естествено, по-скоро проблемът с звената е недостига на кадри, за да могат да изпълняват напълно функциите си, например РЗИ, да може да спомага дейността напълно на Агенция медицински надзор, на Съвета по цени и реимбурсиране, на ИАЛ, когато се налага да прави проверки. Това визирам и съответно заплащането, тъй като то е сравнително ниско в именно тази администрация. Но в края на деня ще видим, тъй като те първо ще се спуска за обществено осъждане на началото на септември, ще видим и какъв ще бъде по-публичният дебат по темата и съответно аргументите от страна на Министерство на здравеопазването.
1: Ако погледнем и другите предложения, кои от тези промени според вас действително са необходими и могат да подобрят здравеопазването и кои крият риск да останат просто административно преструктуриране без реална полза за пациентите?
0: Ами, зависи, ако издърпаме малко назад фокуса и се вгледаме цялостно в програмата на правителството, програма за управление в следващите няколко години, има няколко неща, които се открояват като интересни и може би полезни цялостно за системата на здравеопазване. Те обаче не касаят толкова административната тежест, тъй като в една най-малка степен чисто административно процесите са сравнително достъпни и не толкова затруднени, особено в последните години с електронизацията и съответно дигитализацията на системите на здравната каса, информационно обслужване вече навлиза с пълни функционалности, достъпа до здравното досие, не на хартия, съответно по електронен път. Тоест системата бавно и малко или много се оптимизира. Когато говорим обаче за проблемите, основният проблем, който пък казваме залегнали в програмата, което е стъпка в правилната посока, е намаляването на доплащанията на българските пациенти. Така че в тази посока има много какво се направи по отношение на реимбурсацията и на лекарства, и на медицински изделия от страна на касата, подобряването на достъпа, както и, нали, така да кажа, изсветляването, регламентирането на доплащанията в болничната и извън болничната помощ. Така че в тази посока има много какво се направи. И това са по-скоро темите и проблемите, върху които трябва да се фокусира Министерството, естествено, евентуално и надграждането на настоящия модел, тъй като от доста време вече буксува на едно място, видя се по време на пандемията най-вече това, издържа на това напрежение, но все пак беше един стрес-тест, който трябва да ни даде пък, така да се каже, храна за размисъл за бъдещето, за това, че тази система далеч не е напълно подготвена и от една страна трябва да се инвестира в нея. От друга страна, естествено, трябва да се подобрява и достъпа до информация.
1: Една от промените касае точно Националния център за реимбурсиране на лекарствата.
0: Съвета по цени и реимбурсиране, точно така. Съвета по цени и реимбурсиране бе създаден, може би преди около 12-13 години, именно с целта да се направи процеса по оценка на здравни технологии и ценообразуване на лекарствените продукти прозрачен. Не случайно Съвета по цени и реимбурсиране, макар и второстепенен разпоредител средства към Министерството на здравеопазване, всъщност е под ръководството на Министерски съвет. Неговите членове и председател се назначават директно от и съответно се освобождават от Министерски съвет, както и прозрачността в тази посока по отношение на тяхната дейност е напълно видима. От една страна може да се посети сайта, от друга страна последните години самите те разработиха изключително качествени апликации за телефон, за това човек, ако иска да проследи цената на даден лекарствен продукт, директно да му сканира баркода и да види дали някой не злоупотребява или по-точно дали завишава цената над определена стойност.
1: Какъв това е смисъл едното тогава от това предложение за промяна?
0: Ами, за момента нито аз, нито колеги, с които сме говорили, намират смисъл. Мисля, че и индустрията в лицето на двете големи асоциации, едната е на, да го опустим за слушателите, на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични компании, си речу оригиналите, и другата Българска генерична фармацевтична асоциация, която са генеричните лекарства, изразиха негативно становище и до Министерство на здравеопазването, както и до премиера Румен Радев в тази посока, с оглед на това, че подобен тип реформа без аргументация е ясна защо, по-скоро би довела до хаос, отколкото би да подобри всъщност достъпа и до лекарства за българските пациенти, както и прозрачността по отношение на ценообразуването, която е ключова, особено в години, когато цените нарастват значително следствие на вътрешни и външни причини.
1: Притеснение буди и намеренията да се закрие една работеща структура, свързана с...
0: Асистираната репродукция. Да. Центъра за асистирана репродукция. Също така, да, беше под ръководството на Национална здравноосигурителна каса и всъщност беше забавен и достъпа до подобните възможности за българските семейства. От друга страна, е доста непрозрачен. Към момента Центъра за асистирана репродукция е изведен навън. Много по-ясно, много по-видимо и много по-лесно може да спомогне процеса по създаване на семейство в пълния смисъл на думата семейство за българските граждани и съответно, пак казвам, нали, по отношение на потребителите на този тип дейност услуга от страна на държавата също изразиха доста негативни становища с оглед предложението за преместването му в рамките на Националната здравноосигурителна каса, в граждането му в тамошната администрация. Естествено, пак казвам, нали, това забавя по-скоро процеса, отколкото такъв център да е навън, да е видимо, да е ясно и да се занимава единствено и само и конкретно с спомагане именно на тези

0: функции, за които всъщност са създадени.
1: Какво показва анализът, на къде трябва да върви към момента системата и не крие ли риск отново говоренето за реформи, без да има реална нужда, така опасенията, както казахте, на различни организации, че готови работещи модели има риск да бъдат променени неефективно, а пък проблеми, които от години ги влачим и за които всяко едно ново правителство говори, че ще работи за решаването им, ще останат.
0: Ами именно това е проблема, но се надявам, така да се каже, с оглед на цялата информация и съответно цялата обратна връзка, която бе изпратен към Министерство на здравеопазването, то да се преориентира към стабилизиране на системата, особено във времена на кризи, доста неясни времена с това какво следва цялостно за икономиката и за и по отношение на национална, както и по отношение на световна. Повече отколкото от реформа да се прави, меко казано, деформа, вместо да се надгради модела с стъпка по-нагоре, което естествено да покрие нуждите на българските граждани и от друга страна да създаде така търсения допълнителен вторичен контрол на разходването на средства. Именно евентуалното надграждане на модела с втори стълб, какъвто е в пенсионната система, може би частично, пак казвам, естествено, че това трябва да случи на база на анализ и на прогнози, може би временно да стабилизира процеса както по финансиране, така и процеса по контрол на системата на здравеопазването.

8 часа. Новините на Радио Пловдив на 18 август представя Димитър Владимиров. Добро утро! Социалният министър обсъжда в Пловдив мерките спрямо децата, участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Кора попадна под обстрел в Ормузкия проток. Почитаме свети Йоан Рилски. Без съгласие, но със сериозен напредък, приключиха преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. Следващия кръг преговори, които се водят между синдикати и работодатели с представители на Министерствата на финансите и на труда и социалната политика, ще е в четвъртък. Минималната работна заплата ще се изчислява с 4 критерия, а синдикатите вече заявиха, че искат тя да бъде 670 или 680 евро месечно. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще се срещне днес в Пловдив с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане и с дирекция социално подпомагане Пловдив, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, които са участвали или са станали свидетели на убийството на Георги Кузев. Очаква се след обед Ефремова да направи изявление за медиите. По-рано тя ще открие среща на съвета на децата. Преди дни на брифинг в Министерския съвет, социалният министър съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на Националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. В отговор на въпрос за подаден сигнал в Агенцията за социално подпомагане за едно от децата, обвинено за участие в убийството в Пловдив, Ефремова потвърди, че за едно от децата е имало подадена информация. Министърът каза, че не може да даде конкретни данни, но съобщи, че се работи със семейството повече от един месец. Общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37 годишен мъж в Пловдив. Обвинения са повдигнати на петима от тях, 3 момчета и 2 момичета. Регионалният министър Иван Шишков ще посети Шумен, като там ще се срещне с областния управител на града и този на Търговище. С тях Шишков ще обсъди водоснабдяването и състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. По-късно през деня регионалният министър ще пристигне в Плевен за среща с шефовете на ВИК дружествата в Плевен и Ловеч, както и с областните управители. С тях Шишков също ще обсъди проблемите с водоснабдяването и пътните ремонти в региона. Плавателен съд е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток, предава Reuters. При атаката е засегнато двигателното отделение на кораба и е загинал един член на екипажа, съобщава британската организация за морски търговски операции. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е съвсем ограничено, сочат данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив понеделник, 3 са навлезли. Сред тях няма голями танкери, натоварени с петрол или природен газ. По-рано виш ирански представител заяви, че Техиран е решил да промени политиката си от отбранителна към напълно офанзивна, поради застоя в усилията да бъде сложен край на войната с Съединените щати. До 17 август Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение съгласно меморандум за разбирателство, договорен през юни. Документът предвижда незабавно и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, но бе пренебрегнат от двете страни скоро след подписването му заради спора за контрола над Ормузкия проток. Българската православна църква отбелязва Успението на свети Йоан Рилски. Най-почитания български светец, наричат го също Рилския чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Тази година се честват 1080 години от Успението на светеца. Роден близо до днешна Дупница, вероятно село Скрино, в пределите на първата българска държава, той посвещава живота си на молитва, пост и отшелничество високо в Рила планина. Смирението, чудотворството и нравственото му завещание го превръщат в символ на духовна чистота и в небесен покровител на българския народ. Паметта му се почита както у нас, така и в други православни страни. Българският патриарх Даниил ще отслужи света литургия в памет на св. Йоан Рилски в Рилски.

0: je manastir. Времето за дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 8 подновяваме пожеланието за хубав и успешен ден. Слави Пейков е на тон режисьорския пулт. Той избира музиката до 9:30. Аз съм Елена Крушкова. Хубав вторник от нас.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив.
1: Пловдив днес е домакин на съветът на децата. Сега по темата и за това какви са проблемите, които самите те поставят и доколко гласът им има реална тежест при решенията за тях, темата ще

0: И за това какви са проблемите, които самите те поставят и доколко гласът им има реална тежест при решенията за тях. Темата ще коментираме с доктор Цветелина Кьосева, държавен експерт, дирекция политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация в Държавната агенция за закрила на детето. Наш събеседник точно днес. Здравейте, доктор Кьосева. Чуваме ли се? След секунда. Здравейте, доктор Кьосева, чуваме ли се?
1: Да, здравейте, добро утро на вас и вашите слушатели.
0: Съветът на децата днес ще проведе своето заседание. Това е редовно заседание, което е част от планираните през годината. Може би нашите слушатели знаят, че съветът е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Но да припомним все пак неговата роля за насърчаване на детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, които всъщност са свързани с живота и развитието на най-малките.
1: Да, съвета на децата днес започва своето редовно заседание в град Пловдив. Съветът е орган, който вече повече от 23

0: включваме децата при вземането на решения, които са свързани с тяхното настояще, с тяхното развитие и бъдеще, да се допитваме до тях. И това е един от основните приоритети на Държавната агенция за закрила на детето, да чуваме децата, да работиме заедно с децата при изработването на политиките, при тяхното изпълнение, изобщо при решенията, които са свързани с тях. Съвета участват наистина много активни деца. По-голямата част от тях са членове и председатели на ученически съвети, членуват в различни доброволчески организации, на местно ниво са много активни. Включваме ги в събития както на национално ниво, форуми, конференции, различни събития, така и на международно ниво. Те представят гласът на децата в Република България. Така че това е един национален детски орган, който е доказал така във времето своето активно участие при вземането на решения, които са свързани с децата по актуални теми и проблеми.
1: А днес кои са основните теми, които ще бъдат в фокуса на дискусиите и разговорите?
0: Ами, както вие казвате, това е едно планирано заседание в началото още на учебната година, на календарната година. Планирано, град Пловдив още тогава го избрахме. Нашите заседания протичат с предварителна програма, която сме изготвили, и децата се запознават с нея. Една от темите, която ще бъде обсъдена на заседанието днеска и утре, в рамките и на утрешния ден, то е двудневно. Това е темата, свързана с националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето, която стартира в миналата година, съвместно с Военно-медицинска академия град София, кампания срещу вейповете, райски газ, опасните вещества. И по-конкретно през месец юни децата направиха една инициатива от децата за децата, т.е. те самите, подкрепени от лекарите от ВМА, една презентация на достъпен за децата език беше представена, се срещнаха с техни връзници в цяла България. В тази кампания с инициатива се включиха повече от 700 деца в рамките на един месец. Тя се проведе в 25 градове, села. Децата имаха възможност да разговарят със свои връзници и да обяснат защо са вредни тези вещества, какви са последиците. Наистина ефектът е много силен, когато деца разговарят с деца. Интересът беше много голям. А самата кампания, искам да кажа, че от миналата година в нея ние успяхме по училища съвместно с изявени спортисти, близо 6500 деца и ученици успяха да чуят от първо лице с лекари, психолози, невролози, психиатри, токсиколози, които разказаха за съжаление за последиците и вредата от тези вещества. Така че една от темите ще бъде именно да направим обобщение на инициативата, която децата проведоха в своите населени места, да поставим така теми, въпроси, които бъдат обсъдени другата учебна година, защото тази кампания ще продължи и следващата учебна година. Изключително важно е да чуваме децата, да говорим с тях, да се допитваме до тях, защото наистина те искат да се включват в тези процеси на вземане на решения и от нас възрастните зависи да им предоставим тази възможност.
1: А съветът отворен ли е и за други теми, които са актуални и важни? Сещате се, предполагам, за какво питам и за това, което се случи преди дни в Пловдив. Темата за насилието, за агресията, за социалните мрежи. Дали ще бъде в фокуса на разговорите днес? Дали може да бъде инициирана извън дневния ред редован на съвета?
0: Да, разбира се. Темата за насилието, както и образование и здравеопазване, това е една тема, която присъства почти на всяко заседание на съвета на децата. Ние обсъждаме, имайки в предвид, че по инициатива на Държавна агенция за закрила на детето съвместно с всички органи, институции, неправителствени

0: организации, имащи отношение, има в момента действаща национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Предстои да бъде изготвена нова, защото срока на тази програма е 2026 година. При изготвянето на тази програма децата от съвета дадоха своите конкретни предложения. Тя беше представена на тяхното внимание и те много активно се включиха и техните предложения бяха дадени на внимание на работна група, взети предвид. В момента при изработването на новата програма отново ще се допитаме до децата, да чуваме тяхното мнение, да чуваме тяхните искания. Безспорно тази темата за насилието, агресията, онлайн безопасността, това са теми, които присъстват на всяко наше заседание, дори последното, което беше през месец май. Една от темите беше именно онлайн сигурността на децата, работата с изкуствения интелект, онлайн престъпленията, така че да, теми, които вълнуват децата, няма как да бъдат, да не се засегнат.
1: Дано да не ви прекъснах одеве, когато коментирахте кои теми днес ще бъдат на фокуса, нещо имате ли да добавите в редовния дневен ред?
0: Ами друга тема, която ще бъде, винаги децата искат така да обсъдим, заедно ще обсъдим темите, които в следващи заседания да бъдат включени, гости, с които официални искат, имат желание да се срещнат, защото на нашите заседания децата имат възможност да се срещнат с представители на изпълнителна власт, министри, различни представители на институции, които имат отношение към политиките на за децата. Така че това ще бъде също тема, те да отправят посланията към нас, кои теми искат да бъдат засегнати на заседанията и на кои да обърнем повече внимание, също ще бъде една от темите.
1: И да завършим с вашата оценка. Казахте, над 23 години вече съвета съществува и дава така възможност да се чуе гласът на децата. На практика обаче, чувайки гласът на децата, доколко мнението им, предложенията им реално влияе върху решенията и политиките за тях самите?
0: Да, съвета на децата е националният детски орган, но детското участие, то трябва да бъде на всяко едно ниво, на местно ниво, в училище, дори в детската градина, в семейството. Необходимо е повече да чуваме децата, да разговаряме с тях. Изключително важно е, когато децата направят своите предложения, те да получават обратна връзка. Какво се случва с тези предложения? От наша страна, когато изготвят становище или позиция по дадена тема, която ги вълнува, имат предложения, председателя на Държавната агенция закрил на детето, представя тези предложения на органите, от които зависи тяхното взимането на решение, тяхното изпълнение. Има този ангажимент да ги запознае или децата лично да направят представителите на съвета на децата, защото съвета на децата като орган също си има така председателски съвет, има председател, има заместник-председател, секретар. Да се срещнат и през годините, безспорно това се случва. Тези становища се взимат предвид, както ви казах, при изготвянето на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Предложенията на децата бяха взети предвид и заложени в тази програма и плановете за нейното изпълнение след това.
1: Благодаря ви. Но... Да?
0: Да. Не.
1: Благодаря ви за това, което разказахте. Успех на работата на съвета. Той ще бъде открит от социалният министър Наталия Ефремова. По-късно предстои среща с ръководството на регионалната дирекция социално подпомагане в Пловдив на министъра, за да се провери какви мерки са предприети спрямо децата, участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Какво е направено до момента за тези деца и имат ли нужна допълнителна подкрепа? Какво е необходимо? Всичко това ще чуете в следобедната програма и в новините на Радио Пловдив. А разговора за съвета на децата, който започва днес в Пловдив, ще продължи и утре. Както разбрахте, беше с доктор Цветелина Кьосева, държавен експерт в Държавната агенция за закрила на детето.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Децата ни и въпросите, свързани с тяхното образование, възпитание и развитие, но и отговорността на семейството, училището, институциите, това е една от важните теми във вторник сутрин. И продължаваме сега в разговор с доктор Илян Петров, председател на синдикат образование в КТ Подкрепа. Добро утро, здравейте, господин Петров.
3: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
2: Вчера вашия синдикат разпространи до медиите една позиция, свързана с мерките, които трябва да се вземат спрямо всичко това, което се случва, като тръгваме с случилото се в Пловдив, убийството на младежкия хълм от деца в ученическа възраст, реакциите, които продължават вече дни наред от тази трагична постъпка, въпросите, които тя поставя за отговорността, която имаме всички ние към децата и защо се стига до подобен род действие. В позицията казвате, че подобни трагични събития са повод учителите да заявите категорично не на либералния подход в българското образование, не на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, не на политизирането на нашите деца и лишаването им от истинско образование, защото образование без възпитание е либерална лъжа, и не на превръщането на българския учител в заложник на политици и бюрократи. Предлагате им мерки, свързани с дисциплината, с спазване на правилата от учениците и от родителите в училище. Защо стигнахте до тази категоричност и до всичко това като позиция, която изразявате в становището?
3: Ние винаги сме категорични, дори категорично в момента казахме, че заклеймяваме това представление, което се е случило, което е недопустимо с всичко човешко, с живота, с религиозните ценности, с правото и всичко, което можем да изредим още. Аз си направих труда, така и погледнах, преди година сме коментирали нещо подобно, пак подобен трагичен случай в ученици с училищна възраст, няма значение дали е в училище или извън него. Всъщност грижите към детето и ученика би трябвало да бъдат навсякъде, като се започне, разбира се, семейството, се продължи в училището, всичко е много важно. Но ние сме като категорични в това, което казваме от повече от 10 години. Като цяло българското общество върви в една посока, в която отправя различни изисквания към учителя. От една страна, сякаш искаме един нов вид образование, което да е различно, да е атрактивно, да е много интересно, да е пазещо нашите деца, да е на сигурно място и така. И оттам насетне да не ги затрудняваме, колкото може по-малко домашни да имаме, колкото може по-малко правила да имаме там и така. Бързо обаче иска българина, който завършва и излиза от висшето си или от средното образование, да бъде успешен, да бъде резултатен, да може да се реализира в живота. Но пък български родители искат това да се случи по някакъв вълшебен начин, без правила, без налагане на така едни норми в семейството, в училище. Казвам в семейство, защото на първо място семейството в този си вид, който съществува сега в България, трябва много да се погрижи за своите деца, но да се погрижи с перспектива. Не в така един много по-тесен хоризонт, където детето трябва да му е добре, да е добре облечено, да има социално към него.

0: да не е депресирано, до голяма степен така и да му се изпълнят желанията, краткосрочните мечтите и да ни каже някоя друга по-силна дума, да им се разсърдят родителите, защото аз много ги уважавам. И всъщност в тази наша позиция, мисля, че един голям акцент има към това, че българско общество някак се отрича от добрите родители. Той по никакъв начин не иска да ги стимулира, не иска да възнагради дори с оценка в училище, в образователната институция, това, че те са се проявили много добре, че те са възпитали много добре своето дете, а по-скоро той, това образование и всъщност обществото ни пази тия деца, които са в правилните норми, които са много добре възпитани, които са толерантни, които са трудолюбиви. По-скоро той работи и политиката за подкрепа, която създаде последния закон, е насочена към това да работим с децата, които са различни, но в крайна сметка, като видим, че това не е успешно, ние пак си продължаваме по същия начин. Не сменяме методите, не сменяме инструментите и продължаваме да работим, да ги защитаваме тях, а другите ги оставяме на съдбата. Променяме и учителя. Учителя няма против никакви инструменти. Той е виновен за всичко. Сега съм убеден, че пак ще започнат на 15 септември така серия от нови мерки, изисквания и норми към учителите, но към останалите, от които зависи, към родителите, към обществото. Дори тия, които пишат законите към себе си. И какъв пример те дават на ученици, защото ученика вижда и се изгражда на база на това, което не само е в училище, дори не само е в семейство, а на база и на това, което е в обществото, на площада, в обществените места, а вижда много често примери, които не са добри примери. Тъй, че от една страна не можем да обвиним децата и учениците, че стават това, което трябва да бъдат, но от друга страна трябва да ги научим, че те в един следващ момент ще бъдат обвиняеми, а това е всъщност нещо, което е големия дефицит на образованието. То с препоръки се опитва да обясни на много ученици, които следва така много трудно да реализират в обществото, че в живота може да се живее на ръба на закона или отвъд закона. Това нито е правилно, нито е верно.
1: А стигнахме ли предела? И трябва ли вече наистина сериозно да се сложат правила, норми и те да се спазват в училище, не само извън него? Вие предлагате дори и припомняте, защото и друг път, както казахте, сте предлагали подобни мерки за безусловно спазване на училищния правилник, регламентирано чрез задължителен договор, например, който всеки родител подписва с образователната институция. Това на практика случва ли се?
0: Аз много пъти съм си мислил, че сме стигнали предела, но така като се обърна назад, последните 10 години все съм си го мислил и все се оказвало, че не е точно така. Тъй, че не бих така бил оптимист да кажем, в момента сме вече на предела и ще започнем да се поправяме. Разбира се, някак да се поправяме, ако ни правим правилните неща. Между другото, вчера говорих с един от учителите на един от учениците, които са извършили това деяние, което е много обществения фокус. Нали, той каза, това лицензия няма да казвам нито имена, нито гимназия, нито така, но каза, това лицензия е едно, никакъв случай не бъдете бит агресивно дете. То е едно дете, което не се отличава, не, даже няма някакви лидерски способности, но той е много добър ученик, той влезе с 5,80, но в крайна сметка има дефицити в себе си, в възпитанието, в семейството и така нататък. Тъй, че поглеждайки с лека ръка, сякаш ще помислихме, че тия деца някак са забравени от семейството и от всички. Не е точно така. Но в крайна сметка не бих търсил конспирация. По-скоро бих намерил нещо, което е закономерно. Тоест, ние създаваме една илюзия на учениците, че те могат да правят каквото си искат след това в живота. И те след това по лесния или по трудния начин трябва да се променят. Какво трябва да се направи? Много са нещата, които трябва да се направят. Само едно от тях няма ни свърши работа. И да, съм бил много, много пъти критикуван, дори като кажа само за оценка по дисциплина или за поведение, или за възпитание, няма значение как ще я наричем и как ще я възприем, защото тя все още не е приета от Министерството на образованието или в закона, няма такава идея. Нали, само се коментира, равно се на последния министър, който каза, че ще помислим и най-лошо да има такава оценка. Аз го приветствам за тия думи. Дай Боже да има смелост да го направим заедно така, но в крайна сметка тази оценка не е архаична, в смисъл, че не е нещо комунистическо. Това е нещо,

0: които е от най-добрите традиции на нашата образователна история. Но тази оценка по-скоро ще означава отличен за тия, които са справили добре. Нека така да го помислим, а не за другите, които може ли да имат дефицити. Ами, нека да им го кажем по най-добрия начин, защото иначе няма как да се случат нещата и така. Така че много неща ние предлагаме, както тази оценка. Аз мисля, че в първото предложение нещата са абсолютно точни. Да си спазваме правилника. Той е написан много добре. Всичко това, което е изписано в него, ако ние го спазваме и се стараем това да е безкомпромисно, нещата ще започнат да се случват бавно. Но все пак много е важно да привлечем родителите като партньори. И тук искам да кажа нещо много важно. Стотици, хиляди родители са много добри партньори. Но всъщност те остават извън сцената, зад завесата. По-скоро се виждат други, които са някакси по-кресливи, по-настоятелни. Тъй, че нека да работим всички заедно, всички родители да заприличат на тия добрите родители, а другите все пак да има инструменти към тях. Все пак да има отговорност, да има наказание към тях.
1: Мислите ли, че ще се стигне до реално прилагане на забрана за телефони в училище, ограничаване и използването на социалните мрежи от ученици, това за което след този трагичен случай отново се заговори?
0: Да, мисля, надявам се, само че не съм убеден, че това може да стане с какъвто и да е текст в закон, наредба или правилник още тази година. Просто това трябва да стане промяна на начина на мислене, защото в момента нямаме подкрепата на родителските организации, на самите родители. Те смятат, че по този начин нещата ще станат трагични за тях, техните деца по отношение на комуникацията ни си имаме. И изрично текст, в който казваме, че излишната и нерегламентирана комуникация трябва да престане в училище и в учебно време. Това е всъщност практика в всички успешни образователни системи, с които се сравняваме. И всъщност презумпцията, че това било много важно, ами училището и детската градина са най-сигурните среди в България, ако направим една такава статистика. Всяко друго място е с малко по-висока степен на тревожност. Тъй, че това трябва да го направим, вярвам, но трябва подкрепа и трябва наистина безкомпромисност. Сега нека да кажа и нещо, което много често го казвам, да не ми се разсърдят политиците, но ако искат да се сърдят, трябва да спре този толеранс и този флирт с родителите. Просто трябва да бъдем честни с тях. Както го казах и аз, нека да подкрепим и да похвалим добрите родители. Нека другите да им помогнем, но и те самите да знаят, че има санкция, ако те не са изпълнили родителските права. Не са докарали, не са осигурили присъствието в училище, не са осигурили спазването на правилниците и са оставили детето им да бъде на ръба на всичко това, което се случва и всички тия задължения. В крайна сметка, образованието е нещо много деликатно, то е един много труден процес и един процес, който нещата не би трябвало да целим да са само единствено забавни, само единствено интересни и да са да приличат на някаква много съвременна електронна игра. И това го има, но това по-скоро даже трябва да поясним докъде да го ползваме. Образованието е кръцка работа. Образованието е една школа за отговорности, където човек трябва да се научи за живота. А всъщност, както казах и в началото, посланията към учителите са много различни и самият учител трябва да го щадим и всъщност да му дадем едно еднозначно послание. Той да бъде учител, не администратор, не човек, който пише планове, не човек, който го оценяваме по документи, а човек, който е призван и е с учениците и е отдал, както за това е станал учител, между другото, живота си на учениците, но не на бюрокрацията, не на администрацията, не и на политиците.
1: Разговор, който тепърва ще продължи в навечерието на новата учебна година, разговор, който водихме с Юлиан Петров, председател на синдикат образование в подкрепа и който така ме наведе на една мисъл, че като че ли преди време един образователен министър беше споделил в нашия ефир, че образованието е сферата претърпяла най-много реформи през последните години и като че ли резултата от това го виждаме сега. Благодаря ви, господин Петров, за тази среща в ефира ни. Мерките, които предлагат от синдиката образование за промени в училището, за повече дисциплина, за повече съотговорност между семейството и училището.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Социалният министър открива съвета на децата в Пловдив. Бракониери заплашиха с моторна резачка Горски от Петрич. Над 30 са ранените при катастрофи у нас за изминалото денонощие. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова открива днес в Пловдив срещата на съвета на децата. Тя вече съобщи, че през септември ще започне работа по удължаването на националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. Децата от цялата страна участват пряко в формулирането на политики и вземането на решения, които засягат техния живот, съобщи тази сутрин в интервю за Радио Пловдив доктор Цветелина Кьо от дирекция «Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация» в Държавната агенция за закрила на детето, като отбеляза, че темата за насилието е сред основните акценти.
1: При изготвянето на тази програма децата от съвета дадоха своите конкретни предложения. Тя беше представена на тяхното внимание и те много активно се включиха. Техните предложения бяха взети предвид. В момента при изработването на новата програма отново ще се допитаме до децата, да чуваме тяхното мнение, да чуваме тяхните искания. Насилието, агресията, онлайн безопасността, това са теми, които присъстват на всяко наше заседание. Няма как да не се засегна.
0: Експертът Цветелина Кьосева за Националната програма за превенция от насилие. След съвета на децата в Пловдив, а днес министър Ефремова ще се срещне и с ръководствата на пловдивските социални служби, за да провери какви мерки са предприети спрямо децата, участвали или станали свидетели на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Припомням, че 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убитие 37-годишен мъж. В Пловдив обвинения са повдигнати на 5 има от тях 3 момчета и 2 момичета. Паралелно с разследването на конкретното престъпление, институциите обсъждат и по-широки мерки за ограничаване на агресията сред младите хора. Сред публично обсъжданите предложения е разширяването на системата за видеонаблюдение, както и мерки насочени към ограничаване на достъпа на деца до определено онлайн съдържание. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани с моторна резачка от бракониери, извършвали незаконна сеч. След намеса на полицията, нарушителите са задържани на място. Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на Държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и започнал да заплашва горските служители с физическа саморазправа. Незабавно е подаден сигнал на телефон 112. За минути на място са пристигнали

0: и полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел в социалните мрежи заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнение за умишлено предизвикани пожари до граничния пункт Златарево, където все още има тлещи огнища. 31 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. Станали са 28 пътни произшествия, съобщават от МВР на сайта си. От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 20 души, а от началото на годината 292. Ранените са близо 5200. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Финални минути на програма точно днес, на 18 август. Слави Пайков избира музиката. Аз съм Елена Крушкова. Хубав ден, Даниели.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: През следващите 2 години до 1 юни 2028 година на територията на района. Проектът е насочен към развитие на таланти и умения, ефективно социално приобщаване и осигуряване на равни възможности за реализация на общо 270 деца и ученици от район Западен с различен майчин език, български или друг такъв. Но повече сега за целите на проекта, за това как той ще се случи през тези 2 години, ще научим от Елена Георгиева, която е заместник-кмет на район Западен и координатор на проекта. Здравейте, госпожо Георгиева!
1: Здравейте! Така, проектът, който реализираме, ще носи името на дарено поколение Z на Пловдив, както и вие го казахте. Той е по програма образование 21-27 година и е насочен към най-важните инвестиции, които можем да направим, а именно инвестицията към нашите деца. Вярваме, че проектът ще има доста висока добавена стойност за град Пловдив, като заложихме интересни дейности. Които до някаква степен ще успеят да спрат и растящата агресия в децата, а активностите ще бъдат като форма на превенция. В момента тече процедура по кандидатстване на експерти образователни дейности за 36 школи, които ще имаме, а през септември ще обявим и приема на децата. Проектът е изграден около 5 основни направления – изкуство, култура, STEM, спорт и чужди езици. В областта на изкуствата децата ще могат да се занимават с модерни танци, танци на народите, театър, приложни изкуства и пеене. Това са дейности, които развиват не само конкретните художествени умения, но и въображението, творческото мислене, увереността и способността да се представят децата пред публика. В направление култура ще заложиме на купо еко-екскурзовод, майсторски клас по журналистика и клуб дебати. Тук особено много държим децата да опознаят град Пловдив, неговата история и културното наследство. Искаме те не просто да знаят какво имаме като културно богатство, а да започнат да го възприемат като нещо свое, което трябва да бъде пазено и предавано на следващите поколения. В направление STEM също е много важно за нас, защото там гледаме към бъдещето. Тук децата ще работят по социално предприемачество, ще имаме клуб по роботика, екоизследвания и дигитално изкуство. Това са занимания, които пък ще ги насърчат да мислят логически, иновативно и технологичните умения ще им дадат способността да решават решения в реалните проблеми. Имаме и силно спортно направление, ще имаме школи по волейбол и школа по шахмат, като в петото ни направление, което е по-английски, децата ще учат практически комуникативни умения да разговарят и да дискутират на английски език.
0: Как ще стане участието на децата? Всички училища ли, детски заведения обхващате?
1: Така, обхващаме всичките училища, които се намират на територията на район Западен, както и детските градини.
0: Тоест от каква възраст? От 4 нагоре?
1: Да, от 4 годинки нагоре, като за дечицата в детските градини ще бъдат фокусирани в областта на приложните изкуства и танците.

0: учениците могат да участват в различни форми.
1: Точно така. През септември месец ще пуснем отворена процедура за кандидатстване на дечицата. И вече, които дечица желаят, ще се кандидатстват по различните форми. И както казах в началото, ще имаме 36 школи по тези направления.
0: Това е мащабен проект и ще ангажира вниманието и интересите на голям брой ученици.
1: Точно така.
0: Какво очаквате обаче след като приключи проекта, 1 юни 2028 година, ще създадете една среда

0: Имаме отново над 30 събития. Извинявайте, за 2024 година имаме над 30 събития, както и през миналата година. Така че смятаме да продължиме в този дух и да работим и да развиваме децата. Наскоро проведохме и нашата лятна занималния, в която обхванахме 80 дечица от района, които имаха възможността пък за през тяния месец да ходят и да бъдат обучавани от експерти, която също така смея да твърда, че беше доста успешна.
1: Една от целите на проекта е приобщаване на уязвимите групи. Как ще работите тук?
0: Ами тук ще работим с експертите, които ще наемеме. За нас е важно децата да придобият умения като комуникация, работа в екип, да имат критично мислене, концентрация и увереност, защото дори и едно дете да си тръгне от проекта с повече знания, с повече увереност и желание да продължава да се развива, тогава сме да кажа, че сме постигнали истински резултати.
1: Да, изключително важно е.
0: Да вметна, че в този проект ще имаме и 10 големи събития, които ще реализираме. Това ще бъдат фестивали, форуми и състезания. В областта на културата ще имаме фестивал Млади таланти, Големи звезди, където ще видим хореографии от танцевите школи, които ще имаме, театрални представления, изложба на творби и концерт на младите певци, които ще участват в школата по пеене. В културното направление ще организираме форум Млади пазители на културното наследство. Там децата ще представят туристически маршрут в Пловдив, свой журналистически материал и ще участват в дебати. В STEM направлението ще имаме фестивал Инотекс, където учениците ще представят свои проекти в областта на предприемачеството, роботиката, екологията и дигиталното изкуство. Ще имаме и спортни състезания по волейбол, по шахмат, както и състезания по английски език. За нас е важно всяко едно дете да излезе на сцената и да има деца, които примерно около него ще казват, че искат и те, и че те могат. Пак казваме 270 дечица, 36 школи, клубове, 5 направления и 10 големи събития. Най-важното, независимо какъв е произходът му, какъв е неговия майчин език или какви са социалните му умения, тук да вметнем, че половината от дечицата ще бъдат такива, чието майчин език не е български. Нашата задача е да ги подкрепиме, да ги видим, да дадем на децата сцена, на която те да се покажат. И за нас този проект на Дарено поколение Z на Пловдив е инвестиция не просто за извънкласни занимания, а в децата да имат самочувствието и уменията и да крайна сметка те са бъдещето на Пловдив.
1: Благодаря ви, Елен Георгиева, заместник кмет на район Западен, която подробно ни разказа за проекта на Дарено поколение Z на Пловдив, който стартира.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Четири минути преди 9:30, когато ще чуете кратките новини от мен, Елена Крушкова, до чуване. След това започва времето за спорта.

0: 9:30 водещите новини. Министър Наталия Ефремова открива среща на съвета на децата в Пловдив и проверява социалните служби в града след убийството на младежкия хълм. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Министър Иван Шишков е на посещение в Шумен и Плевен заради проблемите с водоснабдяването в Северна България. Чужбина. Кораб попадна под обстрел в Ормузкия проток. Дрон удари логистичен център недалеч от Москва. Отбелязваме 1080 години от успението на свети Йоан Рилски. Днес е храмовия празник на Рилския манастир.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорът ни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Слави Пеков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с волейбол, тъй като шампионките от волейболен клуб Марица Пловдив дадоха официален старт на подготовката си за новия сезон. Те проведоха първата си тренировка, с която поставиха начало на подготовката за предстоящите битки на националната и европейската сцена. В първото занимание участие взеха новите попълнения Ана Пейчич и Елена Бечева, както и Александра Кетипова, Диана Борисова и Цветелина Петрова. Останалите състезателки ще се присъединят към подготовката на по-късен етап, тъй като в момента са ангажирани с националните отбори на България за предстоящите Европейско първенство за жени и Европейска квалификация за девойки под 20 години. Началото на новия сезон бе дадено от менеджера на клуба Борис Халачев, който представи тренерския щаб и запозна състезателките с предстоящите предизвикателства. Основните цели и задачите пред отбора през сезон 2026-2027. Халачев пожела на тима здраве и успешна и ползотворна работа и увери състезателките, че ръководството стои твърдо зад отбора и ще продължи да оказва необходимата подкрепа по пътя към поставените цели. На първата тренировка присъства и президентът на клуба Илия Динков, който също отправи своите пожелания към отбора за успешен сезон и нови постижения с жълто-синия екип. Той подчерта, че поставените цели и задачи са в ръцете на самия отбор и че тяхното изпълнение зависи от ежедневната работа, отдаденост и единството на всички в състава. За новия сезон Марица ще разчита на добре познати лица и нови попълнения в щаба, които ще работят с отбора. Начало на шампионките е старши треньорът Даниеле Турино, а негов помощник е Кристиан Илиев. В щаба влизат още помощник треньорът Петко Иванов и статистикът Стоян Вулджев. Към екипа се присъединяват и две нови имена. Пламен Петров поема кондиционната подготовка на тима, като той вече работил с жълто-сините и познава добре спецификата на работата. За физическото състояние и здравето на състезателките ще се грижи и физиотерапевтът Георги Иванов, който е новото попълнение в тренерския щаб на Марица. Към първото занимание се присъедини капитанката на Марица Жана Тодорова, която получи капитанската лента на женския национален отбор на България. Либерото ще бъде част от състава на лавиците за предстоящото европейско първенство, след което ще се присъедини към подготовката на жълто-сините. Както повелява традицията, стартът на новата волейболна година не мина и без специален ритуал. Домакинката на отбора, обичаната от всички Леля Любче, бе подготвила традиционната питка, която освен началото на новия сезон отбеляза и още един щастлив повод за жълто-синото семейство. Появата само преди броени дни на бебе Диана, рожба на физиотерапевката на Марица Теодора Симеонова. Пред Марица предстои поредният натоварен сезон с битки на националната европейската сцена. С първата тренировка шампионките поставиха началото на подготовката, а пред тях стоят нови цели, предизвикателства и възможности за още успехи.

Продължаваме с футбол от първа лига. Два мача се играха вчера от петия кръг, с който и той завърши. Арда Кърджали победи Локомотив София с 3-1. В последен матч от кръга два пъти преди почивката се разписа Станислав Иванов. През първата част два гола по един за всеки отбор не бяха признати след намесата на видеоасистент реферите. Първо в третата минута Преслав Бачев бе точен в мрежата, но след това се видя, че голмайсторът е бил в засада. В 20-та минута голов удар на Спас Делев също бе отменен след намесата на ВАР. Точно 11 минути след това Светослав Ковачев намери Станислав Иванов, който откри резултата с точен удар от наказателното поле. В 35-та минута отново Иванов бе точен във вратата на столичани за 2-0, като той се възползва от неумела изява на вратаря Мартин Величков. След почти час игра в Кърджали, защитникът на гостите Ангел Лясков изчисти топката от гол линията и спаси Локомотив от ново попадение. Червено-черните успяха да се върнат в двубоя в 85-та минута чрез Каоле Карузо, който не остави шансове за вратаря Анатолий Господинов. Две минути преди края на редовното време Светослав Ковачев оформи крайното 3-1 с удар от свободен удар. Арда се изкачи на пето място в класирането с 10 точки, докато Локомотив София има само 2 точки и е без успех през новия сезон в първа лига. Преди това септември победи като гост Спартак Варна с 1-0 и се измъкна от дъното на временното класиране. Победата е първа за столичния тим, който вече има 4 точки в актива си и заема 9-то място. Загубата пък е втора поредна за Спартак Варна, но все пак отборът има 7 точки на седмата позиция. Сега остават мачовете от европейските клубни турнири и, разбира се, следващия шести кръг. Преди него начало в класирането е Лудогорец с 15 точки, но с матч повече от шампиона Левски. Второ място за ЦСКА с 13, трети

точки, пето място за Арда Кърджали, шеста позиция за Ботев Пловдив, седма за Спартак Варна и трите отбора имат по 7 точки. Локомотив Пловдив на 11-то място с 3 точки, като Локомотив съвсем бързо се смъква към дъното, където са Локомотив София с 2, Черноморе и Ботев Враца с по 1 точка.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radioplovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Преминаваме към футбол от чужбина. Турският Гьостепе, воден от българският треньор Станимир Стоилов, стартира с равенство новия сезон в турската суперлига, завършвайки 3-3 като гост на Самсунспор. Алекс Матос донесе аванс на гостите още в третата минута, но до почивката Самсун обърна до 2-1. Футболистите на Гьостепе изравниха минута след подновяването на играта, когато се разписа Синлер Армстронг, но в 65-та минута се стигна до нов обрат 3-2. Малко преди това в 58-та минута националът на час Мариус Мондиомаджи пропусна дуспа за Самсунспор. Точката за домакините осигури Джелил Юксел, който бе точен в 90-та минута за крайното 3-3. В следващия си двобой от елитното турско първенство Гьостепе приема Генчлербирлиги на 23 август. Италианският Пиза с българския полузащитник Росен Божинов продължава напред в турнира за купата на Италия. Пиза, Сасуоло, Кремонези и Палермо се класираха за 16-ти на финалите. Сасуоло се наложи с 3-0 срещу Чезена и на 16-ти на финалите ще се изправи срещу Фрозинони. Кристиан Волпато, Василий Аджич и Лука Липани реализираха попаденията за Сасуоло. Тродивизионния Пиза, чието екип носи български защитник Росен Божинов, отстрани друг тим от серия Б. Емполи след 1-1 в редовното време и 4-3 при дуспите. Божинов остана на резервната скамейка. Участникът в серия В Палермо елиминира елитния Лече след победа с 2-0 като домакин. Сред резервите на Лече бе 18-годишният български вратар Пламен Пенев. Друг млад български вратар, 18-годишният Андрей Кръстев, бе в групата на втородивизионния Сампдория при загубата с 0-2 като гост на Кремонезе. Олимпийската вице-шампионка от Париж Боряна Кален посрещна българските състезателки на летище Васил Левски след завръщането им от световното първенство

по-художествена гимнастика във Франкфурт. Тя подари наградите на техните треньори по една червена роза. Българките спечелиха една титла, общо 6 медала, златен, 3 сребърни, 2 бронзови и олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелес през 2028 на шампионата на планетата. С това завършваме и предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещ Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Има тенденция към намаляване на пожарите у нас с 30% спрямо миналата година. Обновяват дворните пространства на детските градини в Сопот по проект. Цените на петрола се повишават заради войната в Близкия изток. Има лека тенденция за намаляване на броя на пожарите и тя е между 25 и 30% по-малко спрямо миналата година. Това съобщи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов, в интервю за Българската национална телевизия. Изгорелите площи, най-вече в горския фонд, са към 5000 декара тази година, а миналата са били около 130 000 в същия период, посочи още той, като отбеляза, че това не бива да успокоява

0: защото все още предстоят горещи дни, а растителността е суха и висока. Човешката дейност е основен фактор за пожарите, посочи още Джартов. Близо 100 души са санкционирани тази година за това, че са предизвикали пожар, но санкциите сами по себе си не решават проблема, тъй като е важно да имаме култура и да бъдем по-добре подготвени, добави още главния комисар. Джартов отбеляза, че тази година са използвани повече дронове, от една страна за мониторинг, а от друга за процеса по разузнаване, докато се развива пожарът. От мястото на пожара бе предоставено видео, а бяха използвани и вече монтирани статични и динамични камери. На този етап камерите са главно в Югозападна България, но предстои да бъдат поставени такива в цялата страна, каза още Джартов. Той анонсира и подписването на споразумение за сътрудничество с института Insight, тъй като изкуственият интелект и високите технологии са част от процеса за намаляване на щетите от бедствия, пожари и наводнения. Сопот започва обновяване на дворните пространства на детските градини. Стартът бе даден от кмета на общината Станислав Стоенчев. Проектът е спечелен по Държавен фонд за меделие и програма развитие на селските райони. Обхваща детските градини Приказен свят, Роза и Слънчево детство, които ще бъдат изцяло сподновени на стилки на дворните пространства. Тротуарните плочки ще бъдат заменени с бетонови универсални павета. Ще бъдат положени и нови градински бордюри, а в зоните за игри ще се изгради ударопоглъщаща настилка. Проектът е на обща стойност около 290 000 евро за трите обекта, а срока за изпълнение 90 календарни дни. Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, след като перспективите за споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток отслабнаха. Иран обяви, че преминава към по-настъпателна военна позиция. Съединените щати изключиха удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня, което засили опасенията за енергийните доставки. Фьючерсите на петрола сорт Brent поскъпват с 74 цента или 0,67%. А вчера котировките достигнаха най-високото си равнище от 30 юли. Американският лек суров петрол поскъпва с 78 цента до $85 за барел. Иран ще премине към изцяло настъпателна военна позиция, тъй като усилията за трайно прекратяване на войната са в застой, заяви високопоставен ирански представител пред Reuters, а междувременно Вашингтон изключи удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня. Напредъкът в мирните преговори и възстановяването на движението на петролни танкери през стратегически Ормузки проток също са в застой, а това засилва риска от продължаване на конфликта, започнал с атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран в края на февруари. Мартин Славчев за времето.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Повечето места вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и снег ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40 от Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 8 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 9-та седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е парчето Hey That I Met You Love Me на Ariana Grande, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Boston на Stella Lefty. Вървим нагоре на четвъртата позиция сингъла I Can't Love You Anymore на Ella Langley и Morgan Wallen. На номер 3 в класацията е I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Втората позиция е за Been By Now на Morgan Wallen, а номер 1 е за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

40 по Целзий. Сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Choosing Texas на Ella Langley. Четвъртото място е за Petal на Ariana Grande. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. Втората позиция е за сингъла Die Die на Shakira и Burna Boy. А номер 1 на острова отново е парчето Remy In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Баркод Червено.
1: В Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума Music Fashion Film на Charlie XCX. Второто място е за You Seem Pretty Set for a Girl So In Love на Оливия Родриго. И внимание, нещо интересно се случва отново в Billboard 200. Номер едно в класацията е I'm the Problem на Morgan Wallen. Това е четвърти студиен албум за американския кантри певец, който, забележете, появи се на световния музикален пазар миналата година на 16 май. Няколко пъти се завръща на първата позиция изобщо от миналата година до тази, вече сме август. Той непрекъснато е от първо до трето място в тази класация за албуми. Явно американците много си го харесват като изпълнител. Все пак кънтри, тяхната музика. Така че I'm the Problem е албума на първо място в Billboard 200.

0: за преговори между работодатели и синдикати за нивото на минималната работна заплата. Има тенденция за намаляване на пожарите в страната. Тази година се отчита спад с около 30% спрямо миналата, съобщи главен комисар Александър Джартов. Почина бившият шеф на пожарната в Пловдив Георги Мангараков. Дрон удари логистичен център недалеч от Москва. Кораб попадна под обстрел в Ормузкия проток. Отбелязваме 1080 години от успението на свети Йоан Рилски и храмовия празник на Рилския манастир.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify, Shazam, а преди това ви предлагам парчето Mad Dog in the Fog на групата Train.

0: Амплитуди.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Тайм Импала и Дженни, Risk It All на Бруно Марс и от Drop Dead на Оливия Родриго. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Бруно Марс. Прелатино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny в Country Charta. Челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета номер едно е за Дракула на Тайм Импала. Това е и номер едно в класацията за рок алтернативна музика. Оказва се, че Дракула на Тайм Импала е на първото място за 13-та поредна седмица в този чарт.

0: парце от филма Ловци на демони. Второто място е за Animal на Кетси, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Сега от най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Позиция номер 2 е за Пител на Ариана Гранде, а първото място е за Hate That I Made You Love Me, отново парче на Ариана Гранде.
1: Swim, swim, waterfall in love your skin, swim.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чата намираме Golden на Hunter X. Това е

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugill and Salt. Номер две тази седмица е за парчето Loser на Tame Impala, а лидер е Moving to the Sun на Hugill и още няколко други изпълнители. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugill. Под номер две е поставен сингъла на Pekel DG. Това е изпълнител от съседна Гърция, а парчето е заглавено Mime Kpines. А номер едно е за Benny I на Ankara Echoes.

Billboard Hot a Go. Hot on the topic към финала си, завършваме така както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 25 години назад, през 2001, когато парчето Bootylicious на Destiny's Child достигна върха на класацията и се задържа в продължение на цели две седмици. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

Edina Isičesa, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Продължава да спада нивото на Дунав. Остават ограниченията заради осложнената обстановка, а Унгария отваря шлюз и потапя шлепове, за да защити атомна електрическа централа. Почина дългогодишния бив шеф на пожарната в Пловдив Георги Мангараков. Минимално понижение на нивото на река Дунав край Русе, Силистра, Ново село Лом и Оряхово е регистрирано за последното денонощие, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Нивото при Русе е минус 124 см спрямо условната кота 0. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. През последното денонощие няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава осложнена, като са в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката, съобщиха от агенцията, а прогнозата за идните два дни е да няма промяна в нивото на реката при Русе. До сега водите на Дунав в българския участък не се управляват, защото няма никакви системи и съоръжения за управление на тези води, коментира в интервю за Българското национално радио Асен Личев, хидролог и експерт, бивш министър на екологията. По думите му, сме поставени пред свършен факт и зависим от това дали страните по горното течение на Дунав, където има 30 баража, ще ни пуснат вода или не. Междувременно се увеличават сигналите за любопитни находки по новообразувалите се брегове на реката, като тази тенденция налага по-обстоен оглед на пресъхналите участъци. Историческия музей в Русе обяви, че набира доброволци за извършване на теренен обход в района на село Ряхово, където в края на юли местен жител се натъкна на останки от челюст на мамут. В Унгария се отклонява вода към Дунав, а шлепове умишлено се потапят в опит да се повиши критично ниското ниво на реката и да се предотврати ново спиране на работата на АЕЦ ПАКШ. От обяд на 17 август допълнителни 20 кубични метра вода в секунда се изпускат в основното течение на Дунав от ръкава Арацкеве, Шарокшар при Дьомшьот, на около 50 км южно от Будапеща. Мярката е повишила нивото на реката с около 2 см. По-надолу по течението при Пакш на около 100 км южно от унгарската столица два шлепа също се подготвят за контролирано потапяне. В корпусите им се изпомпва вода, за да се установят на речното дъно и да образуват временно прагово съоръжение, предназначено да повиши нивото на водата в близост до атомната електроцентрала, съобщи Евронюс. Властите се надяват мярката да предотврати ново спиране на предпоследната работеща турбина на централата, тъй като нивото на Дунав продължава да спада. Гръцки танкер, превозващ

0: Руски петрол е бил атакуван в Черно море. Обект на атаката е станал танкерът Скирос, който е собственост на гръцка компания, съобщават медиите, позовавайки се на информация от Министерството на търговския флот. Плавателният съд е бил натоварен с руски петрол от терминала до Новоросийск. Базираната в Атина корабна компания съобщи, че при инцидента няма ранени моряци, но не посочи размерите на щетите. От американска страна имаше уверение, че Киев е приел да се въздържа от удари по неруски танкери, пренасящи петрол от Новоросийск. Ударът върху гръцки танкер, според гръцки коментатори, показва, че Киев е променил позиция и поставя на риск трансферът на казахстански петрол през Черно море. За първи път Украина нанася удар срещу кораб, акостирал в терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, през който се транспортира предимно казахстански петрол. На 62 годишна възраст почина дългогодишният бивш директор на Пловдивската пожарна, комисар Георги Мангараков. Той влиза в системата през 1990 година, през 2015 оглавява втора противопожарна служба, по-късно печели конкурса за директор. Начело на регионалната дирекция е до 2024 година, когато се пенсионира. На негово място е настоящият директор, старши комисар Васил Димов. Колегите на Мангараков ще го запомнят с широката му душа, смелите управленски решения, чувството му за хумор и готовността винаги да подаде ръка. Отиде си човек, оставил следа, поклон пред паметта му, написаха от пожарната. Мартин Славчев с прогноза за времето.
1: Днес от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. Силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с U2 и страхотната им Pass and One. Тя е част от техния седми студиен албум. Албума Achtung Baby. Той излиза на музикалния пазар през 1991 година, издаден от Island Records. Са продуценти на този албум, заедно с музикантите от U2 са Даниел Ланоа и Брайан Ино. Самата песен, която чухме, е застава на първо място в сингъл класацията на Билборд. Тя застава на първо място и в класацията за модерен рок. През 2005 година U2 презаписват песента заедно с Мери Джей Блайч. Всички приходи от продажбата на този сингъл са насочени към фондация, която се занимава с подпомагане на болните от СПИН. А самата песен е написана от DH заедно с Боно. Това става в Берлин, където те започват работа върху албума малко след падането на Берлинската стена през 1990 година. За това след малко. Сега продължаваме с още две песни от албума. Слушаме U2 с Mysterious Ways и Until the End of the World.

0: stari, no zlatni.
1: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.
0: Стари, но златни.
1: Време за истинска музика.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Старинозлатни, продължаваме с още музика от албума Achtung Baby на U2, един от най-успешните албуми на групата, продаден в повече от 18 милиона копия по целия свят. Записите на този албум, както споменах вече, започват

в Берлин в края на 1990 година, защото продуцентите на албума Даниел Ланоа и Брайан Ино, заедно с музикантите от U2, решават, че домашната атмосфера е враг на рок-н-ролът, затова решават да се отдалечат от Дъблин и да отидат някъде да записват в Европа. Избират Берлин като вариант, изключват договор с Ханза Студио. Това е изобщо най-случайно, защото Брайан Ино вече има връзка в това студио, заедно с Дейвид Бауи. Та участва по работата му в два от албумите от Берлинската трилогия. Тук в това студио е записания албума на Иги Поп The Idiot. През февруари 1991 година U2 вече се връщат в Дъблин, където продължават работата по албума. А когато всички песни са завършени, в Windmill Lane Studio музикантите заедно с продуцентите миксират албума с участието и на Стив Лили Уайт. През 2011 година, по повод 20 годишнината от издаването на Achtung Baby, албумът беше преиздаден в три варианта, в Deluxe, Super Deluxe и Uber Deluxe издание. Те се появиха след трибютно издание за U2 с участието на Пати Смит, Nine Inch Nails, Depeche Mode и много други музиканти. По същото време, през 2011, излезе и документалната лента за групата, наречена From the Sky Down. Сега ще чуем още песни от Achtung Baby и U2.

0: 11.30, водещите новини. Министър Наталия Ефремова проверява социалните служби в Пловдив след убийството на младежкия хълм и открива срещата на съвета на децата. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Има тенденция за намаляване на пожарите в страната. Тази година се отчита спад с около 30% спрямо миналата, съобщи главен комисар Александър Джартов. Почина бившия шеф на пожарната в Пловдив Георги Мангараков. Нивото на Дунав продължава да спада. Остават ограниченията заради усложнената обстановка. Отбелязваме 1080 години от успението на Свети Йоан Рилски и храмовия празник на Рилския манастир. Новините до този час на 18 август, вторник, представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

стари новозлатни и продължаваме с песни от албума Californication на Red Hot Chili Peppers. Чухме преди малко за главната песен. Californication е седмият албум на групата, издаден на 8 юни 1999 година. Това е албум, в който китариста Джон Фрушианте се завръща отново към Red Hot Chili Peppers, след като Дейв Наварро напуска групата през 1998 година. Всъщност Джон Фрушианте напуска Red Hot Chili Peppers по средата на турнето им Blood Sugar Sex Magic. Това става през 1992 година. Арик Маршал е този, който идва на неговото място и свири до приключването на турнето през февруари 1993 година. След това групата найма Джеси Тобайес, който също не успява да се впише в групата. Дейв Наварро се присъединява към тях през 1993 година. Но точно този албум всъщност бележи връщането на

Джон Фрушанте в Red Hot Chili Peppers. Ние сега продължаваме с още две песни, които са излязли като сингли на музикалния пазар от този албум. Слушаме ги с Other Side и Scar Tissue.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там. Градус.
3: Стари

До края на предаването Стари, но златни оставаме с още музика от албума на Red Hot Chili Peppers Californication, албум издаден на 8 юни 1999 година. Той дебютира на пета позиция и достига трета позиция в класацията на Billboard за албуми. Достига до челните места и на класациите в Англия, Финландия, Австрия, Швеция, Нова Зеландия. Продаден е в повече от 15 милиона копия по целия свят. А записите по него започват в домашното студио на Фли, което всъщност е студиото в неговия гараж. Музикантите са въодушевени от това, че Джон Фрушианте отново е с тях. Тук те пишат голяма част от песните, включително и Californication. Текста на песента е вдъхновен от пътешествията на Антони Кидис в Югоизточна Азия, където е впечатлен от огромната популярност на Холивуд. Продуцент на този албум е Рик Рубин. А до края на предаването оставаме със страхотната Road Tripping, Easily и Around the World.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украйна използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. Останете с нас! До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за 2027 година. Вчера правителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определянето на минималното възнаграждение, който ще зависи от промяната в 4 индикатора. За всяка следваща година размерът ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е стойността на минималното възнаграждение за последната година. Горната граница ще зависи от промяната в договорените индикатори с равна тежест. Те са инфлацията на малката потребителска кошница, ръстът на средната работна заплата, общо ниво на заплатите в страната и тяхното разпределение, както и производителност на труда. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Промяната в договорените между социалните партньори индикатори с равна тежест ще определя доколко може да нарасне минималната заплата. В момента Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва разпределението на заплатите в страната. Получения ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява специално за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. След многочасовите преговори вчера от Социалното и финансовото министерство информираха, че принципно новата процедура по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следват да определят минималната работна заплата, включително информацията въз основа, на която е получена горна граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната заплата, а до 31 май да изготвят доклад. Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година. За новините, Мария Костова.
0: Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новините Кети Тренчева.
0: Нивото на река Дунав остава без съществени промени за последното денонощие. Минимално понижение е отчетено при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. При Русе нивото е минус 124 см спрямо условната кота 0. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Според хидролога и бивш служебен министър на околната среда и водите Асен Личев, необходимо е изграждането на системни съоръжения за управление на водите на река Дунав.
3: Минималните съоръжения, които трябва да се направят, са тези баражи при Силистра Калараш и при Никопол Турно Магореле, с което на целия български участък, който е 460 км, ще се осигурят след

0: следните неща. Корабоплаване непрекъснато, независимо от количеството на вода в река Дунава. Питейното водоснабдяване, охлаждането на АЕЦ, оцеляването на рибното разнообразие. Тези съоръжения представляват и мостове, и жп линии. Ще се увеличат с две контактите с Румъния, както с сухопътен транспорт, така и с жп транспорт.
1: Обясни пред Българското национално радио бившият служебен министър на околната среда и водите Асен Личев. Започва ремонтът на гранично контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили, съобщи началникът на пункта Георги Господинов. Строителните дейности се очаква да приключат в края на следващото лято, като през това време няма да има ограничения за преминаването през пункта. Ремонтът на съоръжението струва малко над 43 милиона евро без ДДС. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола, посочи Господинов.
3: Ремонтът е изцяло съгласуван с турската страна, категорично няма да има спиране на трафика и ще гарантираме тази пропускателна способност, която пункта има към момента. Нека всички пътуващи да бъдат търпеливи и внимателни.
2: Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили.
3: Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат

0: увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящи товарни автомобили, кабинките на гранична полиция ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови портални рентгенови рамки, нови навеси за проверка. По отношение на входящия трафик са предвидени също дойно дейности, там ще увеличим нашите работни станции от 6 на 8, както и ще увеличим кабинките на гранична полиция.
1: Марина Ганева от дружеството изпълнител на строителните работи увери, че те са съобразени изцяло с работата на гранична полиция и митническия контрол.
2: Абсолютно всичко, което сме направили като временна организация, е съобразено.
1: Подобрената инфраструктура би следвало да доведе до увеличение на капацитета на граничния пункт с над 25%. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
3: В обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. Великобритания отговори на заплахите на Русия, че Лондон ще си плати за това, че Украйна използва британски дронове за извършване на удари на руска територия. В изявление на Министерството на отбраната в Лондон се казва, че Обединеното кралство стои рамо до рамо с Киев и е ангажирано да предостави оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Русия не бива да се съмнява в решимостта на това британско правителство да се противопостави на руската агресия в Украйна и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници, се казва в изявлението на говорител на Министерството на отбраната. Това става след като снощи руското посолство в Обединеното кралство предупреди британските власти, че действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия, за които ще трябва да отговаря. Руското посолство допълни, че колкото по-дълбоко е участието на Обединеното кралство в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока цена ще плати. Политически наблюдатели отбелязаха, че това съвсем не е първата подобна заплаха от Русия. Политическият кореспондент на Sky News Луси Макдейт заяви, че заплахата само ще подхрани тревогите в Великобритания за надежна защита, а това в своя страна ще увеличи натиска върху правителството да увеличи разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия в Украйна. Руски ракетен удар взе жертви в украинската Харковска област. Логистичен център в околностите на Москва пък е бил поразен от дрон. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
5: 10 души са загинали, 8 са били ранени при руски ракетен удар в Печенеги, Харковска област, съобщи областният управител Олексий Негубов. Нанесени са щети на къщи, кафене, магазин, пощенски клони, са повредени няколко автомобила. При атака с дронове в Киевска област са засегнати бизнес, града, складове и частна къща. Няма пострадали. В Одеска област при поредица руски атаки по-рано са пострадали 9 души, 6 от които са приети за лечение в болница. Дрон е поразил логистичен център на руска компания за онлайн търговия в околностите на Москва тази нощ, съобщи управителят на Московска област Андрей Воробьов в социалните мрежи. 3 души са били ранени, нанесени са щети и на частни къщи, жилищни блокове, магазини и енергиен обект. Кметът на Москва Сергей Собянин посочи, че украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени. На местата, където има паднали отломки, работят службите за извънредни ситуации. За новините Георги Петровски.
3: Сега към ситуацията в Близкия изток. Кораб е бил ударен от снаряд с неизвестен произход, докато се опитвал да премине през Ормузкия проток. При атаката е загинал един член на екипажа. Останалите моряци са получили съдействие от бреговата охрана на Оман. Преминаването на плавателни съдове през Ормузкия проток остава много ограничено, показват данните за международното корабоплаване. 6 товарни кораба са напуснали Персийския залив в понеделник и 3 са навлезли в него. На този фон фьючерсите за петрола Brent търгуват над 91 долара за барел след вчерашното повишаване на котировките. Израелските въоръжени сили пък са атакували военно-въздушна база в северо-западна Сирия тази сутрин, съобщиха официални сирийски медии. Военното летище е изведено от експлоатация отдавна, но се използва като тренировачен център за новата сирийска армия. Една трета от американците одобряват управлението на президента Доналд Тръмп. Това сочи социологическо проучване на Reuters, според което това е най-ниското ниво на подкрепа за Тръмп, откакто той управлява. С още информация слушаме редактора Димитър Пенков.
6: 33% от анкетираните одобряват политиката му, а 64% не са съгласни с нея. Reuters припомня, че при завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп е имал одобрение малко над 50%. Популярността му обаче рязко е спаднала тази година след решението заедно с Израел да удари Иран. Конфликтът парализира 1/5 от световната търговия с петрол, което доведе до рязък

0: ръст на цените на горивата, а това засегна и американските домакинства. Доналд Тръмп твърдеше, че конфликтът с Иран ще продължи няколко седмици. Проучването показва, че днес повечето американци смятат, че войната с Иран ще продължи дълго време. Тази война се отрази и на колегите на Тръмп от Републиканската партия, които трябва да защитават мнозинството си в Конгреса на междинните избори през ноември, посочва Reuters.
1: Информация на редактора Димитър Пенков. Днес Българската православна църква отбелязва 1080 години от успението на най-почитания български светец, свети Йоан Рилски. Известен още като Рилският чудотворец, защото приживе помагал на много хора да намерят утеха и изцеление. Българският патриарх Даниил отслужи света литургия в Рилския манастир и призова вярващите да пазят вярата и да следват примера на светеца чрез покаяние, доблест, надежда и молитва. Добринка Добрева разказва.
2: Йоан Рилски е роден около 876 година в село Скрино в Осоговската планина. Още като юноша постъпва в манастир, отказвайки се от семейното богатство на родителите си. През живота си светеца е претърпял много лишения и жестокост, разказва отец Кирил Попов.
3: Той бил нападнат от разбойници. Те са го измъчвали. Те търсят да намерят злато в неговата колиба всъщност или в пещерата. Това е безумие, това е една свещена простота.
2: След като приема монашеството, напуска манастира и се установява в Рила планина. Там основава Рилския манастир, а в края на живота си се отдава на молитви към Бога. Умира през 946 година.
3: В края преди своето успение, той иска да ги успокои, че ще бъде с нас вовек веков.
2: Свети Йоан Рилски е живял по времето на Златния век, когато християнството се превръща в официална религия за българите. Рилският манастир пази мощите на небесния покровител на България. За новините Добринка Добрева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на Левски ще има за съперник гръцкия АЕК Атина в първи матч от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Срещата на националния стадион Васил Левски започва в 22 часа и ще бъде излъчена по програма Хоризонт. Съдийската бригада е от Швеция, начало с Глен Ниберг. Очаква се на стадиона да присъства 37 000 привърженици на Левски, както и 2000 почитатели на гръцкия първенец. Шествието на сините фенове към стадиона започва в 18 часа и 30 минути от булевар Тодор Александров 23. Отложеният двубой от петия кръг в първа футболна лига между Слави

0: Ти и Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталунския тим на стойност 65 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. Смесената двойка Габриела Стоева и Евгений Панев загуби в първия кръг на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българите отстъпиха пред швейцарците Николас и Жоли Франконвил с 1-2 гейма. По-късно днес в турнира на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 9 в схемата, излизат срещу представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи. Волейболните ни национали ще бъдат специални гости в бенефиса на Теодор Салпаров на 5 септември в Арена София. Момчетата на Джел Лоренцо Бленджини ще уважат събитието, а в шоу сблъсъка между чужденци и българи ще се включи и легендарния испански национал Рафаел Паскуал.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, повече облачност има над северо-западна България. Там вятърът вече се ориентира от северо-запад и се усили, а поривите му достигат до 20 метра в секунда в Оряхово. Температурите сега са предимно между 27 и 32 градуса, малко по-ниски са на места по Северното Черноморие. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и още малко ще се понижи. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В източна България ще остане предимно слънчево, а вятърът там ще бъде от юго-исток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в столицата около 29-30 градуса. През следващото денонощие, по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Метрото в София ще се движи с удължено работно време днес заради футболния матч между Левски и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 1 часа след полунощ. Двубоят е от 22 на националния стадион Васил Левски и, както разбрахте от спортните новини, е първи матч от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Информация за шофьорите сега. Движението при 12-я километър по пътя Айдемир Алфатар в района на Калипетрово временно е спряно заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Калипетрово. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна по-етапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 1 до 20 км в двете посоки по-етапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват

0: значение.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До края на седмицата се очаква да е ясен размерът на минималната работна заплата за до година. Горски служители са били заплашвани от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Започва ремонтът на граничния пункт Капитан Андреево. Русия заплаши Великобритания, че ще си плати за това, че Украина използва британски дронове за удари на руска територия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
1: Едно истинско лято с Радио Пловдив.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

0: 13 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Четвъртият благотворителен фестивал «Нощ на ангелите» събира в Пловдив редица известни български изпълнители. Двама мотоциклетисти пострадаха в последователни катастрофи в Пловдив и региона. Община Сопот започна обновяване на дворовете на трите детски градини. Четвъртият благотворителен фестивал «Нощ на ангелите» събира в Пловдив редица български звезди, сред които графа Молец, Орлин Горанов, Михайла Маринова, Мона, Керана и космонавтите, Art Voice Center и други, съобщи Зорница Танчева от организаторите на събитието. Тази година «Нощ на ангелите» ще се състои на 11, 12 и 13 септември и отново ще превърне гребната база в Пловдив в място, което обединява хиляди хора около една обща мисия – да дарим надежда на тези, които се борят за здравето и живота си. Посещението на концертите и фестивала е безплатно, поясни Танева. Четвъртото издание на благотворителния фестивал ще събере на една сцена едни от най-обичаните български изпълнители и артисти, които застават зад каузите на «Нощ на ангелите». Водещи на събитието ще бъдат Димитър Рачков, Христо и Цветелина Пъдеви и Николаос Цитиридис. Инициативата среща на едно място артисти, музиканти, представители на бизнеса и стотици доброволци, които даряват време, средства и усилия в подкрепа на хора, нуждаещи се от лечение. Фестивалът вече се превърна в традиция за Пловдив. В предходното издание в рамките на 3 дни бяха събрани дарения в размер на над 260 000 лева. Кмета на община Сопот Станислав Стоенчев и директора на детска градина Приказен свят Адриана Шаралиева направиха първа копка на мащабен ремонт по проект, спечелен от Държавен фонд Земеделие по програма Развитие на селските райони, който включва обновяване на дворовете на трите детски градини, съобщиха от Общинския пресцентър. В детските градини Приказен свят, Роза и Слънчево детство ще бъдат изцяло подновени настилките на дворовете, като тротуарните плочки ще бъдат заменени с бетонови универсални павета. Ще бъдат положени нови градински бордюри, а в зоните за игри ще се изгради мека настилка. Проектът е на обща стойност близо 300 000 евро. Срокът на изпълнение е 3 месеца. Двама мотоциклетисти пострадаха в последователни катастрофи в Пловдив региона. Първият инцидент е станал на кръстовището между булевард Пещерско шосе и улица Равнища. По първоначални данни там при маневра на ляв завой лек автомобил БМВ с 42-годишен водач блъснал движещия се с предимство мотоциклет. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни. За късмет мотоциклетистът се е разминал само с леки наранявания, като след медицински преглед е освободен за домашно лечение. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни, а случаят е отработен по административен ред. При друг инцидент е самокатастрофирал моторист в село Рогош поради несъобразена скорост. 20-годишният рокер при десен завой е загубил управлението, изхвърчал от пътното платно и се е ударил силно в дърво на тротуара. Той е пострадал по-тежко и е настанен в болница за лечение. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте и добре дошли в предаването Вход свободен в този ден, 18 август. Преполовихме и август, за съжаление, че и прескочихме тази първа половина. Когато сме ангажирани или изпитваме силни емоции, времето често ни се струва, че минава много по-бързо, а лятото обикновено е сезон, в който така емоциите са малко по по-динамични и ни се струва, че времето наистина минава много по-бързо. Това е свързано и с начина, по който мозъка обработва времето, а през лятото той някак релаксира и не му се работи много. Всъщност ще задвижим процесите във времето до 15, за да ни бъде малко по-свежо и динамично в този изключително лежерен август. Ще ви очакваме и на 632-400 кода за Пловдив 032. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Днес сме ви приготвили няколко неща. Сидия Петкова, лайф коуч, говорим за упражнение, което ще ни балансира, когато не се чувстваме добре емоционално, не се усещаме баланс. Начинът, по който изглеждаме, между другото, да знаете, е тясно свързан с начина, по който се чувстваме. Ай, мисля, че всеки от вас го е забелязвал. Имаме време за кино, вторник е. Във времето след 14.30, както и за рубриката Предразсъдъци и Следразсъдъци с Жоро Паев, ще ви споделим и някои любопитни факти за начина, по който са се хранили предците ни, рецептите, които са правили, начина, по който са се хранили храната и така. Имаме интересен гост по темата във времето след 14 часа. Късметли да сте, ви пожелаваме в този ден. И останете с нас в Ход свободен по радио Пловдив до 15.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и кино изживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата

Понеже августи и си говорим за почивки, ето едно ново изследване, ако си спомняте. Миналата седмица в предаването имах един спор с колегата Дарина Иванова, дали да си вземе една по-дълга почивка или няколко кратки. Какво се оказва? Психолози, това, което ние коментирахме и това, което сме чували от психолозите, които ни обясняват как пълното откъсване от различните видове устройства, дигиталния свят, завръщането към любими места и това да не се придържаме към строги графици, помагат за реалното възстановяване. Всъщност, в крайна сметка се оказва, че всичко е много индивидуално, но най-вече има нещо много, много любопитно. Защо споменах спора от предишната седмица с колегата Дарина Иванова за една дълга отпуска или няколко кратки? Ами защото се оказва, че всъщност успешното възстановяване според едно проучване на BBC, едно такова от последните няколко седмици, не зависи от продължителността на отпуската или дестинацията, забележете, а от психологическата нагласа и начина, по който взимате решение да си почивате и да не обръщате внимание на някакви мейли или пък съобщения, които пристигат, свързани с работния процес. Тук обаче сега ситуацията става малко деликатна, защото е необходимо да го владеете това нещо. Такива умения се усъвършенстват, придобиват усъвършенстват и така нататък, и не всеки го може. Интуитивното убеждение и въобще начин на мислене, че по-дългата почивка води до по-добро възстановяване, наистина не се подкрепя от научни данни. Хората си направили този труд. Мета-анализ, забележете, на 13 проучвания до момента, ръководен от една дама от Дрезденския технически университет, показва именно, че продължителността на ваканцията, на отпуската има минимален ефект върху възстановяването. Сега бих могла да поспоря с нея, но няма много време. Ключовия фактор е способността за пълното откъсване от работни задачи и стресови моменти на ежедневието, свързани. Още един човек се включва към това изследване и неговия анализ, психолог от университета на Мичиган, който отбелязва, че дори кратка проверка на служебната поща може да въобще да, абсолютно да елиминира ползите от почивката, които сте имали до момента, независимо колко е дълга тя. Избора на среда за почивка е важен също за емоционалния баланс, според тази концепция за привързаност към мястото. И въобще този феномен обяснява защо някои места незабавно, когато отидем там, ни създават усещане за сигурност и спокойствие. И според тези двама човека от университета на Мичиган и Дрезденският университет, всъщност се дължи не на някакви такива обективни качества на мястото, а на начина, по който мястото резонира на нашите емоции, емоциите, които то ни създава. Анализаторите отбелязват, че връщането към познати места не означава липса на приключенски дух. Напротив, оказва се, това насърчавало, така да се каже, начина да си почиваме по-добре и много по-добре се отразява на нашето психично и емоционално благополучие. За предпочитащите сега нови дестинации, няма да ходят все на едно и също място, казват някои хора, е препоръчително да избират места, които някакси назад във времето те ги свързват с някакви позитивни моменти, даже моменти исторически свързани по някакъв начин с емоции, които на тях им носят удовлетворение. Забележете, много е странна цялата тази работа. Това могат да бъдат ботанически градини, някакви тихи квартали, някакви исторически такива забележителности. Въобще хората говорят за една поведенческа икономика, която според тези проучвания, този мета-анализ на 13 проучвания, класифицира хората при така вземането на решение за това къде да почиват, как да почиват, колко дълго да почиват, като максимизатори, т.е. търсещи оптималния избор, място, продължителност на почивката, абсолютно всеки детайл, и сатисфайери, които са доволни от първата достатъчно добра опция, спират се на нея, взимат и въобще повече не търсят и не проучват, не си обременяват мозъка с подобни неща. А сега, тук има и още един човек, който се включва към това изследване, Андрей Митас от Университета за приложни науки в Бреда, Нидерландия, който пък каза своето мнение по въпроса, и то е, че стремежа към съвършен избор на почивка, на продължителност на ваканцията и така нататък води до наистина парадокс, а хората, които са наистина търсещи оптималния избор, системно са по-неудовлетворени от решенията си, от това къде са отишли, какво са правили, колко дълго са почивали и така нататък. Всъщност,
Този ефект даже се оказва, че е особено силно изразен по време на почивка. В крайна сметка тези хора и 3 седмици да почиват на най-прекрасното място, се връщат и почват да мрънкат колко кофти е било и как не им е стигнала почивката. Проучване сред германски служители, те са дадени за пример, показва, че тези, които планират ваканцията си в детайли, наистина изпитват по-ниско удовлетворение. Въобще стриктните графици наистина ограничават нашата спонтанност и водят до страх от пропуснати възможности, от това, че си отишъл някъде, пък наблизо било още нещо, което си искал да видиш, пък не си го видял и започва да те върти една такава центрофуга в главата, която не ти дава мира. Въобще като цяло тези изследвания сочат, че отказа от някакъв такъв микроменеджмент, т.е. детайлите да се изпипа, що се отнася до почивката, и това да приемете неочакваното, значително повишават стойността на почивката и пак казват тези всичките психолози, че наистина продължителността на ваканцията няма значение. Важното е наистина да успеете да изключите пълноценно от ежедневието и от работните задачи и да не си проверявате мейлите, работните мейли и съобщения по време на почивка. Всичко ще отиде на кино. И ние отиваме на кино, но след 14.30. Сега продължаваме с музика. В 13.30 са водещите новини.

0: проверява социалните служби след убийството на Младежкия хълм и открива срещата на съвета на децата в Пловдив. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Има тенденция за намаляване на пожарите в страната. Тази година се отчита спад с около 30% спрямо миналата, съобщи главен комисар Джартов. Пожарът в Сърбия причини задимяване в София. Нивото на Дунав продължава да спада. Остават ограниченията за усложнената обстановка. Кораб попадна под обстрел в Ормузкия проток. Отбелязваме 1080 години от успението на Свети Йоан Рилски и храмовия празник на Рилския манастир.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Предаването е в ход свободен по Радио Пловдив. Сега предвид емоциите, за които си говорихме и това как да структурираме и организираме почивката си, можем всъщност тогава, когато се почувстваме несигурни или емоционално и психологически нестабилни, да си направим едно упражнение все пак, за да се балансираме. Време е за това упражнение, когато не се чувстваме добре, когато наистина някак не сме в настроение. Усещаме вътрешна съпротива за нещо, за някакво действие и не можем да вземем вярното и правилното решение. Самосаботираме се по някакъв начин. Някой преследват щастието, други го създават. Има една такава фраза. Ето какво препоръчва Лидия Петкова, която е ментор, тя е писател, лайф коуч. Чуйте.

0: То е едно от упражненията, които са от позитивната интелигентност, т.е. за увеличаване на коефициента на позитивна интелигентност. И нека да не звучи толкова сложно, за да не е стряскащо. Всъщност упражнението изобщо не е сложно. Изключително просто е, но ние не го правим. Спираме се и за няколко секунди, в началото буквално за няколко секунди, за 10 секунди, не повече, се потапяме в настоящия момент. Потапяме се в тук и сега, като се концентрираме единствено и само върху чисто физическите си усещания. Да кажем, ако в момента, точно в този момент, пием кафе, затваряме очите или просто се потапяме в момента и започваме, усещаме, отпивам глътка кафе, той има горчив вкус, аз усещам вкуса му на върха на езика си, усещам топлината, когато минава през гърлото ми и така нататък. Фокусираме се точно върху конкретното физическо усещане, точно сега, в този момент. Дори и само за 10 секунди. Това е едно упражнение, което ни първо обезврежда саботьора, защото то ни връща в тук и сега. И в крайна сметка това е едно упражнение в психологията, което увеличава нашия коефициент на позитивна интелигентност. Ние увеличаваме позитивната си нагласа към света. И ако можем в крайна сметка да стигнем да го правим по десетина пъти на ден, и да, и това може би е някаква модификация на това, което много хора казват, преди да реагираш и да направиш нещо преброй до 10. То наистина е да се върнеш тук и сега, да се успокоиш, да се усетиш в този момент и чак тогава да можеш да реагираш. Това винаги обезврежда саботьорите. Да, то има конкретни стъпки, които се правят. Разбира се, не всеки има нужда да прави това упражнение. Да кажем, човек, който години наред е медитирал и познава техниката на медитиране, няма нужда да прави това упражнение, защото на него му е достатъчно. Той знае как да остане в тук и сега. Техниката на медитация, тя ни помага да засилим вътрешния си мъдрец. Тоест, това е онова наше първично състояние на мъдрост, с която всъщност ние се раждаме. Ние си имаме един такъв наш вътрешен мъдрец, или нашата интуиция, или нашето вътрешно познание. И ако не прекрачваме границата и държим в баланс, един перфекционист, например, чудесно е човек да иска да върши добре работата си, да бъде в много изряден вид и винаги нещата му да бъдат добре направени и той да е удовлетворен. Това всъщност е хубаво. Тук въпросът е да го държим в баланс и да не прекрачваме границата с това да отиваме да се самобичуваме, когато нещо не сме направили спрямо нашите очаквания. Тоест тук става думата за едно чисто наблюдение върху нас самите. И ако можем през цялото време да бъдем достатъчно осъзнати и да наблюдаваме собственото си поведение, като работим в същото време за заснуване на този мъдрец в нас, на това интуитивно наше вътрешно знание и присъствието ни в тук и сега, всичките тези неща остават в баланс.
1: Да, Лидия Петкова, която всъщност ни даде една идея за това как да сме емоционално балансирани и как от време на време да връщаме вътрешния си емоционален и психологически комфорт. Продължаваме сега напред с музика. Останете с Вход свободен.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

В радалната ход свободен, заедно сме, разбира се, в този вторник, Садовет августовски, изключително лежерен. Продължаваме напред с много интересни неща. Във времето след 14 ви обещахме, че ще ви разкажем малко повече, но и няма да се, разбира се, разводняваме много. Накратичко ще ви разкажем как са се хранили нашите предци, горе-долу с какво са се хранили най-често. Ще си говорим за леки храни, тъй като е лято, за супички и за таратор, и за начина, по който всъщност са приготвили продуктите. Оказва се, че начинът е бил много по-различен от подхода, който имаме.

сега, що се отнася и до готвене, и до подбор на продукти. Та затова във времето след 14 часа с един човек, който от над 30 години всъщност изучава българската традиционна кухня и още начина, по който са се хранили нашите предци, хората преди, да речем, стотина години, не повече. Всъщност, много-много интересна тема. Ще чуете, може и да си вземете някоя и друга идейка. Какво още да кажем? По принцип, в това време, когато е изключително топло, се препоръчва, между другото, да си хапвате розов таратор. Ще разберете какъв е този розов таратор, за какво става дума. Всъщност, оказва се, че той се приготвя малко така по-продължително време. Затова днес, като че ли не го познаваме и го хапваме изключително рядко, но ще разберете за какво става дума. Ще ви разкажем и още любопитни неща във времето след 14 за един нов филм, който излиза на екран. Очаква

Омега Прес есента с участието на Дакота Джонсън и Ан Хатауей, което очаква и третото си дете. Разбира се, очаквайте рубриката Предразсъдъци и Следразсъдъци с Жоро Пев. В крайна сметка, много хубава музика също така ни очаква в времето след 14 часа и се оказа, че има едни такива 10 думички, които ако запомним, живота ни ще бъде много по-лек и много по-лесен. И една от тези думи сега ще ви кажа, ще ги коментираме в предаването утре в срядата. Една от тези думи е простота, т.е. да подхождаме към всичко с така малко по не толкова детайлизиран подход и малко по-лежерно и малко някак по-отгоре да гледаме на нещата. За всички тези 10 думи ще си говорим утре в предаването Вход свободен. Сега е време за музика, време за минутки за широки усмивки с Жоро Пев, а в 14 са и новините, така че не пропускайте.

Від Надиня. Пардон, від Снадиня. В кръчмата невероятно дебел мъж пие бира след бира. Друг клиент дълго го наблюдава и му казва възхитен. Ей, братче, ти пиеш бирата съвсем като вода, бе. Глупости говориш, отговаря пиещия. Нима човек може да изпие толкова много вода?

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пожари в съседни страни предизвикаха задимяване над Западна България. 62-годишен мъж загина при пожар в Пловдив. Три села в община Асеноград минават на воден режим през нощта. Мъраня, мътен въздух, силна миризма и задимяване. Сигнали за това в социалните мрежи идват от много хора, предимно от Западна и Северозападна България. Силно задимяване над София има поради пожар в Сърбия, съобщиха от противопожарната служба у нас. Вятърът е насочил дима към страната ни. На територията на столицата няма пожари, допълниха от пожарната. От столичния инспекторат вече започнаха да изследват нивото на фините прахови частици над София. За сега няма информация за блокирани полети заради задимяването. От община Костинброд предупредиха жителите да бъдат особено внимателни и публикуваха препоръки за безопасност. Според метеорологичната платформа Meteo Balkans,

0: дим от активни пожари в няколко балкански държави е достигнал до България и води до тази мътна атмосфера и усещане за задимяване в редица райони на страната. Според метеорологичната прогноза, въздушните течения и ветрове пренасят дима от пожари в Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Северна Македония и Албания към българската територия. В резултат въздухът на места е мътен, а в отделни райони се усеща и характерна миризма на изгоряло. Полицията в Перник залови 45-годишен мъж, облечен с полицейска униформа с надпис «Трафик полис». При вида на униформените той е побегнал, но много бързо е бил заловен. Работата продължава под надзора на прокуратурата. За злоупотреба със служебна униформа законът предвижда лишаване от свобода до 3 години или пробация. 62-годишен мъж загина в жилището си при среднощен пожар в Пловдив. За инцидента в квартал Кючук, Париж, станал към 3 часа след полунощ, алармирали съседи, които забелязали от апартамента да излиза гъст дим, а после и пламъци. Пожарникарите бързо пристигнали в горящия дом на улица Кичево, последвани от полицейска патрулка и линейка. Огнеборците скоро потушили пожара и при огледа открили обгорялото тяло на мъжа. Още на място е започнало разследване за причините за трагедията, допълват от пожарната. 3 села в община Асеновград минават на воден режим през нощта заради намален дебит в водоизточниците им. Това са Червен, Тополово и Долнослав. В Тополово, където живеят близо 2300 души, вода няма да има от 20 часа до 6 часа сутринта. В Червен са 600 000 жители от 21 до 6 сутринта и в Долнослав от 22 часа. Засегнати от режима в селото са 320 души. Препоръчва се водата през деня да се използва само за битово хигиенни нужди, а не за поливане. Срокът на водния режим е 2 месеца. Това е първата седмица, в която селища от област Пловдив минават на воден режим. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: предаването е Вход свободен. Добре дошли в втория му част, в този вторник следобед. Стефан Белев, вече музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Наслаждаваме се на августовското лятно време и на лежерността на август, въпреки че според астролозите този месец е изключително трансформиращ и динамичен. Това се отнася и за вътрешния ни свят, разбира се. Сега обаче ще говорим за нещо, което директно се отразява на физиката първо, след това на психиката и на емоциите. Ще си говорим за храна, ще си говорим за начина, по който са се хранили нашите предци, за някои специфики, за начина, по който са приготвили и ястията. Ще ни гостува в следващите минути Марин Лесев, един човек, който от над 30 години изучава, съхранява и популяризира българската национална кухня. И колекцията му е изключително сериозна. Между другото, почти 10 000 български печатни издания, 1800 книги, 6000 списания, 1700 вестника. Най-старата книга в колекцията му, мисля, че от около 1870 година. Сега накратко той ще изкоментира някои от най-популярните храни. Знаете, когато се разболем, ни предлагат пилешка супа, но не само през лятото. Тя също е изключително подходяща за начина, по който ще се чувстваме след това, за да ни е леко и в жегите някак да не затормозяваме организма. Така че ще си говорим за пилешка супа и за розов натератор. Много ми е приятно, че Марин Лесев ни гостува. Чуйте малко повече от него за всички тези любопитни неща, които ви споменах.
1: Почти във всички книги има рецепта за пилешка супа. Явно пилешката супа е много популярна и в миналото, и сега.
2: Ами, не бих казал. Нали, популярна. Сега е популярна, но доста други видове супи, постни супи са били доста популярни на времето. Доста различни видове месо са използвани в супите, както и доста видове бульони, които сме вкусявали с различни видове тестени изделия. Mm-hmm. Да, няма. Той и с книга без свинско съзеле няма, както и други без мусака. Примерно мусаката е много добър пример за еволюция, по-скоро за обратна еволюция, защото преди стотина години имаме описани между 50 и 80 вида мусаки, които аз смятам за наши български традиционни, само заради заливката отгоре от кисело мляко, което си е традиционен български продукт. Mm-hmm. Докато със времето са останали 5-6 вида картофи и кайма, там с патладжан, с някои път.
1: Да, зеленчуци.
2: И до там се изчерпва разнообразието ни от мусаки. Аз лично смятам, че това може да е една от рецептите, които могат да бъдат емблема на българската кулинария.
1: Около 80 рецепти с мусака от миналото.
2: Постоянно срещам с какво ли не, с зелен боб, с зеле, с теста вътре най-различни. Почти всички видове зеленчуци, които познаваме, могат да бъдат използвани в някакъв вид мусака или различни комбинации между повече от един продукт.
1: А как са се хранили нашите предци? Сезонно, казвате вие. Какво друго е било характерно, освен сезонното хранене? Те са отделяли явно достатъчно време да приготвят храната си вкъщи, но и времето е било такова тогава.
2: Да, няма точни описи как точно са се хранили и какво, но това, което книгите са ни оставили, явно е било доста добре сготвено ядене. Повечето описи за яхни, плаки, гювечи подсказват едно доста дълго готвене. Характерно за нашата кухня е, че са се приготвили, всички продукти се поставят примерно в гювеч, тенджера или по някакъв друг начин. И характерното за нашата кухня е дългото готвене, така че смятам, че се хранили доста по-здравословно от нас.
1: Със сигурност, със сигурност. Разкажете ни сега за най-известната кулинарка от началото на 20 век. Вие сте преиздали даже няколко нейни книги, Пенка Чолчева.
2: Това ми е любим автор, тъй като Чолчева се занимава с описване на кулинарни рецепти от 21-ва като собственик на вестник на жената от 1921 година. До към средата на 80-те години издава над 50 книги, като в това включваме втори, трети, четвърти, пети издания, нали, на книгите. През около 24 години са притежавали вестник на жената, като са стимулирали своите читателки да им изпращат рецепти. И аз лично смятам, че периодичният печатът има много богат избор на регионална кухня, тъй като там са описани с от две имена, с населено място, откъде идва рецептата.
1: Да.
2: И не само там, разбира се, в целият периодичен печат, но Чолчева ми е любима, тъй като имах щастието да познавам нейната снаха Ана Чолчева. От нея взех правата за книгите и вече съм преиздал всичките 12 книги, които вестник на жената е издал между 30 и между 20.

0: 37 и 39 година и една много дебела книга от 47 година, която всъщност е основата на цялата соцкухня.
1: Да.
0: Тя е с почти 1000 рецепти вече тази от 47 година и после тя само добавя, като последните книги от примерно 70-те години вече са с по 2000 рецепти. 44-та, като вече ми взема вестника, тя започва да пише статии в почти всички периодични издания, като Жената днес, Лада, Работническо дело, Здраве и там каквито други е имало много. Тя не е била само, тя има още няколко такива дами, които са събирали, издавали книги, писали статии не само за рецепти, а и за начините на хранене на българския народ. За щастие имаме оставено доста добре описана кулинарна история, която просто трябва да се събере, да се, може би, дигитализира и да се обработи. И тогава това говорене как сме нямали кухня и как всичко било изгубено, изчезнало и така нататък, ще спе.
2: С Марин Лесев и след малко ще продължим да си говорим за розовия тартар този път. Аз пък открих нещо интересно, което ще добавя към всичко това, което каза той. Чухте и за една дама, която изключително така добре се погрижила за това да остане кулинарното наследство и за бъдещите поколения. А сега само няколко седмици без месо и млечни продукти могат да променят химията на тялото. Освен това се оказваше и цвета на храната е определящ, когато решаваме какво ще ядем. Така че мисля, рецептата за розов тартар след малко ако ще ви допадне, останете с вход свободен още малко.

0: И още няколко минути при нас остава Марин Лесев, човека, който от над 30 години изучава, съхранява и популяризира българската национална кухня. Чухте за пилешката супа, сега ще си говорим за розов таратор, както и факта, че цвета на храната определяш, когато решаваме какво ще ядем. Но чуйте за розовия таратор сега, Марин Лесев.
1: Вие сте възстановили рецептата за сирене в томна и розов таратор. Какъв е този розов таратор?
2: Розовият таратор е един от няколкото вида таратор, които са битували в преди стотина години. Прави се песто от орехи, бият се в хаван, докато излезе олиото. Uh-huh. И става една голяма топка от орехово тесто, хляб и чесън. И след това се промива с вода, за да се махнат тия дребни зрънца от орехите, добавят се краставици и много малко кисело, овче кисело мляко. И той става един розов, много интересен, като малко по-течен от боза и много вкусен. Сиренето в томна пък е един от... Аз не само него съм възстановил, страшно много продукти напоследък възстановяваме с приятели. И примерно стомната е изчезнала 70-те години. Оказва се, че има запазени доста рецепти, но нито една не описва в пълност целия процес. От нейни примерно година-две, докато намерим правилната...
1: Правилните стъпки, да, технология.
2: То не е точно стъпките, а технологията, защото процеса, като се сложи в стомната, става нескончаем. Суроватката започва да излиза през неизбежосаната стомна и ако не се съхранява правилно и по определена технология, това вече след няколко месеца вътре не остава нищо. В данните, които имам, хората са ги съхранявали по една година.
1: Интересно, някои рецепти явно във времето, ястия по-скоро явно във времето се създават, а това, което казахте за таратора и орехите, не е ли много трудоемко като процес да се...
2: Ами, едно от нещата, които водят до изчезването на определени ястия, именно трудоемкостта на приготвянето им. Показва се обаче, че ако пасираме орехите

0: 50 ще се видя колбаси с най-различни ингредиенти вътре, с прасна, с магданоз, с коняк, с чесън, с вино. Mm-hmm. Просто трудоемкият процес на приготвяне и сезонността на някои от съставките на продуктите са довели до тяхното изчезване.
1: Така нареченото GGBG, ние го използваме в друг смисъл, но се оказа, че това е десерт.
0: Десерт, да, 39-та година съм го срещан с книгите до 39-та и после е чезнал. Това всъщност е нищо повече от желирано мляко, което тресял се в чинията и сигурно за това са го нарича и GGBG, но описите по книгите си показва, нали, желирано мляко в скоби GGBG. Явно и тогава е използван термина, просто е изчезнал. Друго интересно, което в съвремето не се среща, много от продуктите, които сега използваме само в основните ястия, са присъствали усилено в десертите, примерно картофи, торти от картофи, пасти от картофи, краставици. Те пък са използвани, ние сега ги ползваме за салата, те са използвали в ихниите, обикновената салатна краставица. Страшно много такива ягоди, череши са използвани в супи. И много интересни комбинации има в старите книги, които в днешно време не се използват. Доста продукти, които и сега имаме и познаваме, не готвим по начина, по който са ги използвали предците. Thank you.

14.30 водещите новини. Министър Наталия Ефремова проверява социалните служби след убийството на Младежкия хълм и открива срещата на съвета на децата в Пловдив. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. Има тенденция за намаляване на пожарите в страната. Тази година се отчита спад с около 30%, съобщи главен комисар Джартов. 62-годишен мъж загина при пожар в Пловдив. Пожарът в Сърбия причини задимяване в София и на Западна България. Нивото на Дунав продължава да спада, остават ограниченията за усложнената обстановка. Кораб попадна под обстрел в Ормузския проток.

предразсъдъци и следразсъдъци. Имало някога един човек, чийто слуга бил много глупав. Мъжът не бил толкова стиснат, че да го изгони, нито толкова щедър, че да го издържа без да върши нищо. Най-доброто, което можеш да направиш за един глупак. И така човекът се мъчил да му дава прости за ръки, та глупакът да е полезен с нещо. Един ден го извикал и му рекал: «Иди до магазина и купи една ока брашно и една ока захар. С брашното ще умесим хляб, а с захарта ще направим сладки. Зато и внимавай да не ги смесиш. Чули? Да не ги смесиш!» Слугата се напънал да запомни за ръката: «Една ока брашно, една ока захар и да не ги смесва! Да не ги смесва!» Взел един поднос и тръгнал за магазина. По пътя си повтарял на ум: «Една ока брашно и една ока захар, но да не ги смесвам!» Така стигнал до магазина. «Дайте ми една ока брашно, господине!» Продавачът загребал една ока брашно с мярата и я извадил пълна. Слугата подал подноса и търговецът изпразнил мярата върху него. «И една ока захар!» рекал слугата. Продавачът взел отново мярата, бръкнал с нея в големия съндък и изварил този път пълна с захар. «Да не се смесят!» обадил се слугата. «Ами тогава къде да сипя захарта?» запитал продавачът. Слугата се замислил за миг и докато мислил, което му коствало доста труд, прокарал ръка по обратната страна на подноса и видял, че е празна. Тъй че решил и тутък си рекал: «Тука!» обърнал подноса и, разбира се, изсипал брашното. Слугата си тръгнал доволен за вкъщи. Една ока брашно, една захар и да не се смесват. Когато стопанинът го видял да влиза с подноса с захарта, го попитал: «Ами брашното?»

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино.
3: Винаги сме на кино и то ударно следим актуалните новини за вас и разбира се всичко ново, което излиза и ви предизвикало на вашия интерес. Сега едно предложение, което е всъщност така, може да се каже, за определена аудитория, хората, които обичат трейлерите, обичат трейлерите с хорър елементи. На хоризонта се задава Верити с Ан Хатауей, Дакота Джонсън и Джош Хартнет. Между другото, става дума за поредната екранизация по книга на Хувър, която този път е режисирана от Майкъл Шоуолтър и в главните роли ще видим именно тези популярни холивудски имена. Ан Хатауей, Дакота Джонсън и Джош Хартнет. Наистина, ако обичате трейлерите с така хорър елементи, това е на вашата рента. Премиерата е на 2 октомври, тази на 2026, така че няма кой знае колко да чакате. Всъщност, сюжетът също е интересен. Лоуен Ашли е млада писателка, която, разбира се, има финансови проблеми. Положението при нея не е добре в тази посока. Парите привидно изчезват. В крайна сметка, когато тя реши да се насочи в определена област, някак не може да оперира добре с финансовото си състояние. И на хоризонта се появява Джереми Кроуфорд, който й предлага изненадващо добре платена работа, стабилни доходи. Оказва се, че неговата съпруга Верити, авторка на бестселър трилър романи, след мистериозен инцидент вече не е способна да завърши успешната си поредица книги и Лоуен е наета да довърши нейната работа. Естествено, нанасенето и в богаташкото имение на семейство Кроуфорд е доста по-сложно от това просто да допише някакъв си роман. Лоуен открива недовършен ръкопис, който съдържа смущаващи, меко казано, разкрития за Верити и нейното семейство, което оставя да се чуди дали това, което чете, е измислица, изповед или доказателство, че нещо още по-странно се крие в къщата и че нещо странно и леко стряскащо се е случило в къщата преди тя да се нанесе в нея. За това става дума. Всъщност филма е по адаптиран сценарий, написан от Ник Антоска. Всъщност целият екип на филма е една изключително интересна и според кинокритиците успешна комбинация. Разбира се, ако трилърите с хорър елементи и моменти не са вашите ленти, така да се каже. Ще се поровим за още кино новини и предложения. Утре отново ще бъдем заедно в предаването Вход свободен, така че има време и място за още кино новини и кино моменти. Това е финала на днешния Вход свободен с пожелание за хубав вторник следобед. Утре отново ще ви очаквам във времето между 13 и 15 по радио Пловдив с предложение за изложби, един интересен спор с колегата Дарина Иванова в рубриката «За и против». Продължава лятната серия на «За и против», така че не пропускайте. От екипа ни този вторник следобед Стефан Белев, музикален редактор.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

15 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Започва подготовката за обособяването на терен за автогара пред гара Филипово в Пловдив. Ще осигурим допълнителна финансова подкрепа за стопаните, които

0: 2400 квадратни метра в района на ЖП гара Филипово. Началната тръжна месечна наемна цена, която е определена от НКЖИ, е в размер на 2000 евро и се предвижда договорът да е 10 годишен. На този терен ще бъдат изградени сектори за пристигащите и заминаващите автобуси, които в момента са локализирани на автогара Север. Наймът включва и ползване на обособена част от чакалнята на гара Филипово за билетни каси, както и за санитарни помещения. Паралелно с процедурата на терена, община Пловдив разработва и проект за временните съоръжения, които ще бъдат изградени на новата автогара. Ще бъдат направени няколко сектора за автобусите, които ще заменят ползваните до момента на автогара Север. До необходимостта от изграждането на нова автогара се стигна, след като собствениците на терена и на сградата на автогара Север решиха да я съборят и на нейно място да издигнат мащабен жилищен комплекс. Те се съгласиха обаче общината да ползва за кратко автогара Север, докато изгради своя автогара в района. Ще осигурим допълнителна финансова подкрепа за стопаните, които са претърпели щети от природни бедствия. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски на среща с земеделски производители от Кюстендилска област. Министър Абровски обясни, че са предприети действия за въвеждането на нова интервенция в стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, която ще осигури допълнителна подкрепа за активните земеделски стопани, пострадали от катастрофични събития и природни бедствия. По думите му, по този начин ще се обхванат максимално широк кръг земеделски производители, претърпели икономически загуби. Интервенцията ще дава възможност за подпомагане при загуби не по-малко от 30% от средногодишната продукция, като целта ни е през следващите 3-4 месеца да бъдат изплатени средства на повече земеделски производители, които са претърпели такива щети, подчерта министърът. Немският поет и драматург Фридрих Шилер и автор на химна на Европейския съюз вече има свой паметник у нас. Бронзовия барелев беше открит в създадената алея на народите на яхтеното пристанище в Свети Влас по инициатива на фондация Българска памет, братя Диневи. Това е първия паметник на Шилер у нас, съобщи Йордан Динев, съпредседател на фондацията. Шилер е сред най-влиятелните европейски творци, а неговата ода на радостта вдъхновява финала на деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен. Именно мелодията по творбата по-късно е избрана за химн на Европейския съюз и се превръща в символ на единството между европейските народи. Алеята на народите събира образите на бележители личности от България и света, оставили трайна следа в историята на изкуството. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Виктория Крещанова.
1: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1. Студио

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Пловдив днес е домакин на съветът на децата. Сега по темата и за това какви са проблемите, които самите те поставят и доколко гласът им има реална тежест при решенията за тях, темата ще коментираме с доктор Цветелина Кьосева, държавен експерт, дирекция политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация в Държавната агенция за закрила на детето. Наш събеседник точно днес. Здравейте, доктор Кьосева.
3: Здравейте.

0: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Съветът на децата днес ще проведе своето заседание. Това е редовно заседание, което е част от планираните през годината. Може би нашите слушатели знаят, че съветът е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Но да припомним се пак неговата роля за насърчаване на детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, които всъщност са свързани с живота и развитието на най-малките.
0: Да, съветът на децата днес започва своето редовно заседание в град Пловдив. Съветът

0: е именно детското участие и активно да включваме децата при вземането на решения, които са свързани с тяхното настояще, с тяхното развитие и бъдеще, да се допитваме до тях. И това е един от основните приоритети на Държавната агенция за крила на детето, да чуваме децата, да работиме заедно с децата при изработването на политиките, при тяхното изпълнение, изобщо при решенията, които са свързани с тях. Съвета участват наистина много активни деца. По-голямата част от тях са членове и председатели на ученически съвети, членуват в различни доброволчески организации, на местно ниво са много активни. Включваме ги в събития, както на национално ниво, форуми, конференции, различни събития, така и на международно ниво. Те представят гласът на децата в Република България. Така че това е един национален детски орган, който е доказал така във времето своето активно участие при вземането на решения, които са свързани с децата по актуални теми и проблеми.
1: А днес кои са основните теми, които ще бъдат в фокуса на дискусиите и разговорите?
0: Ами, както вие казвате, това е едно планирано заседание в началото още на учебната година, на календарната година. Планирано, град Пловдив още тогава го избрахме. Нашите заседания протичат с предварителна програма, която сме изготвили, и децата се запознават с нея. Една от темите, която ще бъде обсъдена на заседанието днеска и утре, в рамките и на утрешния ден, то е двудневно, това е темата, свързана с националната кампания на Държавната агенция за крила на детето, която стартира в миналата година, съвместно с Военно-медицинска академия град София, кампания срещу вейповете, райски газ, опасните вещества, и по-конкретно през месец юни децата направиха една инициатива от децата за децата, т.е. те самите, подкрепени от лекарите от ВМА, една презентация на достъпен за децата език беше представена, се срещнаха с техни връзници в цяла България. В тази кампания с инициатива се включиха повече от 700 деца в рамките на един месец. Тя се проведе в 25 градове, села. Децата имаха възможност да разговарят със свои връзници и да обяснат защо са вредни тези вещества, какви са последиците. Наистина ефектът е много силен, когато деца разговарят с деца. Интересът беше много голям. А самата кампания, искам да кажа, че от миналата година в нея ние успяхме по училища съвместно с изявени спортисти, близо 6500 деца и ученици успяха да чуят от първо лице, с лекари, психолози, невролози, психиатри, токсиколози, които разказаха, за съжаление, за последиците и вредата от тези вещества, така че една от темите ще бъде именно да направим обобщение на инициативата, която децата проведоха в своите населени места, да поставиме така теми, въпроси, които бъдат обсъдени другата учебна година, защото тази кампания ще продължи и следващата учебна година. Изключително важно е да чуваме децата, да говорим с тях, да се допитваме до тях, защото наистина те искат да се включват в тези процеси на вземане на решения, и от нас, възрастните, зависи да им предоставим тази възможност.
1: А съветът отворен ли е и за други теми, които са актуални и важни? Сещате се, предполагам, за какво питам и за това, което се случи преди дни в Пловдив. Темата за насилието, за агресията, за социалните мрежи. Дали ще бъде в фокуса на разговорите днес? Дали може да бъде инициирана извън дневния ред редовен на съвета?
0: Да, разбира се. Темата за насилието, както и образование, здравеопазване, това е една тема, която присъства почти на всяко заседание на съвета на децата. Ние обсъждаме, имайки в предвид, че по инициатива на Държавна агенция за крила на детето съвместно с всички органи,

0: институции, неправителствени организации, имащи отношение. Има в момента действаща национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Предстои да бъде изготвена нова, защото срока на тази програма е 2026 година. При изготвянето на тази програма децата от съвета дадоха своите конкретни предложения. Тя беше представена на тяхното внимание и те много активно се включиха и техните предложения бяха дадени на внимание на работна група, взети предвид. В момента при изработването на новата програма отново ще се допитаме до децата, да чуваме тяхното мнение, да чуваме тяхните искания. Безспорно тази темата за насилието, агресията, онлайн безопасността, това са теми, които присъстват на всяко наше заседание, дори последното, което беше през месец май. Една от темите беше именно онлайн сигурността на децата, работата с изкуствения интелект, онлайн престъпленията, така че да, теми, които вълнуват децата, няма как да бъдат, да не се засегнат.
1: Дано да не ви прекъснах одеве, когато коментирахте кои теми днес ще бъдат на фокуса, нещо имате ли да добавите в редовния дневен ред?
0: Ами друга тема, която ще бъде, винаги децата искат така да обсъдим заедно, ще обсъдим темите, които в следващи заседания да бъдат включени, гости, с които официални искат, имат желание да се срещнат, защото на нашите заседания децата имат възможност да се срещнат с представители на изпълнителна власт, министри, различни представители на институции, които имат отношение към политиките на за децата. Така че това ще бъде също тема, те да отправят посланията към нас, кои теми искат да бъдат засегнати на заседанията и на кои да обърнеме повече внимание, също ще бъде една от темите.
1: Да завършим с вашата оценка. Казахте, над 23 години вече съвета съществува и дава така възможност да се чуе гласът на децата. На практика обаче, чувайки гласът на децата, доколко мнението им, предложенията им реално влияе върху решенията и политиките за тях самите?
0: Да, съвета на децата е националният детски орган, но детското участие, то трябва да бъде на всяко едно ниво, на местно ниво, в училище, дори в детската градина, в семейството. Необходимо е повече да чуваме децата, да разговаряме с тях. Изключително важно е, когато децата да направят своите предложения, те да получават обратна връзка. Какво се случва с тези предложения? От наша страна, когато изготвят становище или позиция по дадена тема, която ги вълнува, имат предложения, председателя на Държавната агенция закрила на детето, представя тези предложения на органите, от които зависи тяхното взимането на решение, тяхното изпълнение. Има този ангажимент да ги запознае или децата лично да направят представителите на съвета на децата, защото съвета на децата като орган също си има така председателски съвет, има председател, има заместник-председател, секретар. Да се срещнат с и през годините, безспорно това се случва. Тези становища се взимат предвид, както ви казах, при изготвянето на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Предложенията на децата бяха взети предвид и заложени в тази програма и плановете за нейното изпълнение след това.
1: Благодаря ви за това, което разказахте. Успех на работата на съвета. Той ще бъде открит от социалният министър Наталия Ефремова.
2: Фактите в ден след ден.

15.30, водещите новини. Министър Наталия Ефремова проверява социалните служби след убийството на Младежкия хълм и открива срещата на съвета на децата в Пловдив. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минимална работна заплата за страната. Има тенденция за намаляване на пожарите в страната. Тази година те са с 30% по-малко, съобщи главен комисар Джартов. 62-годишен мъж загина при пожар в Пловдив. Пожарът в Сърбия причини задимяване в София и над Западна България. Нивото на Дунав продължава да спада, остават ограниченията за усложнената обстановка. Кораб попадна под обстрел в Ормуския проток.

0: Radio Plovdiv.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Предлаганите промени в здравеопазването предвиждат сериозно преструктуриране на системата, включително промени в регионалните здравни инспекции, спешна помощ и други структури на здравната администрация. Идеята на Министерството е да намали административната тежест и да оптимизира разходите. Но възниква въпроса дали подобна централизация няма да има обратният ефект. На този фон остават и други важни въпроси. Как ще се промени достъпът на пациентите до лечение? Ще бъде ли ограничено доплащането? Как ще се определя качеството на медицинската помощ? И ще доведат ли промените до по-голяма прозрачност при разходването на публичните средства? За мнение потърсихме здравният икономист Аркади Шарков.
3: Ами на първо място започваме, ако говорим за, така да кажа, промените, които се визират в доклада, който е към, който изтече, който е към Министерския съвет, именно така да скаже, преобразуване резидата като към отдел Министерство на здравеопазването, прехвърлянето на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК и закриването на съвета по цени реимбурсиране и прехвърлянето му отново към отдел Министерството. Мисля, че от всички заинтересовани страни в сферата такъв, така да скаже, отговор и съответно отзвука на изтеклият доклад по-скоро беше с негативна конотация. Що с негативна конотация? Защото административната тежест и оптимизацията на процесите обикновено идват като предложение от страна на бизнеса. Държавата сама по себе си никога не се самооптимизира. Идеята е да се послушат външните страни, те дадат становище, какво точно и съответно как им е забавен някакъв процес.

0: процеси. В случай на база на това да се изготви промяна на административната тежест. В случая това не се случи, по-скоро императивно отвътре е желанието за тази промяна и аргументацията, включително и икономическата такава, от една страна не е достатъчна, да не кажа, че почти липсва по отношение на фиска и впоследствие по отношение на подобряването на административния капацитет. Тъй като всяко едно от тези, как се каже, звена функционира достатъчно ясно, достатъчно добре. Естествено, по-скоро проблемът с звената е недостига на кадри, за да могат да изпълняват напълно функциите си, например РЗИ, да може да спомага дейността напълно на Агенция медицински надзор, на Съвета по цени и реимбурсиране, на ИАЛ, когато се налага да прави проверки. Това визирам и съответно заплащането, тъй като то е сравнително ниско в именно тази администрация. Но в края на деня ще видим, тъй като те първа ще се спуска за обществено осъждане на началото на септември, ще видим и какъв ще бъде по-публичният дебат по темата и съответно аргументите от страна на Министерство на здравеопазването.
1: Ако погледнем и другите предложения, кои от тези промени според вас действително са необходими и могат да подобрят здравеопазването и кои крият риск да останат просто административно преструктуриране без реална полза за пациентите?
0: Ами, зависи, ако издърпаме малко назад фокуса и се вгледаме цялостно в програмата на правителството, програма за управление в следващите няколко години, има няколко неща, които се открояват като интересни и може би полезни цялостно за системата на здравеопазването. Те обаче не касаят толкова административната тежест, тъй като в една най-малка степен чисто административно процесите са сравнително достъпни и не толкова затруднени, особено в последните години с електронизацията и съответно дигитализацията на системите на здравната каса, информационно обслужване вече навлиза с пълни функционалности, достъпа до здравното досие, не на хартия, съответно по електронен път, т.е. системата бавно и малко или много се оптимизира. Когато говорим обаче за проблемите, основният проблем, който пък казваме залегнал и в програмата, което е стъпка в правилната посока, е намаляването на доплащанията на българските пациенти. Така че в тази посока има много какво да се направи по отношение на реимбурсацията и на лекарства, и на медицински изделия от страна на касата, подобряването на достъпа, както и, нали, така да се каже, изсветляването, регламентирането на доплащанията в болничната и извън болничната помощ. Така че в тази посока има много какво да се направи. И това са по-скоро темите и проблемите, върху които трябва да се фокусира Министерството, естествено, евентуално и надграждането на настоящия модел, тъй като от доста време вече буксува на едно място, видя се по време на пандемията най-вече това, издържа на това напрежение, но все пак беше един стрес-тест, който трябва да ни даде пък, така да се каже, храна за размисъл за бъдещето, за това, че тази система далеч не е напълно подготвена и от една страна трябва да се инвестира в нея. От друга страна, естествено, трябва да се подобрява и достъпа до информация.
1: Една от промените касае точно Националния център за реимбурсиране на лекарствата.
0: Съвета по цени и реимбурсиране, точно така. Съвета по цени и реимбурсиране бе създаден, може би преди около 12-13 години, именно с целта да се направи процеса по оценка на здравни технологии и ценообразуване на лекарствените продукти прозрачен. Не случайно Съвета по цени и реимбурсиране, макар и второстепенен разпоредител средства към Министерството на здравеопазването, всъщност е под ръководството на Министерски съвет. Неговите членове и председател се назначава директно от и съответно се освобождават от Министерски съвет, както и прозрачността в тази посока по отношение на тяхната дейност е напълно видима. От една страна може да се посети сайта, от друга страна последните години самите те разработиха изключително качествени апликации за телефон, за това човек, ако иска да проследи цената на даден лекарствен продукт, директно да му сканира баркода и да види дали някой не злоупотребява или по-точно дали завишава цената над определена стойност.
1: Какъв това е смисъл тогава от това предложение за промяна?
0: Ами, за момента нито аз, нито колеги, с които сме говорили, намират смисъл. Мисля, че и индустрията в лицето на двете големи асоциации, едната е на, да го опустим за слушателите, на Асоциацията научно-изследователските фармацевтични компании, си речу оригиналите, и другата Българска генерична фармацевтична асоциация, която са генерични лекарства, изразиха негативно становище и до Министерство на здравеопазването, както и до премиера Румен Радев в тази посока, с оглед на това, че подобен тип реформа без аргумент

0: аргументация е ясна, защо по-скоро би довело до хаос, отколкото би да подобри всъщност достъпа и до лекарства за българските пациенти, както и прозрачността по отношение на ценообразуването, което е ключово, особено в години, когато цените нарастват значително следствие на вътрешни и външни причини.
1: Притеснение буди и намеренията да се закрие една работеща структура, свързана с...
0: Асистираната репродукция.
1: Да.
0: Центъра за асистирана репродукция също така, да, беше под ръководството на Национална здравноосигурителна каса и всъщност беше забавен и достъпа до подобните възможности за българските семейства. От друга страна, доста непрозрачен. Към момента Центъра за асистирана репродукция е изведен навън, много по-ясно, много по-видимо и много по-лесно може да спомогне процеса по създаване на семейство в пълния смисъл на думата семейство за българските граждани и съответно, пак казвам, нали, по отношение на потребителите на този тип дейност услуга от страна на държавата също изразиха доста негативни становища с оглед предложението за преместването му в рамките на Националната здравноосигурителна каса, в граждането му в тамошната администрация. Естествено, пак казвам, нали, това забавя по-скоро процеса, отколкото такъв център да е навън, да е видимо, да е ясно и да се занимава единствено и само и конкретно с спомагане именно на тези функции, за които всъщност са създадени.
1: Какво показва анализът, на къде трябва да върви към момента системата и не крие ли риск отново говоренето за реформи, без да има реална нужда, така опасенията, както казахте, на различни организации, че готови работещи модели има риск да бъдат променени неефективно, а пък проблеми, които от години ги влачим и за които всяко едно ново правителство говори, че ще работи за решаването им, ще останат.
0: Ами именно това е проблема, но се надявам, така да се каже, с оглед на цялата информация и съответно цялата обратна връзка, която бе изпратен към Министерството на здравеопазването, то да се преориентира към стабилизиране на системата, особено във времена на кризи, доста неясни времена с това какво следва цялостно за икономиката и по отношение на национална, както и по отношение на световна. Повече отколкото от реформа да се прави, меко казано, деформа, вместо да се надгради модела с стъпка по-нагоре, което естествено да покрие нуждите на българските граждани и от друга страна да създаде така търсения допълнителен вторичен контрол на разходването на средства. Именно евентуалното надграждане на модела с втори стълб, какъвто е в пенсионната система, може би частично, пак казвам, естествено, че това трябва да се случи на база на анализ и на прогнози, може би временно да стабилизира процеса както по финансиране, така и процеса по контрол на системата на здравеопазването.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: Рокът. Какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
0: Велин! Рок! Блок!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Спешна медицинска помощ транспортира по въздуха с хеликоптер жена от Плевен в София. Смолянската болница се здоби с нова техника. 10 души загинаха, 18 са ранените при руски ракетен удар в украинската Харковска област. Спешна медицинска помощ транспортира по въздуха с хеликоптер жена от Плевен в София. Пострадалата е с 65% изгаряния и лечението ще продължи в Пирогов. Жената е пострадала при инцидент с пламнал автомобил тази сутрин. Подробности за инцидента даде Стоянка Вашкова, говорител на университетската болница доктор Георги Странски. В критична ситуация днес екипите на университетската болница Странски и спешната медицинска помощ по въздуха Плевен показаха колко важни са бързината и добрата организация и координационните действия в полза на пациента. След тежък инцидент тази сутрин на бензиностанция в Плевен, пациентка с 65% изгаряния на тялото беше приета в мултипрофилното спешно отделение на университетската болница в Смолян. Стабилизирана, пациентката беше транспортирана до Пирогов в София, където да продължи лечението и в специализирана структура. Нов фетален монитор за проследяване на състоянието на бременната жена и плода получи като дарение акушеро-гинекологичното отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Братан Шукеров в Смолян. Апаратурата е осигурена от Ротари клуб Смолян, каза за БТА председателят на организацията доктор Хаджи Христева. Дарението включва фетален монитор Т12 с 9 показателя – трансдюсер за проследяване при близнаци и консумативи. Идеята за закупуването на апарата се е родила при организирането на събитие, посветено на женското здраве, обясни Хаджи Христева. По думите и членовете на клуба са били убедени, че подобна апаратура ще подпомогне ежедневната работа на лекарите и акушерите и ще даде повече спокойствие на жените по време на бременността и раждането. Много благодарен на всички хора, които припознаха идеята и ни помогнаха това дарение да стане факт, каза председателя на Ротари клуб Смолян. Тя изрази надежда все повече деца да се раждат в смолянската болница. Чужбина. 9 души загинаха, 18 са ранените при руски ракетен удар в украинската Харковска област. Жертвите са цивилни в Печенеги, на около 55 км източно от Харков, а нанесените щети са на къщи, кафене, магазин, пощенски клон и автомобили. Според местните власти, руските сили са използвали 2 малокалибрени крилати ракети. Украина пък нанесе масирани удари с над 600 дрона срещу Москва и областта. Летищата на руската столица временно са преустановили работа. Една от мишените е бил логистичен център на руската компания за онлайн търговия Wildberries в околностите на Москва. 3 души са били ранени, нанесени са щети на жилищни сгради, написа управителят на Московска област. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
1: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горното

0: Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив 16 часа.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Грабо и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Децата ни и въпросите, свързани с тяхното образование, възпитание и развитие, но и отговорността на семейството, училището, институциите. Това е една от важните теми във вторник сутрин. И продължаваме сега в разговор с доктор Илиян Петров, председател на синдикат образование в КТ Подкрепа. Здравейте, господин Петров. Вчера вашия синдикат разпространи до медиите една позиция, свързана с мерките, които трябва да се вземат спрямо всичко това, което се случва, като тръгваме с случилото се в Пловдив, убийството на младежкия хълм от деца в ученическа възраст, реакциите, които продължават вече дни наред, въпросите, които тя поставя за отговорността, която имаме всички ние към децата и защо се стига до подобен род действие. В позицията казвате, че подобни трагични събития са повод учителите да заявите категорично не на либералния подход в българското образование, не на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, не на политизирането на нашите деца и лишаването им от истинско образование, защото образование без възпитание е либерална лъжа, и не на превръщането на българския учител в заложник на политици и бюрократи. Предлагате и мерки, свързани с дисциплината, с спазване на правилата от учениците и от родителите в училище. Защо стигнахте до тази категоричност и до всичко това като позиция, която изразявате в становището?
2: Ние винаги сме категорични. Дори категорично в момента казахме, че заклеймяваме това представление, което се е случило, което е недопустимо с всичко човешко, с живота, с религиозните ценности, с правото и всичко, което можем да изредим още. Аз си направих труда, така и погледнах, преди година сме коментирали нещо подобно, пак подобен трагичен случай в ученици с училищна възраст, няма значение дали е в училище или извън него. Всъщност грижите към детето и ученика би трябвало да бъдат навсякъде, като се започне, разбира се, семейството, се продължи в училището, всичко е много важно. Но ние сме като категорични в това, което казваме от повече от 10 години. Като цяло българското общество върви в една посока, в която отправя различни изисквания към учителя. От една страна, сякаш искаме един нов вид образование, което да е различно, да е атрактивно, да е много интересно, да е пазещо нашите деца, да е на сигурно място и така. И оттам наследни да не ги затрудняваме, колкото може по-малко домашни да имаме, колкото може по-малко правила да имаме там и така. Бързо обаче иска българина, който завършва и излиза от висшето си или от средното образование, да бъде успешен, да бъде резултатен, да може да се реализира в живота. Но пък български родители искат това да се случи по някакъв вълшебен начин, без правила, без налагане на така едни норми в семейството, в училище, казвам в семейство, защото на първо място семейството в този вид, който

0: където детето трябва да му е добре, да е добре облечено, да има социално към него, да не е депресирано до голяма степен, така и да му се изпълнят желанията, краткосрочните мечтите и да ни каже някой друга по-силна дума, да им се разсърдят родителите, защото аз много ги уважавам. И всъщност в тази наша позиция, мисля, че един голям акцент има към това, че българско общество някак се отрича от добрите родители. Той по никакъв начин не иска да ги стимулира, не иска да възнагради дори с оценка в училище, в образователната институция, това, че те са се проявили много добре, че те са възпитали много добре своето дете, а по-скоро той, това образование и всъщност обществото ни пази тия деца, които са в правилните норми, които са много добре възпитани, които са толерантни, които са трудолюбиви. По-скоро той работи и политиката за подкрепа, която създаде последния закон, е насочена към това да работим с децата, които са различни, но в крайна сметка, като видим, че това не е успешно, ние пак си продължаваме по същия начин. Не сменяме методите, не сменяме инструментите и продължаваме да работим, да ги защитаваме тях, а другите ги оставяме на съдбата. Променяме и учителя. Учителя няма против никакви инструменти. Той е виновен за всичко. Сега съм убеден, че пак ще започнат на 15 септември така серия от нови мерки, изисквания и норми към учителите, но към останалите, от които зависи, към родителите, към обществото. Дори тия, които пишат законите към себе си. И какъв пример те дават на ученици, защото ученика вижда, копира и се изгражда на база на това, което не само е в училище, дори не само е в семейство, а на база и на това, което е в обществото, на площада, в обществените места, а вижда много често примери, които не са добри примери. Тъй, че от една страна не можем да обвиним децата и учениците, че стават това, което трябва да бъдат, но от друга страна трябва да ги научим, че те в един следващ момент ще бъдат обвиняеми, а това е всъщност нещо, което е големия дефицит на образованието. То с препоръки се опитва да обясни на много ученици, които следва така много трудно да реализират в обществото, че в живота може да се живее на ръба на закона или отвъд закона. Това нито е правилно, нито е верно.
1: А стигнахме ли предела и трябва ли вече наистина сериозно да се сложат правила, норми и те да се спазват в училище, не само извън него? Вие предлагате дори и припомняте, защото и друг път, както казахте, сте предлагали подобни мерки за безусловно спазване на училищния правилник, регламентирано чрез задължителен договор, например, който всеки родител подписва с образователната институция. Това на практика случва ли се?
0: Аз много пъти съм си мислил, че сме стигнали предела, но така като се обърна назад, последните 10 години все съм си го мислил и все се оказвало, че не е точно така. Тъй, че не бих така бил оптимист да кажем, в момента сме вече на предела и ще започнем да се поправяме. Разбира се, някак да се поправяме, ако ни правим правилните неща. Между другото, вчера говорих с един от учителите на един от учениците, които са извършили това деяние, което е много в обществения фокус. Нали, той каза, това дитенце няма да казвам нито имена, нито гимназия, нито така, но каза, това дитенце е едно, никакъв случай не бъдете бит агресивно дете. То е едно дете, което не се отличава, не, даже няма някакви лидерски способности, но той е много добър ученик, той влезе с 5,80, но в крайна сметка има дефицити в себе си, в възпитанието, в семейството и така нататък. Тъй, че поглеждайки с лека ръка, сякаш ще помислихме, че тия деца някак са забравени от семейството и от всички. Не е точно така. Но в крайна сметка не бих търсил конспирация. По-скоро бих намерил нещо, което е закономерно. Тоест, ние създаваме една илюзия на учениците, че те могат да правят каквото си искат след това в живота. И те след това по лесния или по трудния начин трябва да се променят. Какво трябва да се направи? Много са нещата, които трябва да се направят. Само едно от тях няма ни свърши работа. И да, съм бил много пъти критикуван, дори като кажа само за оценка по дисциплина или за поведение, или за възпитание, няма значение как ще я наричем и как ще я възприем, защото тя все още не е приета от Министерството на образованието или в закона, няма такава идея. Нали, само се коментира, равно се на последния министър, който каза, че ще помислим и най-лошо да има такава оценка. Аз го приветствам за тия думи. Дай Боже да има смелост да го направим заедно така, но в крайна сметка,

0: тази оценка не е архаична, в смисъл, че не е нещо комунистическо. Това е нещо, което е в най-добрите традиции на нашата образователна история. Но тази оценка по-скоро ще означава отличен за тия, които се справили добре. Нека така да го помислим, а не за другите, които може ли да имат дефицити. Ами, нека да им го кажем по най-добрия начин, защото иначе няма как да се случат нещата и така. Така че много неща ние предлагаме, както тази оценка. Аз мисля, че в първото предложение нещата са абсолютно точни. Да си спазваме правилника. Това е написано много добре. Всичко това, което е изписано в него, ако ние го спазваме и се стараем това да е безкомпромисно, нещата ще започнат да се случват бавно. Но все пак много е важно да привлечем родителите като партньори. И тук искам да кажа нещо много важно. Стотици, хиляди родители са много добри партньори. Но всъщност те остават извън сцената, зад завесата. По-скоро се виждат други, които са някакси по-кресливи, по-настоятелни. Тъй, че нека да работим всички заедно, всички родители да приличат на тия добрите родители, а другите все пак да има инструменти към тях. Все пак да има отговорност. Да има
1: наказание към тях. Мислите ли, че ще се стигне до реално прилагане на забрана за телефони в училище, ограничаване и използването на социалните мрежи от ученици? Това, за което след този трагичен случай отново се заговори.
0: Да, мисля, надявам се, само че не съм убеден, че това може да стане с какъвто и да е текст в закон, наредба или правилник още тази година. Просто това трябва да стане промяна на начина на мислене, защото в момента нямаме подкрепата на родителските организации, на самите родители. Те смятат, че по този начин нещата ще станат трагични за тях, техните деца по отношение на комуникацията ни си имаме. И излишно текст, в който казваме, че излишната и нерегламентирана комуникация трябва да престане в училище и в учебно време. Това е всъщност практика в всички успешни образователни системи, с които ще сравняваме. И всъщност презумпцията е, че това било много важно, ами училището и детската градина са най-сигурните среди в България, ако направим една такава статистика. Всеко друго място е с малко по-висока степен на тревожност. Тъй, че това трябва да го направим, вярвам, но трябва подкрепа и трябва наистина безкомпромисност. Сега нека да кажа и нещо, което много често го казвам, да не ми се разсърдят политиците, но ако искат да се сърдят, трябва да спре този толеранс и този флирт с родителите. Просто трябва да бъдем честни с тях. Както го казах и аз, нека да подкрепим и да похвалим добрите родители. Нека другите да им помогнем, но и те самите да знаят, че има санкция, ако те не са изпълнили родителските права. Ни са докарали, ни са осигурили присъствието в училище, ни са осигурили спазването на правилниците и са оставили детето им да бъде на ръба на всичко това, което се случва и всички задължения. В крайна сметка,

0: да бъде на ръба, всичко това, което се случва и всички тия задължения. В крайна сметка, образованието е нещо много деликатно, то е един много труден процес и един процес, който нещата не би трябвало да целим да са само единствено забавни, само единствено интересни и да приличат на някаква много съвременна електронна игра. И това го има, но да, по-скоро даже трябва да поясним до къде да го ползваме. Образованието е кръцовска работа. Образованието е една школа за отговорности, където човек трябва да се научи за живота. А всъщност, както казах и в началото, посланията към учителите са много различни и самият учител трябва да го щадим и всъщност да му дадем едно еднозначно послание. Той да бъде учител, не администратор, не човек, който пише планове, не човек, който го оценяваме по документи, а човек, който е призван и е с учениците и е отдал, както за това е станал учител, между другото, живота си на учениците, но не на бюрокрацията, не на администрацията, не и на политиците.
1: Благодаря ви, господин Петров, за тази среща в ефира ни.
2: Анализите в ден след ден.

0: 16.30 водещите новини. Министър Наталия Ефремова проверява социалните служби след убийството на младежкия хълм и открива срещата на съвета на децата в Пловдив. Правителството и социалните партньори се обединиха около механизма за определяне на минималната работна заплата за страната. 62-годишен мъж загина при пожар в Пловдив. Пожарът в Сърбия причини задимяване в София и над Западна България. Нивото на Дунав продължава да спада, остават ограниченията за осложнената обстановка. Кораб попадна под обстрел в Ормузкия проток. 10 души загинаха, 18 са ранените при руски ракетен удар в украинската Харковска област.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: пред гара Филипово в Пловдив. Две асеноградски села минават на воден нощен режим за следващите два месеца. Социалният министър Наталия Ефремова е в Пловдив, за да се запознае с дейността на регионалната дирекция социално подпомагане. Тя проверява и какви мерки са предприети срещу непълнолетните, участвали или станали свидетели на убийството на Младежкия хълм. Припомням, че общо 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха задържани по случая с убития 37-годишен мъж. Обвинения са повдигнати на петима от тях, три момчета и две момичета. Преди дни социалният министър съобщи, че през септември ще започне работа по удължаване на Националната програма за превенция от насилие, така че да бъде готова в рамките на месец и половина. До началото на септември трябва да приключи процедурата по отдаването под наем на терена на Националната компания Железопътна инфраструктура на община Пловдив за изграждане на временна автогара, която замени автогара Север. Търгът ще се проведе на 26 август и е за терен от малко над 2400 квадратни метра в района пред ЖП гара Филипово. Информация на Антония Попова.
1: Началната тръжна месечна наемна цена, която е определена от НКЖИ, е в размер на 2001 евро и се предвижда договорът да е 10 годишен. На този терен ще бъде изградена временната автогара на Пловдив, която ще включва няколко сектора за пристигащите и заминаващите автобуси, които в момента са локализирани на автогара Север. Наемът включва и ползването на обособена част от чакалнята на гара Филипово за билетни каси, както и санитарни помещения. Паралелно с процедирането на терена, община Пловдив разработва и проект за временните съоръжения, които ще бъдат изградени на новата автогара. Предвижда се, освен секторите за автобусите, които ще заменят ползваните до момента на автогара Север, да има и навес за пътниците. До необходимостта от изграждането на нова автогара се стигна, след като собствениците на терена и на сградата на автогара Север решиха да я съборят и на нейно място да бъде издигнат мащабен жилищен комплекс. За новините, Антония Попова.
0: Три села в община Асеноград, това са Тополово, Червен и Долнослав, минават на воден режим през нощта заради намален дебит във водоизточниците им. Срокът на водния режим е 2 месеца. Това е първа седмица, в която селища от Пловдивска област минават на воден режим тази година. Иванка Петкова допълва.
2: В Тополово, където живеят близо 2300 души, вода няма от 8 часа вечерта до 6 сутринта. В Червен, с 600 жители, от 21 часа до 6 часа сутринта, а в Долнослав, където живеят около 320 души, вода няма от 22 часа. Причината е пресъхването на водоизточниците. Тази година в Тополово дори водният режим дойде късно през лятото, каза кметицата на селото Римзие Коджа Али.
3: Ставаме се. Ние през дена се радваме, че имаме 8 часа да изпре водата или 7 вечерта, преди се изкъпите каке. Тая година сме малко по-добре, защото ремонтираха водохващането, ВИК-то. И се надяваме да летни и да тръгне реката, да могат да включат и реката.
2: Кметът на Червен Атанас Игнатов допълни.
4: 40 дена не е капнало капка, а виждате, че е 40 градуса и трудно се справим, как да се справим. Община Асеноград направи голяма инвестиция от порядъка на 580 хиляди лева, която до месец ще бъде осъществена.
2: Инвестиция в смисъл да сменят тръбите ли?
4: Не, ново лично.
2: Препоръчва се водата през деня да се използва само за битово-хигиенни нужди, а не за поливане. Екипи на ВИК Пловдив и кметовете по селата следят с водата да не се поливат градини и дворове. За новините, Иванка Петкова.
0: Трима мъже от пазаджишкото село Званичево, нападнали полицаи, остават в ареста. Това реши окръжния съд в Пазаджик, който потвърди мярката за неотклонение задържане под стража, наложена на тримата на 13 август от пазаджишкия районен съд. Задържаните обжалваха ареста си, но окръжните магистрати не уважиха искането заради негативните характеристични данни на обвиняемите и високата обществена опасност на деянието. Случаят от 10 август тази година е свързан с нарушаване на нощната тишина с филм

0: на музика в село Званичево. За инцидента и за днешното решение на магистратите информира Антоанета Петричанска.
1: 45-годишният Георги Благов и 20-годишният Васил Киров от село Званичево са обвинени за нанасене на леки телесни повреди на полицейски служители при изпълнение на служебните им задължения. 22-годишният Георги Георгиев от Стрелча е обвинен за хулиганство, съпротива и закани за убийство на полицаи. Инцидентът е от 10 август. Малко преди полунощ на телефон 112 е подаден сигнал за нарушаване на нощната тишина със силна музика в село Званичево. Пристигналият на място полицейски екип предупредил присъстващите да намалят шума. В същото време покрай полицаите преминал мотопедист, движещ се с опасна скорост. Униформените го последвали и успели да го спрат за проверка. На място обаче се събрала гневна тълпа от местни жители, които се опитали да възпрепятстват проверката. В суматохата мотопедистът избягал, а множеството започнало да блъска полицаите и да удря по капака на служебния им автомобил. При физическата саморазправа петима полицаи получили леки телесни повреди. По данни на прокуратурата и тримата задържани нападатели са с криминални прояви. Окръжният съд прецени, че има реална опасност те да се укрият или да извършат друго престъпление. Затова постанови оставането им в ареста. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините Антоанета Петричанска.
0: Следва спортни вести с Йордан Данчев.
2: Добър ден! Пловдив ще бъде извън 73-та международна колоездачна обиколка на България. По колоездане от 29 август до 2 септември тази година България отново ще бъде арена на най-голямото международно състезание. Предстои 73-то издание на международната колоездачна обиколка на България. 5 състезателни дни, 5 етапа и маршрут, който ще отведе колоната от Черноморието през Подбалкана и сърцето на Стара планина до финалните километри в Троян. Пловдив, както и неговата зала Колодрума, обаче не е включена в етапите на състоянието на състезанието. Първият етап е на 29 август от Приморско до Бургас, 125 км и 200 метра от Приморско до Бургас. Вторият етап е от Бургас до Сливен, 105 км и половина. Третият етап е от Сливен до Павел Баня, 106 км и 200 метра. Четвъртият етап е от Павел Баня до Троян, 104 км и 700 метра. А петият етап е на 2 септември от Троян и завършва в Троян. Петият етап е от морето до Балкана. 5 дни, в които скоростта и издържливостта ще решат кой ще триумфира с жълтата фанелка. Съвсем скоро ще бъдат обявени и подробностите за маршрута, съобщиха от Българския колоездачен съюз. Женският волейболен отбор на Марица Пловдив даде официален старт на подготовката си за новия сезон. Шампионките проведаха първата си тренировка, с която поставиха начало на подготовката за предстоящите битки на националната европейската сцена. Първото занимание участие взеха новите попълнения Ана Пейчич и Цветелина Петрова. Останалите състезателки ще се присъединят към отбора на по-късен етап, тъй като в момента са ангажирани с националните отбори на България за предстоящото европейско първенство за жени и европейската квалификация за девойки до 20 години. Новото попълнение на ЦСКА Каталин Нито вече направи своя дебют с червената фанелка в първия си матч. Той успя да запише две асистенции, но матчът завърши по начин, който остави у него смесени емоции. Въпреки това, румънският футболист, който досега играеше за Локомотив Пловдив, гледа уверено към предстоящите предизвикателства и е категоричен, че е дошъл в клуб с ясна цел да помогне на ЦСКА за постигането на големи успехи.
0: Следва прогнозата за времето с Виктория Клещанова.
3: През следващото денонощие, по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток, ще има променлива облачност и на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна.

0: Страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

Здравейте, започва следобното издание на предаването Антенна Спорт на Радио Пловдив и обзорът ни на най-важните новини от света на спорта в минутите до 18. Стефан Белев е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след малко.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: предаването на Тенен Спорт започваме с една добра новина, която ще ни представи нашия колега Мартин Иванов. Мартине, слушаме те за новите победи на Димитър Кузманов Мико.
1: Привет на всички от мен. Точно така, Димитър Кузманов преди малко отстрани германецът Марвин Мюллер, който е 60 позиции над нашият представител в ранкинга, с 6-3-6-4 на Challenger турнират в Сион от категория 50. Повдивчанинът показа стабилност на свое подаване и не даде дори точка за пробив на своя опонент, а на ретура осъществи по един брейк в двата сета и се осигури матч във втория кръг на надпреварата в Швейцария. Другият представител, Иван Иванов, играе срещу световният номер 172 в ранглиста на ATP Елмер Мюллер от Дания на Challenger турнира в Роунхемптън, Обединеното кралство, от категория 50. И резултатът към този момент е 3-2 гейма в полза на Мюллер, с пробив води датчанина. Пожелаваме успех на Иван Иванов и се надяваме той да обърне резултатът в този двубой. Русица Денчева преодоля първия кръг на турнира от сериите ITF в Куршумлийска баня, след като победи китайката Зонгю Ли с 6-0-6-0 за малко повече от час. Другата представителка в този турнир в Сърбия, Лидия Енчева, от своя страна направи пълен обрат и победи с 2-6, 6-3 и 6-3 Ксения Зайцева. В турнирът от сериите ATP Masters 1000, какво се случва там? След отпадането на Григор Димитров и на Новак Джокович, Александър Зверев постигна трудна победа над французина Теранс Атман с 2 тайбрека. В първия сет световният номер 3 изоставаше с пробив, но съумя да се върне в играта и да спечели честа с 7-4 точки в тайбрека. Във втората част нямаше пробиви, логично се стигна до дългия гейм, в който Зверев спечели драматично с 8-6. Така той се класира за четвърти кръг, в който ще срещне американецът Томи Пол. Алекс Диминор се наложи в два сета 7-5-7-6 срещу полуфиналистът от Уимбълдън Артър Фери. На 8 на финалите австралиецът ще срещне Артюр Фис от Франция, който по-късно през нощта победи Иржи Лехечка с 6-1, 6-7 и 6-3.

0: Към фазата на осмина финалите продължават още Рафаел Ходар от Испания, Флавио Коболи, финалист от открито първенство на Франция, Тяго Агустин Тиранте от Аржентина и Якоб Меншик от Чехия. При дамите Ига Швионтек, стоната номер 5 и защитаваща титлата си от миналия сезон, заедно с Елена Рибакина, шампионката от Australian Open 2026, Джесика Пегула и Аманда Анисимо продължават към осмина финалите. Още една интересна новина също от съвсем актуална. Италианският тенисист Яник Синер може да пропусне открито първенство на САЩ поради контузия на коляното. Това съобщава La Gazzetta dello Sport, италианското издание. 25-годишният Синер се завърна в Торино в понеделник, където започна възстановяването си от контузия на коляното и проведе първата си закрита тренировка. Италянецът ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на открито първенство на САЩ. Неговият отбор не иска да рискува здравето му, ако тестовете не покажат, че коляното му е напълно здраво, Синер ще пропусне турнира, съобщава La Gazzetta dello Sport.
1: Благодаря ти, Мартина. След малко продължаваме с още новини от света на спорта.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Тази вечер са квалификациите в Шампионската лига, в която има и българско участие. От 22 часа българско време на стадион Георги Аспарухов, отборът на Левски София, домакин на АЕК Атина, привидно лесен съперник за сините, но разбира се, те ще трябва да се отнесат с необходимото уважение към тях и да вземат добър аванс преди реванша след седмица. Също 22 часа Фенербахче приема френския Олимпик Лион, а Динамо Загреб е домакин на Викинг. Така че интересни двубои в Шампионската лига тази вечер. Има мачове от втора лига, два мача от 18.30 играят Пирин Благоевград срещу Хебър Пазарджик, а от 20 часа дублиращия отбор на Лудогорец излиза срещу Вихрен Сандански. В същото време сино шествие ще залее София преди двобоя между Левски и АЕК Атина тази вечер, като голяма част от привържениците на Левски ще се отправят организирано към националния стадион Васил Левски. Сините фенове ще стартират своето шествие в 18.30 часа от централата на националния клуб на привържениците на булевард Тодор Александров. Оттам те ще поемат по традиционния си маршрут към стадиона. Колоните ще премине през булеварите Цар Освободител и Васил Левски, след което ще продължи по улица Генерал Йосиф Гурко и булеварите Влоги и Христо Георгиеви. Очаква се шествието да събере хиляди привърженици, които ще дадат тон на атмосферата още преди началото на двубоя. На трибуната се очакват над 38 000 зрители, а около 2000 привърженици на АЕК ще подкрепят гостуващия тим. Заради мащабното шествие се очакват сериозни затруднения в движението по маршрута. Към момента няма обявено предварително затваряне на улици от столичната полиция, но се очаква органите на реда да съпровождат колоната и при необходимост да въвеждат временни ограничения. В столичната община обявиха, че ще удължат работното време на част от градския транспорт, за да може да бъде използван от феновете за изтегляне от стадиона. Като ще има засилени мерки за влизане и за излизане от стадион, от националния стадион Васил Левски, ще бъдат извършени проверки за лица, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носене на забранени предмети и вещи. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител или след представяне на предварително попълнена декларация. Като по време и след футболната среща полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и сигурност и недопускането на противообществени прояви на територията на столицата. Двобоят между Левски и АЕК е от 22 часа, но футболната атмосфера в София ще започне много по-рано с традиционното сино шествие към националния стадион Васил Левски. Реваншът между двата отбора на 26 август. Вярвам, че само след малко феновете ще потеглят по пътя си към националния стадион Васил Левски.

0: предлагам на Антена Спорт. Продължаваме с тенис и нещо много интересно. Новак Джокович говори за основната си прилика с лидера в световната ранглиста Яник Синер. Сърбинът, който е бивш номер 1 в класацията на ATP и има 24 спечелени титли от големия шлем, е категоричен, че разпознава себе си в Синер. Да, виждам себе си в Синер. Двамата започнахме с ски като първи спорт. Той е от Южен Тирол, аз съм от Сърбия. На 13 години двамата напуснахме дома си и бяхме несъмнено принудени да пораснем бързо далеч от семействата и любимите си хора. Ските ни дадоха голяма пръгавина, добра координация и способност да се плъзгаме по всякакви повърхности. Гъвкавостта на глезените, както и чувството за баланс и координация в долната и горната част на тялото, всичко това до голяма степен се дължи на опита, който натрупахме в спорта на сняг. Няма да навлизам в техническите детайли на тениса, които натрупахме в спорта на сняг. Нито пък на тези в тениса. Наблюдавам Яник Синер и разпознавам себе си в толкова много начини, както аз, така и той никога не е напълно доволен от себе си. 25-годишният Яник Синер е побеждавал сръбския тенисист в топ 7, в 7 от общо 12 двубоя помежду им. А сега Мартин Иванов ще каже и още няколко интересни новини от света на тениса.
1: Продължаваме с още интересни новини, свързани с купата на Италия по футбол и какво се случи в вчерашните последни 4 сблъсъка от втория кръг на Копа Италия. В първият сблъсък с българско присъствие Пиза заедно с

българинът Росен Божинов продължиха към третия кръг, след като отстраниха отбора на Емполи след изпълнение на Дуспи. В редовното време двата отбора завършиха при резултат 1 на 1. В 44-та минута Томазо Марас откри резултата за Пиза, а в 61-та минута Едуардо Сапорити изравни за отбора на Емполи. При Дуспите с две спасявания блесна вратарят на домакините Адриан Шемпер от Хърватия, като той спаси две Дуспи. Първо една на Лука Манино и след това последната изпълнена за Емполи на Едуардо Сапорити. По този начин Пиза се класираха към третия кръг на Купата на Италия. Пожелаваме си Росен Божинов да запише минути в следващия двубой за Пиза, тъй като в този срещу Емполи остана на резервната скамейка. Другият сблъсък с Лоло продължава.

0: минути в следващия двубой за Пиза, тъй като в този срещу Емполи остана на резервната скамейка. Другият сблъсък с Лоло продължава с добрата си форма, за само че в купата на Италия, като победи с 3 на 0 отбора на Чезена, отбор от второто ниво на Италия. Попадения за домакините отбелязаха Кристиан Волпато в 13-та минута. В добавеното време на първото полувреме Василий Аджич удвои аванса за Сосоло, а в 75-та минута Лука Липани оформи крайното 3 на 0 за Сосоло, които също се класират за третия кръг на купата на Италия. Кремонезе отстрани от надпреварата Сандория с 2 на 0. В 23-та минута Давид Щюклер от Дания откри резултата за отбора на Кремонезе, а в 93-та Томазо Берти оформи крайното 2 на 0. В Сандория на резервната скамейка бе и вратарят Андрей Кръстев, който има записани 9 мача за отбора на Сандория до 20 години. Пожелаваме на Андрей Кръстев да запише и минути в титулярният отбор на Сандория през този сезон в серия Б. Последният матч бе и изненадата на вечерта, матч, в който Палермо победи с 2 на 0 отбора на Лечи. Автори на попаденията за домакините от Сицилия бяха Доминик Вавасори и Йоел Пухенпал от Финландия. Прощавайте, Палермо се класира също за третият кръг в надпреварата. Интересното е, че резервният вратар на Лече също е българин Пламен Пенев, 18 годишен. Той има записани 37 мача за отбора на Лече до 20 години. Пожелаваме му и на него да запише минути за титулярния отбор на Лече.
1: Благодаря ти, Мартин. Българският футболен съюз междувременно обяви програмата за срещите от 8-я кръг на Първа лига, както и отложения двобой от 5-я кръг между отборите на Славия и Левски. Двобоят между тези два столични тима ще се играе на 2 септември от 20 часа, а програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена, след като станат известни турнирите, в които ще продължат и българските евроучастници. Така, в 8-я кръг на 4 септември от 19 часа септември Ботев-Враца, а от 21 Арда срещу Ботев-Пловдив, на 5 септември Спартак-Варна, ЦСКА Левски, ЦСКА 1948, на 6 септември от 19 часа Локомотив-Пловдив е домакин на Черно море, а от 21.15 Локомотив-София приема Лудогорец, на 7 септември от 20 часа и 30 минути Дунав-Русе е домакин на Славия. Белгийският елитен клуб Сент Труиден е отхвърлил сериозна оферта от Лудогорец за лявото крило Илиас Себауи. Според информацията, орлите са предложили сума около 3 милиона евро за правата на футболиста. Въпреки солидното предложение от Разград, от Центро и Ден са отказали категорично. Причината е, че роденият в Белгия 24-годишен марокански офанзивен играч е оцелен на цели 9 милиона евро от настоящия си клуб. Предишният му опит включва престой в Бершот, Дордрехт и Херенвен. Талантливият футболист има един матч за олимпийския отбор на Марокко до 23 години. Фейнорд разполага с обратна клауза за откупуване на Себауи и възнамерява да се възползва от нея, така че марокканецът е много вероятно да се върне в гранда от Ротердам. И завършваме с една новина от международната колоездачна обиколка на България. Троян ще има ключова роля в 73-та обиколка, която ще се проведе от 29 август до 2 септември. Градът ще бъде домакин на финалите на последните два етапа от надпреварата. В обиколката ще участват 20 отбора от цяла Европа, които ще премерят сили в 5 състезателни етапа по пътищата на България. Първият етап при Монско-Бургас е на 29 август. Вторият Бургас-Сливен ще се проведе на 30. Третият Сливен-Павел-Баня е с дължина 106 км, като предстои на 23 август. На 1 септември е четвъртият етап между Павел Баня и Троян, който е с дължина над 104 км. Маршрутът там преминава през Беклемето, през Стара планина, което е традиционно и е сред ключовите моменти, които могат да окажат сериозно влияние върху генералното класиране. На 2 септември Троян ще бъде домакин и на заключителния пети етап с дължина 112 км. Именно в Троян ще бъде поставен финалът на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Тази годишното домакинство има специално значение за колоездачен клуб Хемус 1896, който през тази година отбелязва 130 години от своето създаване. Повече от век колоезденето е част от спортната история на Троян. В юбилейната за клуба година градът отново ще посрещне част от най-добрите състезатели и отбори от европейското колоездене. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази вечер от водещия Родан Данчев и от екипа ни. Приятно довършване на днешния ден!

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 18 август, вторник. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение BG Alert. Заради спада в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждането на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новия размер на минималната работна заплата. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Разногласията между Съединените щати и Иран за Ормуския проток продължават. 10 загинали и 18 ранени при руска ракетна атака срещу Харковска област. Православната църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски, небесният покровител на България. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Продължава гасенето на пожара във вилната зона на Мездра, където горят земеделски площи. По-рано в района се наложи евакуация на деца от детска градина и обитатели на център за хора с увреждания. Каква е ситуацията към този момент? Ще чуем от кореспондента ни Иван Тонова. Ива, здравей!
1: Здравейте, пет екипа огнеборци от Мездра и Враца участват в потушаването на пожара. По-рано огънят беше овладян, но вятърът разпалва огнищата и затруднява пълното му овладяване. Той възникна в ранния следобед в периферията на вилната зона на Мездра и заради вятъра постепенно се разрасна във вътрешността и няма пострадали хора. Изгорели са 4 постройки, които се обитават сезонно. Имащите по лозови насъждения и градини. С цел превенция бяха евакуирани 30 деца от детска градина Слънце и обитателите на центъра за настаняване от семеен тип за хора с увреждания. Двете звена са в близост до района на пожара и за да не възникнат евентуални осложнения,

0: се наложи временно да бъдат изведени. Полицията охранява района на пожара. Той вече предизвика и леко задимяване в Мездра. Същевременно през целия ден във Враца имаше оплаквания от лек задушлив дим. От пожарната обясниха, че това се дължи на големия пожар в съседна Сърбия. От Враца, Иван Тонова.
1: Пет пожарни екипа от пожарни кари гасят пожар, възникнал след обед при претоварна станция, бивше сметище край Дупница, съобщават от областната дирекция на полицията в Кюстендил. По първоначална информация, огънят е засегнал площ от 12 декара. Горят сухи треви и сметище. В района има голям ресурс от техника и огнеборци. Водоноски на общината. Гаси се при много силен вятър, но пожарът вече е локализиран. Каза за Българското национално радио преди минути кметът на Дупница Първан Данков. Няма опасност за местното население от близките села Бължиево и Джерман, предаде кореспондентът ни Кирил Фанин. Пожари в района на сръбската столица Белград са причината за задимяването в София и още няколко общини в Западна България. Това каза за Националното радио директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов. Ето какво съобщи още той за установката пред нашия репортер Николай Христов.
2: Пожар голям няма на територията на София. Това, което ние разполагаме като информация, е, че вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна, като на практика ние в близост до нашата страна, до границата, ние нямаме пожар, който да представлява опасност за нас.
3: Разбрахме всъщност, че пожарите са в по-северната част на Сърбия, около Белград. Верно ли е това?
2: Точно така, да. То се вижда на картата. Освен контактите, които ние установихме с колегите от Националния оперативен център на Сърбия, това е видно и от картата на Коперник, че пожарите са далече, основно в района на Белград.
3: Ясно ли за колко време ще премине този облак над България или не може да се изчисли? Това зависи от прогнозата за времето, може би.
2: Ами то зависи от въздушните течения. Ние няма как да прогнозираме, но сравнително кратък период от време.
1: Въпреки задимяването в София няма данни за превишаване на нормите на основните показатели във въздуха. Въпреки това, от Столичната община препоръчаха на бременните, децата и възрастните хора да ограничат престоя и физическата активност на открито. Още информация от репортера Евелина Стоянова.
4: 40 сигнала за задимяване на София са постъпили на телефон 112. Екипите на общината следят ситуацията с задимяването. Мобилната автоматична измервателна станция за качеството на въздуха е преместена в района на булевард Цар Освободител. Тя следи в реално време показателите в най-засегнатите части на града. Към момента измерванията не показват превишаване на нормите на основните показатели. Като превантивна мярка, Столичната община препоръчва на жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и на офисите си до разсеване на дима. Уязвимите групи, като бременни жени, деца, възрастни хора, да ограничат престоя и физическата активност на открито. А за новините Евелина Стоянова.
1: Повечето общини на запад от София, където задимяването от пожара в Сърбия се усеща най-силно, също и отправиха предупреждение към жителите си да избягват престоя на открито, както и да затворят прозорците на домовете си. Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Преди минути от Столичната община съобщиха, че качеството на атмосферния въздух в града се подобрява. Моментен пик в нивата на фини прахови частици е регистриран между 12 и 13 часа. Тогава измервателната станция в Надежда е отчела близо два пъти по-високи стойности от средно допустимите за денонощие. Към 15 часа

озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид остават в рамките на нормативните изисквания. Сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна. Това съобщават местните медии. Според данни от сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС, все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево, централна Сърбия, който избухна преди няколко дни.

0: Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци и Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огъня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани от бракониери, които са извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, бракониерите са арестувани, информира кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и се насочил към горските служители, заплашвайки ги с физическа самостоятелност. Разправа. Незабавно е бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, като е уведомена и прокуратурата. Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел към жителите на общината заради ежедневните запалвания, предизвикали 8 пожара за по-малко от седмица. В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево. За новините Кети Тренчева.
0: Понижението в нивото на река Дунав заплашва Свищов от въвеждане на воден режим. Спешно беше изграден километър и половина довеждащ водопровод, който свързва Стар Кладенец към резервуарите, от които се водоснабдява край Дунавският град. Десетки километри водопроводи трябва да бъдат сменени, за да се облегчи населението в 5 свищовски села, които бедстват заради липсата на питейна вода. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: По 1000 литра на денонощие допълнително питейна вода се подава към водопроводната мрежа на Свищов и за сега опасността от въвеждането на воден режим е минимална, но ако Дунав продължи да пресъхва, положението ще се изостри, предупреди кметът Генчо Генчев. Местните хора са притеснени.
3: До сега не са я спирали. Наливам си легени кофе. Притеснено ми е.
4: Режим, какво да правим сега? Къде има вода, там се върви.
2: И докато положението с безводието частично е овладяно в Свищов, ситуацията за селата Овча могила, Орешко, Зловец, Хаджи Димитрово и Алеково е сериозна. Нужна е помощ от държавата за смяна на вътрешните водопроводни мрежи, където загубата на вода е драстична, посочи кметът на Свищов Генчо Генчев.
5: Сменяли сме напорни водопроводи, довеждащи водопроводи, но там мрежата е амортизирана на 90%. Всичката вода, която се събира във водосборите и в самите съоръжения, не може да достигне до жителите на селата.
2: От Свищов, Здравка Маслянкова.
0: Заради констатирани нарушения при изграждането на нов водопровод от язовир Тича до Шумен, най-вероятно ще бъде сменен управителят на водното дружество в града, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков. Той съобщи, че е възложил пълен анализ на проекта, защото изградената тръба е с по-малък диаметър. Днес той се срещна с кметове на общини от Шуменска област и областния управител Георги Жеков. Още информация от Здравка Йорданова от Радио Шумен.
6: Новият водопровод е проектиран между 2014 и 2017 година и още тогава е допусната грешка, свързана с диаметъра на съоръжението, каза министър Шишков. Освен това, от проекта е изключена помпената станция. Заради проблемите с дебита на тръбата, министърът на регионалното развитие допусна, че ще има нужда от изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир Тича, за да се осигури вода за Велики Преслав и Търговище. Регионалният министър определи проблема като част от наследството на предишни правителства и постави под съмнение качеството на проектирането и на строителството.
7: И този довеждащ водопровод е направен с грешен проект. По-малък диаметър, 45 милиона евро или 70 милиона лева дадени и включително изключена от проекта помпена станция. Осигурено европейско финансиране, на практика нулева възможност наистина да се възползваме от тези пари. Това е част от наследството и разбира се, всички кметове са изключително обезпокоени. На много места водопроводната мрежа остаряла и сега разбира се винаги си задаваме въпроса защо нещата са докарани до там.
6: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: Очаква се до края на седмицата да стане ясна минималната работна заплата за 2027 година. Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Тогава

0: Националният статистически институт трябва да предостави на участниците данните за така наречената медианна заплата, която показва разпределението на доходите от труд между работещите. Тя е един от четирите индикатора, по които ще се определя размерът на минималната заплата, наред с ръста на инфлацията на малката потребителска кошница, средната заплата и производителността на труда. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Бизнесът, синдикатите и правителството се обединиха около четирите индикатора, според които ще се определя размерът на минималната работна заплата за страната. За всяка следваща година той ще бъде в диапазон от долна и горна граница, като долната е минималната заплата за последната година. Промяната в индикаторите с равна тежест ще определя доколко тя може да нарасне. Националният статистически институт прави изчисления на единственото неизвестно в новата формула, така наречената медианна заплата, която показва възнаграждението в средната точка на пазара на труда. Получения ръст ще бъде наложен към сегашния размер на най-ниското възнаграждение от 620 евро. КНСБ настоява за 2027 година то да се повиши до горната възможна граница или поне с 50 евро до 670 евро. От бизнеса коментираха, че за да се реши задачата, трябва да се получи информацията и за медианната заплата. Средната и медианната заплата показват различни аспекти на възнагражденията. При определянето на средната, сумата на изплатените заплати се дели на броя на заетите, а при медианната всички възнаграждения се редят във възходящ ред и се взема стойността по средата. Половината от работещите получават по-ниска заплата, а останалата половина – над. До 1 април всяка година социалният министър ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите до 15 май ще договарят размера на минималната заплата, а до 31 май ще изготвят доклад. След това Министерския съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата за следващата година. Относно размера на минималната заплата за до година, социалният министър Наталия Ефремова обясни.
2: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
1: За новините, Мария Костова.
0: Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен евентуално заради енергийните ресурси или глобалните конфликти, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: От един месец държавните експерти не засичат промени в цените по стоковите борси и тържищата. Инфлацията от под 1% на практика се неутрализира от отрицателните стойности от 2,5% през миналия месец, коментира Владимир Иванов.
4: Към днешна дата повече от 25 дена имаме доста сериозно стабилизиране. Ценови индекс почти е без промяна, т.е. една равна линия и сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
3: Владимир Иванов съобщи, че сезонните плодове са с 30% по-евтини в сравнение с миналата година. Цената на доматите пада с 40 цента за килограм на едро, а краставиците отбелязват леко покачване с 5 цента на едро. Понижават се и цените на месото, млякото и млечните продукти. Очакванията са за стабилни цени и през есенно-зимните месеци.
4: Не би следвало да наблюдаваме някакви странни явления през септември, през октомври. Сега, ако започнат пак някакви темпове, свързани с енергийните ресурси, свързани с външно-икономически кризи, най-вече геоглобални конфликти, там вече трудно би могло да се прогнозира, но към момента няма никакви условия да очакваме бурна есен.
3: За новините Наталия Ганчовска.
0: Иран и Съединените щати отново се разминаха в твърденията си за Ормузкия проток. Той ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви главният ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф. А американският президент Доналд Тръмп твърди, че морският път е отворен. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Военноморската блокада остава в пълна сила, не се водят и не са планирани разговори с Иран. Това написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social, след като в Техеран председателят на парламента и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф заяви, че протокът остава затворен. Искам ясно да заявя, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени американските ангажименти, посочени в меморандума за разбирателство, заяви Галибаф, като избори, че става дума по-специално за вдигането на военноморската блокада и петролното ембарго, размразяването на активи.

0: активите на Иран и прекратяването на заплахите и военните операции на всички фронтове. Евентуално споразумение между Иран и Оман за управлението и контрола на Хормузкия проток може да помогне за съживяването на преговорите. Тази надежда изрази Катар, ключов посредник в блокираните преговори между Съединените щати и Иран. Бихме искали да видим споразумение за отваряне на Хормузкия проток, което да съвпадне с възобновяването на прекратяването на огъня и връщането към преговорите, заяви говорител на Катарското външно министерство. От седмици Иран преговаря с Оман за споразумение за управление на Хормузкия проток и твърди, че са близо до постигане на сделка. Американският президент Доналд Тръмп отговори на тези преговори с заплаха да бомбардира Оман, дългогодишен американски партньор в региона. Заради песимистичните перспективи за прекратяване на войната, цените на суровия петрол сорт Brent се повишиха със 7 цента до $90.94 за барел. Вчера изтече двумесечният срок, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно меморандума за разбирателство от юни. За новините Весела Владкова.
1: 10 загинали и 18 ранени. Това е равносметката от днешния руски ракетен удар по селището Печенеги в североизточната украинска Харковска област. Още по темата.

0: Захарова обвини Украина в опит да провали планираното на 20 и 21 август посещение в централата на генералния директор на агенцията Рафаел Гроси. Очевидно е, че при създалите се обстоятелства на агенцията не й остава нищо друго, освен най-накрая да признае, че заплахите за Запорожката атомна електроцентрала идват именно от Украина. Нещо, за което руската страна говори от няколко години, посочи Захарова. Междувременно, президентът на Украина Володимир Зеленски официално номинира Евгений Хмара за министър на отбраната и Андрий Сибига за министър на външните работи. Очаква се депутатите в Радата да гласуват двете кандидатури на утрешното си заседание. Андрий Сибига се срещна днес с белгийския си колега Максим Прево в бомбоубежище заради обявената в Киев въздушна тревога. Заради руските дронови атаки проведохме нашите преговори в бомбоубежището на Министерството на външните работи. Ежедневна реалност за милиони украинци, споделена днес от нашите белгийски гости, написа Сибига в социалните мрежи. За новините, Ангел Григоров.
1: Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новия посланник на Република Северна Македония в България, съобщи на пресконференция външния министър на страната Тимчо Моцунски.
2: Наш амбасадор в България ке биде амбасадорът Крум Ефремов. Квалитета

0: съобщи на пресконференция външния министър на страната Тимчо Моцунски.
1: Наш амбасадор в България ќе биде амбасадорот Крум Ефремов, квалитетен наш дипломат, актуелен директор на директоратот за економска дипломатија во Министерството за надворешни работи, веќе служил како наш амбасадор во Украина во минатото.
0: Моцунски подчерта, че Скопје и София са в постоянен диалог за преодоляване на отворените въпроси по отношение на евроинтеграцията на Република Северна Македония, като отбеляза, че разговорите са с различен интензитет. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, както и да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска. Българският патриарх Даниил оглави литургията в Централния манастирски храм. Съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Колоната от чакащи да влязат в храма и да видят и се поклонят на чудотворната икона, сред които и доста чужденци е стигнала до входа на манастира при дупишката порта. Хората чакат търпеливо. Отец Георги, който служи в Пернищи храм, обяснява:
3: днес е успението на св. Йоан Рилски чудотворец, т.е. неговото заспиване. Ние празнуваме буквално смъртта на светиите, но след смъртта идва истинския живот.

0: И затова това е празник за нас. И Свети Йоан Рилски е един от най-великите български светии, който е помогнал на много хора и е пример за нас. За това как човек да се отрече от гордостта, от егоизма си и да следва Христос.
1: Дългогодишна уредничка в Рилския манастир Мариана Митева, вече пенсионер, идва на всеки 18 август в Светата обител.
2: Да си пожелаем да сме здрави, Светеца да ни помага, Бог да пази България. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна Света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител и трябва всички да се поклоним.
1: Литургията продължи 3 часа, храмът остана препълнен през целия ден.

0: Odrilski manastir Kirilofalin.
1: Ред на спортните новини. Христо Денев ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Треньорът на Левски Хулио Веласкис упреди група от 22 футболисти за първия матч от плейофите на Шампионската лига срещу АЕК и на тази вечер от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В нея не попаднаха новото попълнение Марко Груич, както и контузените Оливиер Камдем, Стипе Вуликич, Акрам Борас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Очакват се над 37 000 зрители на стадиона. Феновете

0: Напомням, че ще бъдат играни последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър от 18 часа и 30 минути и Лудогорец втори отбор Вихрен от 20 часа. И още футбол, френската легенда Патрик Виера беше назначен за селекционер на националния отбор на Сенегал, като наследява на поста Папа Тиава. Виера, който е роден в столицата на Сенегал Дакар, за последно бе треньор на италианския Дженуа до ноември 2025 година. Преди това има опит с тимовете на Страсбург, Кристал Палас, Нью-Йорк Сити и Ница. Атлетико Мадрид ще бъде без нападателя Хулиан Алварес за първия матч от новия сезон в испанското първенство срещу Малага утре. Това заяви треньорът на тима Диего Симеоне на фона на продължаващата трансферна сага с аржентинеца и Барселона. В същото време изпълнителният директор на клуба Мигел Анхел Хилмарин заяви, че Алварес не се продава дори и за 200 милиона евро. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Симран Синхи с 21-7 и 21-14 и се класираха за третия кръг на надпреварата. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Баскетболният шампион Балкан Ботевград се подсили с още един български състезател, това е Иван Спиров. По-рано тимът от Ботевград привлече националите Павлин Иванов, Иван Алипиев и Александър Стоименов, както и чужденците Алекс Дукас от Австралия, Дарнел Едж от Съединените щати и Урих Чонче от Камерун. Евгений Иванов е новият спортният директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
1: Анастасия Сталчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево остана днес времето в много райони в Северна и в Източна България, затова и температурите в Русе и Стара Загора достигнаха 37 градуса. Понижиха се температурите в Северозападна България заради по-хладния въздух, който се настани там, и ако вчера температурите в Видин, в Враца, Монтана са били до 35-36 градуса, днес са едва 29-30. Вятърът се усили в много райони на Дунавската равнина по преминаващия през страната студен атмосферен фронт. А в Родопите междувременно се развиха и доста мощни купестодъждовни облаци, от които и към този час в южната част на Родопите има краткотрайни валежи и грамотевици. Най-съществено количество валеж е отчетено в Борино в Родопите, 14 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месец.

0: ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. Столицата около 31 градуса. По Черноморието утре по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В четвъртък и петък времето ще бъде слънчево, след обяд отново горещо. В много райони ще е почти тихо. През деня в източна България ще духа до умерен вятър, вече предимно от югоизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В петък и малко по-високи. Това е началото на последващ горещ период в страната ни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци по-етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казлобат и Айтос по-етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. Пред проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В крайна бюлетина отново накратко по-важното до този час. Пожари в Сърбия причиниха задимяване в Западна България. В общините Кюстендил и Костинброд беше активирана системата за ранно предупреждение БГ Алърт. Заради спада в нивото на Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. В петък се очаква да бъде обявен новият размер на минималната работна заплата за до година. Държавната комисия по стоковите борси и тържища отчете най-ниските цени на храните от близо месец. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недалчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Апелативният съд в Бургас остави в ареста бившият ръководител на ВК на Себер Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начело на дружеството. Репортажът е на Стефка Бакаджиева от БНР Бургас.
2: Предвид тежестта на деянието, начина по който то е било реализирано, високата степен на обществена опасност, както и с оглед на това, че обвиняемият е на висока позиция в иерархията на ВИК, окръжна прокуратура Бургас протестира решението на съда за по-леката мярка. Това заяви преди началото на заседанието прокурор Йовита Григорова.
3: Става въпрос за едно изключително сложно деяние, което е било реализирано, тъй като има нарушение на наредба № 4 от 2005 година за проектиране и експлоатация на канализационната и ВИК мрежа, най-общо казано, като реда в предвиден от законодатели е първо да се направят съответните проектни документации, едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай...
2: Припомняме ви, че Свилен Станчев беше задържан в края на юни. Срещу него бе повдигнато обвинение за подкуп, който поискал от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. Днешното решение на апелативния съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините Стефка Бакърджиева.
1: В Плевен министърът на регионалното развитие Иван Шишков обяви, че в четвъртък ще изнесе данни от поисканата от него справка за всички подписани договори от водоснабдителните дружества в страната. Предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Прокурорска до прокурорска преписка, това не очаква, каза министър Иван Шишков, който днес се срещна с местната власт от Плевен и Ловеч. В рамките на инициативата регионите говорят. Министър Иван Шишков.
5: В момента съм поискал включително справка за това всички договори, какви са подписвани, извън даже пряките им задължения, защото искам да видим и къде са изтичали парите. Да анонсирам, но очаквайте в четвъртък една сериозна пресконференция през ВИК холдинг ЕМО Течови, които са касали покупката на електричество, защото това също касае цена. Ти ще бъде съвсем публично. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи. Защото и магистрала Хемус е там. Нашата амбиция 2 години и половина, 3 максимум. Магистрала Хемус да стигне до Велико Търново.
4: За проблемите с водоснабдяването в Плевен и Ловеч в момента се прави възлагане на чисто нов довеждаш водопровод.
6: Министър Шишков, но ще успеете ли водата все пак да запази една прилична цена, защото и сега тя не е евтина за българските граждани.
5: Не ефтина с българските граждани, защото когато не се правят смислени ремонти, когато не сме ползвали пълноценно европейските пари, както беше случая с Шумен, естествено ние ще се бориме, сме казали, че водата трябва да има социално поносима цена.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мащабна полицейска операция по един от най-рисковите пътища в Силистренска област установи десетки нарушения. Трима водачи след употреба на алкохол и нерегламентиран превоз на животни. Още информация от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
7: Трите основни пътни артерии, които свързват Силистра с Шумен, Русе и Добрич, остават най-рисковите участъци в областта според 6-месечния анализ на пътна полиция. Затова днес екипи на Министерство на вътрешните работи, автомобилна администрация, НАП и Националното тол управление проведоха широко обхват на специализирана операция по пътя Силистра-Шумен. В хода на проверките са спрени близо 400 моторни превозни средства и са проверени над 350 души. Засечени са трима водачи, употребили алкохол, като при единия пробата е над 1,2 промила и срещу него е образувано досъдебно производство, съобщи старши инспектор Георги Липков.
8: Несъобразената скорост като цяло по тези установени рискочастия с концентрация на ПДП, кръстовище за Ситово. Там са изготвени писма за Агенция пътна инфраструктура. Имаме отговор, че има зададен проект за разширяване на пътната лента.
7: Това е втора подробност.

0: Цитово, там се изготвени писма за Агенция Пътна инфраструктура. Имаме отговор, че има зададен проект за разширяване на пътната лента.
1: Това е втора подобна акция само за няколко дни. При предишната операция по пътя Силистра-Русе бяха проверени над 200 автомобила, а пътните полицаи установиха 73 нарушения. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
3: През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето, столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

във вторник вечер с народна музика ви посрещаме и ви каним до 20 часа да останете на тези вълни, вълните на Радио Пловдив. Започна предаването Жива земя и посоката ни е към българското село с българска народна музика.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте...

Много са интересни са ни срещите тази вечер в предаването Жива земя. Гостуваме в село Трилисник, община Марица, откъдето след малко ще включим кмета Мирчо Петров. Микрофона на Жива земя ни отвежда и в село Виница, община Първомай, или някогашното село Бадърлии. Наши събеседници от село Виница са Георги Русев, Таня Добрева и Гинка Костадинова. Ще си говорим и за живота, и за наближаващия празник в края на тази седмица. И вас ще посрещаме на ефирните телефони. Вече ги чухте, напомням ги, 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. Тук е Радио Пловдив, предаването Жива земя. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чепански. Здравейте!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

0: Ето ни в село Трелисник, Пловдивско, община Марица. Там гостуваме и там ни посреща кмета, господин Мирчо Петров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Приятно ми е да се чуем, защото преспълвим ли летния август, зададе ли се септември, се задава и вашия празник на Трелисник. Така ли е?
1: Да, ние вече на продължение на 15 години и ние разделихме празника на две. Светския празник го правим на 29 август, защото хората са в отпуска, децата са тука, селото е пълно, а вече църковният на 14 октомври

0: на 29 август, защото хората са в отпуска, децата са тук, селото е пълно, а вече църковният на 14 октомври си правим църковния празник. Така отделяме повече внимание и на църквата, и на светските събития.
1: Еми, задава се празника, да ни кажете как се подготвяте за него, със сигурност ще се изпълни пак хумрището ви.
0: Да, започваме още сутринта в 10 часа с спортни игри за децата. Селото ни е пълно с деца, понеже сега е ваканция. Родителите са тук, които живеят в големите градове, използват тук ваканцията и зато и почваме сутринта от 10 часа с спортни празник за децата. След обяда към 18:30 даваме възможност на изява на читалището. Тук ще представят техни танци, техни представления и ще използваме празника, за да открием една нова придобивка на нашето село. Само преди 10 дни беше завършен подмяна на водопровод от Рогош до Трелисник, който беше компрометиран в разстояние на 3 км. И след откриването на обекта, в присъствието на кмета на община Марица, господин Димитър Иванов, започва веселието с Народният оркестър Млади тракийци под ръководството на Божидар Стрехен. Един превъзходен оркестър с изпълняващ традиционна тракийска музика.
1: Е, така е. Пък и много почитатели има той в Трелисник, Маноле, Мурогош, околните селища. А това за водопровода искам да ви попитам. Това е за питейна вода ли е този водопровод?
0: Това е за питейна вода, който беше над 40 годишен и постоянно даваше авария и прекъсваше захранването на селото. Ние може да се похвалим, че самото село е сменено над 90%, е сменена питейната вода. И пожелавам на всички колеги това, което се случва в нашето село, да се случи и при тях, защото това е голям проблем на цялата страна.
1: Е, хубаво, че сте успели да свършите и тази работа. Тя е наистина много важна за едно населено място. Говорим си за празника. Имате едно дейно читалище. Споменахте, че местните таланти ще се представят на него също.
0: Да, под ръководството на хореографка

0: установили, че свири хубаво и радва нашите хора с чиста тракийска народна музика.
1: Още веднъж да кажем датата и часа?
0: 29 август. Заповядайте всички слушатели на вашето радио на центъра на площада на село Трелисник.
1: Кмета на Трелисник Мирчо Петров, аз съм убеден, че има още много-много неща да си кажем и обещавам, че с микрофон ще гостуваме и във вашето читалище, за да срещнем и настоятелството, за да ни кажат те пък как живеят там. Решава ли се проблема с дигата на река Стряма?
0: За съжаление се решава се, но отчасти, което това нас не ни удовлетворява, защото никой в момента не може да гарантира, че селото ни ще бъде наново наводнено. Иска се много работа от страна на държавата и се надяваме всичките да бъде обърнато внимание не само на Трелисник, но по цялото поречие на река Стряма. Проблемът е много сериозен.
1: Благодаря и очакваме празника на Трелисник. Кмета Мирчо Петров.
0: Благодаря на вас, очакваме ви и ние.
1: Всичко хубаво.
0: Всичко добро.

Жива земя е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив и още покани, които ще отправим след включването ни от село Трелисник, община Марица. Тази седмица на 21 и 22 август е и традиционния събор на село Дъбини, община Карлово. В петък вечерта веселието ще е с оркестър Млади тракийци на Божидар Стрехина, в събота от 11 часа. Ще се състои първия фестивал на пяване на мъжките певчески групи в страната. А от 20 часа по вечерно време оркестър Марица с Хари Асенов, който слушаме, и гост-изпълнител Яница. След седмица 29 август празник на село Върбен, община Брезово, а след седмица пък и 5 септември традиционния събор на село Стрелци,

също Брезовска община. Там ще бъдат музикантите от формация Ангел Ламбов и приятели, едни празници, за които ще ви разкажем. След малко гостуваме в село Виница, община Първомай. То е типично равнинно село, разположено на десетина километра от в западна посока от общинския център Първомай. Как стигаме до там и с кого ще разговаряме, още от сега ще ви кажа, че наши събеседници ще са Георги Русев, Таня Добрева и Гинка Костадинова. Но преди това изпращаме музикална честитка за 100 годишния юбилей на Пена Грошева от село Войнягово. В началото на тази седмица тя навърши столетие и затова я поздравяват всички нейни близки, роднини и родственици от село Войнягово. Нейният юбилей се е превърнал и празник в това село. Поздравиха и от общинската администрация, и от селската управа. Да е жива и здрава!

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Виница, Първомайско, едно от съставните селища в тази община. И повода е празника тази седмица, на който ще се събират и родовете, поколенията, пък и много гости ще дойдат. Това е очаквания събор на село Виница. Георги Русев, кмета, е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Като че ли миналата година по същото време лятото се видяхме, когато беше пак така горещо, пак хората прибираха реколтата и пак очаквахте празник.
1: Да, да, така беше. Говорихме си тук. Беше малко по-рано, по време на прибиране на селскостопанската реколта, по време на жътвата.
0: Какво се промени за тази една година във вашето село?
1: Работи. Поддържаме си тук зелени площи, благоустройваме, да, така. Подготвяме се сега и за празника, възродихме готов празник. Нашето село нямаше от много години празник, тая година не е шестата. След ковида почнахме всяка година с празнуваме празник на селото.
0: Каква е била причината да се прекъсне традицията? Вие казахте 70-те години имало.
1: Да, някъде и през другото време никой нищо не е правил и така. И решихме да го правим по стара обичай на Старата Богородица. 28 август, обаче той всяка година се изменя. Тая година се пада на 22 август, се върви по един ден назад.
0: И какво сте подготвили тази?
1: Една фолклорна програма. Децата от нашата детска градина, от училището, ще изнесат програма със съдействието на читалището. В съседното село имаме три дечица от Милево и те ще изнесат три песнички. И поканили сме оркестър Слави да проведем празника с тях. Те за втора година ще свират. И хората са доволни, така че има празник на селото, много се радват.
0: Това е оркестър Слави с ръководител Славчо Ангелов. Да. Той сигурно вече познава и вкусовете на хората, ще ги покани на хората с неговата музика.
1: Ами добре, хората го много харесват и веселят се докъсно, играят са хора и така.
0: Нека да кажем и началния час в съботния ден.
1: Час подготвили сме го за 19.30, някъде към 19.40, горе-долу докато са подготвим с програмата на децата и приключването и почват хората.
0: Ами да поканим тогава тези, които имат родствени връзки тук, да заповядат.
1: На нашия празник и почитателите на народната музика и те добре са дошли в нашето село, да се повеселим.
0: Виждам, че площада ви е оживен, има и млади хора
1: има,
0: тук.
1: Да. На много млади хора. Нашето село повече преобладават малцинствата, но ние сме свързани с тях. Нямаме деление, разбираме се добре. Нямаме никакви проблеми, занимават се хората повечето с земеделие, кои работят по фирми, няма безработица, няма нищо. По чужбина ходят, населението ни много добре се справят и грижат се за дворища, за къщи, всичко е подредено. Ние сме някакво така разпилени.
0: Да. Трудолюбиви хора живеят тук, хора, които знаят откъде идва хляба, как се отглеждат зеленчуци, плодове. Какво се отглежда най-много тук на ваше землище?
1: Ами на нашето землище повече се отглеждат зърнените култури. Хората по полето вече намалиха. Посяват такива по-късни зелета и такива работи. Предимно оранжери, пипери, краставици, домати, но

0: Тая година е много трудна с реализацията на земеделската продукция и хората са отчаяни. Слушам много хора, мислят да се отказват с това земеделие, понеже няма реализация на продукцията. Те и зърнопроизводителите, и те тая година са, може да има богата реколта, обаче цената на продукцията е много евтина. Няма цена, да. Прибраха реколтата от житните култури, сега се подготвят за слънчогледите. После царвици имаме, всичко са подготвят, площите са, почват всичко изобрано.
1: Колко е обработваемата земя във вашето село?
0: 14 000 декара.
1: А това, че сте в близост до земеделската, до борсата, в Плодовитово, зеленчуковата борса, спомага ли по някакъв начин хората да, там да предлагат, там да реализират продукцията?
0: Да, те там се предлагат, тук е на 13 км. По новия път, където го обновихме между двете села Милю и Виница, тук ни идва много близко. И ние сме тук разположени на много хубаво място. Пловдив ни е близко, Хасково, Стара Загора. Всичките градове са, имаме си ЖП линия, спирка, минава се транспорта, хората си пътуват, работят си. Ами тая година е така.
1: Има продукция.
0: Има продукция, цените евтини, ниски, няма пазар. Хората почнаха, работниците искат по-високи надници, горивата скъпи, торовите, препаратите, а реализацията слаба. Имахме тук производители, които се занимаваха, сяваха с много фъстъци, зелеви култури, преминаха на житайна царвици. Почти вече няма много пипери, работи и такива, покъра вече по нивите спря със сява.
1: А може би поглеждат и към близките заводи, след като с земеделието ни вървят нещата?
0: Ами да, има и много и такива и работници, работят в град Първомай тук.
1: Колко са жителите на Виница?
0: Ами жителите сме към 1040 човека са води, в момента сме някъде към 700, има и много в чужбина. Повечето има по Гърция, по Испания, Италия, има хора, които не сме ги виждали от 20 години. Идват си тук лятото за по една седмица. И сега тук са по Богородица се прибраха и за събора и след това и паси заминават.
1: Има ли такива, които идват при вас с нагласата да помогнат нещо за така за селото, то да се подобри, живота му в него, да дават нови идеи?
0: И идват от време на време, да. Помагат. Някои хора оставят дарения за черквата. Ние тук преди някоя година боядисвахме, купола сменихме с нов. Помагат.
1: Да, този хубав и нов купол се забелязва отдалеч. А църквата носи името на?
0: Свети Георги. Да, Георгиовден. Празнуваме си празник, всеки Георгиовден. Колим си курбан, жителите са добре дошли, всеки за здраве да вземе. Тая година, тук от 4 години, правим и на Богородица курбан. За здраве на цялото село. Тая година пак направихме. Дойдоха доста хора, раздадахме им курбана, запалиха по някоя свещичка. И всичко мина благополучно. Много се радва даже, че на Богородица правим курбан за здраве.
1: Нека да го има здравето, това пожелаваме и ние. И още веднъж да поканим жителите, пък и гостите на село Виница, да заповядат в съботния ден, по хладното, по вечерно време, защото тук ще е весело.
0: Да, весело ще.
1: Георги Русев, кмет на село Виница, община Първомай. Довиждане.
0: Довиждане.

0: село Виница ви срещаме с може би най-разпознаваемия, най-интересния глас в това село, на Гинка Костадинова. Здравейте!
1: Здравей!
0: Идвайки преди години, опитвах да се срещна с вас, но не успях тогава. Някъде мисля, че по чужбина бяхте. Нямаше ви в селото?
1: Нямаше ме 20 години. Идвах така на 3-6 месеца, пак заминавах. Стоях по един месец, пак отивах.
0: Къде? Къде отивах?
1: Ами в Гърция бях. В Атина бях, в Ираклио бях, на Крит.
0: И сега сте си в Виница?
1: Еми тук от 3 години съм си тук почти.
0: Е, къде е по-хубаво? В Гърция или тук, в нашия
1: вилает? България си е България. Кой каквото ще да каже, не може да ме съгласи. Това ми си е родната земя. Милее за нея, попявам си, виждам се с приятелки, идват ми на гости, отивам на гости. Така.
0: Точно за песента искам да си поговорим. Кажете ми, от кой я наследихте, кога запяхте, кой беше причината да запеете?
1: Лели ми пееше на времето, тя така се пееше, аз я слушах, разучавах песни така от нея, ама тези песни, които съм ги записала, всичко съм си ги смислила. Мои, всичко мои песни. Чуждо нямам. Колкото можна съм стараем да ме харесват, аз много се радвам, че гледам в YouTube много слушатели, които ме слушат. Много.
0: А ако трябва да се върнем години назад, да си спомните, кога направихте тези записи в Радио Пловдив? Кой беше причината? Кой ви покани?
1: Пръщака и Никола Илиев. С тях ги имам записите аз.
0: Тодор Пръщаков.
1: И с Никола Илиев.
0: И как стана така? Може би на някаква сватба или на някаква
1: сватба? На сватба съм пела с тях и Никола Илиев ми каза: Бегинче, вика, ти хубаво пееш, вика. Хубаво, вика, да дойдеш, вика, с Тошко, вика, с моя оркестър, вика, ще направим някакви записи. Хубаво, че го послушах. Отидах, направих. И бях направила с Битов оркестър, ама не си спомням. То много години от тогава.
0: Да.
1: Много години. Аз и в Коприщица пях, имам диплома, имам грамоти, имам медал, сребърен. Ама аз съм, не си спомням, а може би съм била на 18 години, 19.
0: В Радио Пловдив сте записали Марко Дафинка Продума, мисля.
1: Марко Дафинка думаше и още една имам. Разболяла се Ирина и имам още две. Много отдавна. Много. С Битов оркестър бях и превела тогава.
0: Годините се нижат, но казвате, песента не излиза от сърцето.
1: Никога. С нея лягам, с нея ставам. Когато ми е най-мъчно,

0: аз пея и мъката ми изчезва от моята душа. Просто всичко забравям. Аз с песен живея, с песен ставам. Моята сестра, колкото пъти идва, се ми се кара, че вика се музика, се музика, се музика. Ами това ми е в кръвта. Лягам, аз си пея. Ставам, пак си пея. Без песен не мога.
1: И затова на вашия събор, когато се събират тук родовете, цялото село, ги поздравявате с ваше изпълнение.
0: Съжалявам, че сега няма да съм, защото сестра ми има 80 години рожден ден, Твърдица Сливенско, трябва да отида. Не може да не отида.
1: А няма да ви има в село?
0: Няма да ме има, защото тя ми каза, ако предпочиташ, вика събора, вика ниде идвай. И как няма да отидеш? Не може, ние сме сестри.
1: Да сте жива и здрава, Гинка Костадинова, село Виница. Довиждане.
0: Довиждане, много ми беше приятно. Всичко хубаво.
1: Слушаме запис на песен в изпълнение на Гинка Костадинова и след това се отправяме към читалището.

100 и 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Влизаме вече в читалище Георги Стойков Раковски в село Виница, където се чува и народна песен и детски глъч. Таня Добрева ни посреща тук, секретаря на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Здравей, Ники! Позволявам си да говоря на ти. Добре сте ни дошли като много скъпи гости Радио Пловдив в лицето твое като представител. Добре в това лятно време в горщините, в забързаното ежедневие и най-вече в треската подготовка, трескава на събора, който предстои в съботния 22 август. Това е традиционен 6-ти събор на село Виница, общо селски, където празнуваме родовите корени, българската народна музика и споделената радост.
0: И затова се подготвите с децата, да, които ще попеят, ще поздравят и гостите.
1: Ами, искам да направя един анонс, тъй като това, което се случи за мен, е огромна радост в личен план, не само като изпълнител, но и като секретар на читалището. Много дечица има, които са талантливи в село Виница, и след като бях обявила обявата, че набираме желаещи за фолклорна формация, те са от 5 до 15 години. А както знаеш, в тази възраст децата, освен че проявяват своят талант, се чувстват като хора по-големи, които правят нещо стойностно и красиво, малките пък се намират в една вълшебна приказка с песни и танци. Така че анонсирам, че вече Народно читалище Георги Сава Раковски 1928 година, село Виница, се радва на новите разклонения на дървото, на традициите. Това е детско-юношеска фолклорна формация Тракийска Омая Виница. Кръстница станах аз като ръководител. Защо избрах това име? Защото трябва да покажа откъде идват нашите деца, история, география. Както се знае, Тракия и най-вече тук Първомайския край е меката на народната музика. Затова тракийска. А Омая, те с това, че като излезат на сцената, в очичките има толкова слънце, толкова емоции и очакване да направят нещо прекрасно, а ние съответно имаме свещен дълг да накараме децата ни да продължат нашите традиции, да стоят твърдо на земята стъпили, да са здраво хванати за ръце на хорото и да продължават всички тези красиви песни и танци, с които се гордеем и сме известни по цял свят. Но за мен това е изключителна радост, че вече имаме фолклорна формация. Репетициите са ни от 2 месеца, ние сме съвсем, както се казва, прохождащи, но това, което виждам, е устрема на деца.

0: Село Виница има много интересни места. Едно от тях е наречено Текията. То наистина е специално, тъй като е просъществувало в продължение на стотици години. Казва, че там под големия камък лежат костите на Хаджи Бадър, основателят на селото, което съществува от 14 век. Първото име е Бадърлие и е преименувано в Виница през 1906 година. Точно преди 120 години там расте и онова красиво и ликовито блатно кукиче, за което ще ви разкажем следващото предаване, а след малко продължаваме разговора с Таня Добрева.
1: Това, което ще си позволя сега е да поздравя всички слушатели, Ники, на прекрасното ти предаване, на прекрасното радио, което е посветено на нашия роден край, и добре дошли във Виница. С това ще бъдат посрещнати нашите гости.
0: Това е стих, който сте сътворили тук в читалището.
1: Да, това е мой стих, който ще бъде включен в стихосбирката, за която говорих и с теб преди, която са включени доста песни, някои от тях вече са изпяти като народни. Родният кът е тук в Тракия, златна под синьо небе. Река Марица тихо тече, Виница пази спомени от дете. Първомайския край с любов дарява с плодни градини, поля, топли зори, а в пролетни дни сред зелената трева една бяла усмивка навдига глава. Блатно кукиче за чудо и лек, прославило селото ни навред. Като нежна сълза, като жив благослов, то носи надежда и чиста любов. Дойде ли август, традиция стара събира, родове, приятели отблизо и далеч, пазещи с обич сърцето Виница и до днес. Това е за всички ваши слушатели, любители на рода, на българщината, на хубавата народна музика, на хубавите народни песни, на прекрасните ни носи, на шевицата, която е код на нас, българите, и за това, че пеем на хубав български език, това, което ни радва, че все пак ние сме българи и този наш език е свещен.
0: И да ги има тези празници, които събират, сплотяват хората, пък на вашата нова формация, все така да умайвате и публиката, и много изяви да ви пожелаем. Сега децата разучават песните. От 2 години сте в читалището. Какво се промени за тези 2 години тук?
1: За тези 2 години нещата, поне за мен, има още много-много какво да се случва тук в работата в духовния център на село Виница. Това, което предстои, да, ще споделя съвсем малка част, но другото ще го запазя, но искам да кажа, че за тези 2 години доста се понаучих от срещата с хората, за това кой как възприема този дом, читалището е дом на книгата, на духовността, и се радвам, че няма ден, в който да няма посещение. Радвам се, че децата взимат книжки, радвам се, че посещават и лятната занималня, в която рисуваме, пеем, говорим по интересни за тях теми. И това е живот. Живота във Виница закипя. Площада, сърцето на селото е в ритъм. Това, което се случи, че се възобновиха срещите с останалите читалища и взаимодействие в работата, но и в културните изяви. Това, което е много-много хубаво, отне много труд и желание, е откриването март месец тази година дигиталния клуб към читалището, както в повечето от читалищата във всички общини в България, което е в полза, разбира се, на всички жители на Виница.
0: Какво имате? Нови компютри, майче?
1: Това е, да, техниката е нова, всичко е по европейски проекти към Министерство на културата. С

0: 7 месеца ни костваше, за да успеем да кандидатстваме, да подготвим всичко това и най-вече да спечеля този проект. Огромна радост е наистина за мен, че се прави нещо ново. Да, оборудването е с нови компютри, има видеопроектор с съответно екрани, които да се излъчват и навън, може да се прожектират и филми, но това ще бъде за в бъдеще, или пък определени лекции, гостуването на различни професионалисти в различни области на живота, което може да бъде полезно за всички. Това, че децата могат да идват и да си правят програми, да се случват нещата по повод на тяхното учение. Тук нашето основно училище Васил Априлов е до 7 клас и те се възползват от това. Освен това, може да се сканира, да се снимат документи, всичко това категорично е безплатно, обявено е и хората са доволни. Освен това се радвам, че имам 4 много-много добри, да кажем, не посетители, ами четящи хора, които съответно ще получат своите грамоти на нашия празник, защото са най-верните посетители и хора, които ценят книгата. За мен това е много важно. Със сигурност тази омая ще видят всички, които ще имат възможността да сме заедно, да го споделим. А се надяваме, както каза и ти, в участие на конкурси да печелят и награди и да се разрасне дейността.
1: Нека да поканим слушателите в събота на вашия празник и часа е?
0: От 17.30 каним всички, разбира се, кметството на село Виница с кмета ни господин Георги Русев. Организираме за поредна година едно приятно веселие всенародно, където да си пожелаем здраве, мир, берекет, късмет и, както се казва, нека пък всичко да ни е наред. Това искам да пожелая на нашите гости, които ще бъдат, на всичките наши спомоществователи, на хората, които ценят и подкрепят родния кът Виница.
1: Таня Добрева от читалището в село Виница. Довиждане и хубав ден!
0: Хубав ден! Благодаря! Ще се радваме, ако и вие успеете да бъдете с нас и да споделим вълшебството на народната музика и магия.
1: Тази вечер в Жива земя гостувахме в първомайското село Виница, което очаква своя празник в съботния ден. Обещахме, че отново ще им гостуваме. Така се и разделяме с пожеланието за спокойна вечер от Детелина Петрова и Никола Чепански. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Част от групата младежи, пребили до смърт и заснели издевателствата над 37-годишния Георги Кузев, са имали регистрирани противообществени прояви. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури и социално подпомагане.

0: Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те не са съдействали. И в крайна сметка системата не е успяла да предотврати случилото се на младежкия хълм. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
2: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се гради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
1: Спрямо петимата обвинени за убийството на Георги Кузев, няма как, докато са в ареста, да бъдат предприети конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
2: Това, което е безспорно и ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Локализиран е пожарът, който възниква днес след обед на претоварна станция, бивше сметище край Дупница. Създадена организация за доизгасяване

0: огнището с горещи отпадъци, чрез запръстяване с техника на община Дупница. Пожарът е възникнал от скъсан кабел при чистане на сервитута на електропровод, в резултат на което непредизвикано късосъединение и са се запалили десетки декари сухи треви. Над 3 тона канабисови растения откриха и унищожиха на място служители на граничната полиция от Петрич и Златарево. Най-големата плантация е установена в землището на санданското село Сугарево, където са били засадени 1546 растения с височина между 120 и 230 см и общо тегло над 3200 кг. Другата нива е открита в землището на петричкото село Баскалци, където са унищожени 28 кг канабис. Мъж от Перник е задържан заради нерегламентирано използване на униформа на служител на пътната полиция. Случаят е установен при проверка в центъра на града. Разследването продължава. Военният паметник Костница в Трън, посветен на загиналите във войните през 1912-1913 и 1915-1918 година, е одобрен за 100% финансиране, съобщи главният експерт в Министерството на отбраната Радослав Симеонов. Той взе участие в заседание на областната комисия за военните паметници в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Междуведомствената комисия към Министерството на отбраната одобрила реставрацията на монумента в Трън, като се очаква официалното постановление за отпускане на средствата, каза Радослав Симеонов. Паметникът Костница бе сред проектите, предложени за финансиране на едно от предходните заседания на комисията в Перник. Днес бяха разгледани предложения от общините Трън и Брезник за вписване в областния регистър на военни паметници, които до момента не са били включени в него. Сред тях е възстановената през 2018 година арка на Пети конен полк в Брезник. Тя се намира на мястото на съществувалата от 1909 до 1945 година арка на входа на бившето военно поделение. Директорът на Регионални исторически музей Силвия Нотева предложи да бъде организиран обход по общини с участието на представители на местните администрации и други ангажирани институции, тъй като има паметници, чието състояние не е добро. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
2: През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще прекоси страната, ще достигне и източните райони. Над южните и северо-источните райони ще има променлива облачност и на места там утре ще има валежи, по-интензивни отново в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски отново по крайбрежието на морето. Столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добър вечер, дами и господа рокеджи. Радиото е Пловдив, аз съм Велен Станев, зад пулта е Детелина Петрова и сме тук, за да ви кажем добре дошли във владенията на 1631-я Двелин Рок Блок, вашата двучасова седмична порция праведна музика за хигиена на душата. Август е месец на отпуските, но ние сме тук. Остава вие да сте там, където сте и да се чуваме. Ето какво сме ви подготвили в третия Венерок Бог за август 26-та. Ще чуем звука на 4 чистоновите ви. Освен това ще направим преглед на основните албуми, които трябва да излязат през август по дати. И най-важното, ще финализираме представянето на цели 5 диска, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха на американските звезди Avenged Sevenfold, на британският прог-метал проект Prince of Failure, на италианските power metal и Heavenfall, на американските metal core Still Remains и на едни от британските прог-метал герои на нашето време Haken. Но както правим вече 34 години от началото на Велен Рок Блок и 23 в ефира на Радио Пловдив, ще стартираме предаването с два парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е традиционната рубрика Power Rock Play, в която тази вечер ще акцентираме върху два втори албума и то не на пълнокръвни банди, а на проекти. Power Rock Play номер 1 е парче от втория студен албум на британско-американския супер проект Iconic. Тук са Джоел Хокстър и Томи Олдрич от Whitesnake, тук е Майкъл Суит от Striper, тук е умопомрачителният Марко Мендоса от Whitesnake и още 100 групи, тук е и певецът на Inglourious Nathan James. От толкова велики хора на едно място би трябвало да очакваме велики дела. Е, истината е, че не са чак толкова велики, но са добри за стандартите на съвременният Hard and Heavy Rock. Вторият албум на Iconic се казва простичко 2 и излезе на 31 юли. А на 24 юли, седмица преди това, излезе вторият албум на North Sea Echoes, сайт проекта на Ray Older и Jim Matthews от Fates Warning. Това е различното лице на Jimmy Ray, не толкова прогресив, не толкова метал, не толкова сложно, не толкова много пластово, но пък много мелодично, често полуакустично, на моменти поп. Вторият албум на North Sea Echoes се казва How to Cast a Shadow. И така, двоен Power Rock Play, парчета от два втори юлски албума. Ще чуем звука на втори албум на супергрупата Iconic, веднага след звука на сайт проекта на Ray Older и Jim Matthews от Fates Warning на име North Sea Echoes.

тече второто ми включване в 1631-ят Венерок блок и по стара традиция точно сега трябва да направим сводка на албумите, които чакаме да излязат през текущия месец август. Ще го направим, но нека преди това уточня, че веднага се двойният Power Play. Парчета от новите горещите вина Iconic и Norse и Echoes чухме парче от четвърти албум на британците Loads на име A Stranger to You, който също излезе през юли, като тези на Iconic и Norse и Echoes, по-точно на 17-ти. И след него преглед на албумите на август 26-та. На 7 август излезе нов диск на германските парти метал звезди Electric Cowboy, които се представяха читаво на Hills of Rock, ако обичате подобна музика. Още е нов албум на Kensa Bats, нов на Zandria, нов на французите Crystal Throne. На 14 август се появи нов на Saliva, нов на Ian Perry Consortium Project, нов на Marilyn Manson, нов на Iron Flame, нов на дънчаните Рончи след дълга тишина. На 21 август, след 3 дни в петък, ще се пръкне нов диск на Mob Rules, нов на финландските прогресари Oddland, нов на британските метални ветерани Tokyo Blade, нов на италианците Novaria и концертен на екстремистите Dark Funeral. А на 28 август, последния петък на месеца, чакаме нов на австралийците Airborne, нов на Beartooth, нов на големите Flotsam and Jetsam, нов на Besiege, нов на още едни любимци в България Camelot, нов на мексиканското трио The Warning, нов на французите Gorok, нов на норвежците Triosphere, съвместен на Стив Хакет и Стив Ротери,

нов на Russian Circles, нов на Trash and Retic Zomer, нов на Mastodon и нов на In This Moment. Да, страхотен ще бъде 28 август, но както чувате, основните албуми, които чакаме през август, не са чак толкова много. Но така е всяка година, през август бандите са на фестивали, турнета, в отпуска, феновете също почиват и от време оно август не е силен месец за нови издания. А на финала на включването още един нов албум. На 17 юли, на датата на която излезе четвърти албум на британците Load, излезе и седмия на американците Motionless in White, казва се Decades и звучи ето така.

Както вече анонсирахме, тази вечер 1631 Двелен Рокбок ще финализираме представенето на цели 5 нови диска, които звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. Започваме с кратка среща с Avenged Sevenfold. Кратка, не защото момчетата не заслужават дълга, а защото не става въпрос за дългосвиращ албум, за нормален албум, а за EP само от 4 парчета. И защото това EP е на практика експеримент. То е електронно, казва се Статика и излезе на 24 юли. Нека отбележим само няколко важни неща. Във Велин Рок Блок много пъти съм ви разказвал историята на Avenged Sevenfold, които са вероятно най-успешната като тиражи американска металкор банда. Но, има едно голямо но, те много отдавна не са металкор банда. Те са от групите, които толкова се промениха като стил през годините, че ако чуете първите им албум от 2001 и днешното EP, например, ще кажете абсурд. Това са съвсем различни формации. И още нещо, квинтетът обича да прави изненада и веднъж вече те издадоха цял албум без никаква реклама, абсолютно никаква. Просто в ден четвъртък казаха, утре издаваме нов албум. Сега направиха същото. Никаква промоция, никаква реклама, просто в четвъртък на 23 юли казаха, утре излиза EP от 4 песни. И пак повтарям, наследва да разглеждаме това EP като нормалното творчество на групата, то е стилов експеримент. Съдържа 4 електронни парчета и с него на практика Avenged Sevenfold дадоха старт на новото си американско хедлайнерско турне. Да чуем две парчета от новото електронно EP на Avenged Sevenfold.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on!

Да, Avenged Sevenfold обичат експериментите, започнаха като Metalcore банда, минаха през какви ли не превъплъщения, ето как звучат днес. А при нас е време за първата рязка стилова смяна, за да не заспите, например. Стилова смяна, която ще ни отведе към втория албум на италианските метали Heaven Fall, казва се Torn, излезе средата на май, е много интензивен метален албум. Кое е интересното при Heaven Fall? Те са на сцената от 23 години цели, от 2003-та, но издадоха първият си албум едва през 2012-та, а втория още 14 години по-късно. Тази година. Нормално е при такива паузи да не си състояние да изградиш фенбаза и популярност, но италианците опитват въпреки всичко. Иначе албумът е наистина много читав и сега ще се убедите. Това са петимата метални юнаци от Милано, Heaven Fall.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари в страната, които станаха причина за съдимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио, директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, съобщи.
2: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят пред западната част на нашата страна.
1: Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд днес задействаха националната система за известяване за бедствия БГ Алърт. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух в София вече се подобрява. Локализиран е пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожара в вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервоарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данни от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВК дружествата в страната.
3: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, инсво прокуратурата започне да работи.
1: Същевременно стана ясно, че апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бившият ръководител на ВК Несебър, Свилен Станчев, обвинен за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начело на дружеството. Част от групата младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, са имали противообществени прояви. Част от тях и родителите им са насочвани към социални услуги, но не са съдействали. Стана ясно при посещението в Пловдив на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
4: Родителите не на всички деца оказват съдействие и към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби.
1: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
4: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента създаваме с социалните партньори.
1: Следващото заседание на Междуведомствената работна група за определяне размера на минималната работна заплата в Финансовото министерство ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец. Това каза за Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчното поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
5: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценови индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
1: Урумският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията за временно споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багир Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на своя ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вчера изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море, югоизточно от Одеса, кораб, натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва.

0: без да уточняват, че аз собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използван от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинската страна. Крум Ефремов ще е новия посланник на Република Северна Македония в България. Това съобщи и външният министър на страната Тинчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с процесите на евроинтеграцията на Република Северна Македония. Стотици и богомолци пристигнаха в Рилския манастир днес, за да почитат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния покровител на България, както и да се поклонят пред чудотворната икона на света Богородица Хавайска.
1: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
0: В емисията Ред на спортните новини Христо Дарен ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. По-малко от час остава до началото на матча от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. С повече подробности от националния стадион Васил Левски включваме Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Точно така 55 минути ни делят до началото на този двубой, първи плейофен за влизане в групите на Шампионската лига на Европа между отборите на Левски и АЕК Атина. Началото на срещата е от 22 часа и ще бъде предаван този двубой пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Съставът на Левски, който е вече готов да излезе за да загрява, една промяна поне за всички, които следим отблизо това, което правят сините в тима на Хулио Веласкес, но за нея след секунди на вратата е Светослав Вуцов, Алтаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алекс Антеес. Ще са четиримата в отбрана. Пред тях в халфовата линия Мегди Мубарик. Тук вече е изненадата Майкон, който вместо крайен бранител ще играе в халфовата линия. Сержиньо, Армстронг, Коко Флекс, Евертон Бала и на върха на атаката ще е голмайсторът Рейналдо. Повече от 38 039 се очакват на националния стадион Васил Левски, които са изкупили до крайен предел позволените билети. До момента поне аз виждам може би около 5-600 зрители, които са дошли от Атина, за да наблюдават и да подкрепят отборът на АЕК Атина. Както вече споменах, началото на този двубой е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
2: Георги Димитров от националния стадион Васил Левски. Резултати от четвъртия кръг на втора футболна лига. Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Благоевград втори отбор Вихрен 0-1 на полувремето. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Силвам и Симран Сингхи с 21-7 и 21-14. По-рано днес при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Омоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу тима на Ангола в Словения.
0: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Смолен до 30 в Пловдив, Чирпан и Елхово. През следващото денонощие студеният атмосферен фон ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса.

0: Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9.30 за подмяна на тол камери ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград в района от 92 до 163 километър. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение за около 20 минути, съобщават от пътната агенция. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте отново, дами и господа рокаджии, добре дошли във въденете на втория час от 1631-ият Велерок блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Велен Станев, зад пулта Детелина Петрова и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто новите ви, направихме преглед на всички по-важни албуми, които трябва да излязат по разписание през август и финализирахме представянето на новите дискове на американските звезди Avenged Sevenfold и италианските power metal и Heavenfall. До 22 ще финализираме представянето на още 3 албума, които вече звучаха при нас с по едно парче, когато излязоха на британския прогресив проект Prince of Failure, на американските Metal Corrigy Still Remains и на едни от големите британски герои на нашето време Хейкън. Но както правим вече 23 години, в ефира на Радио Пловдив и втория част на блока започва с двоен Power Rock Play. Два парчета от два нови албума, върху които акцентираме и правим заявка за скорошно представяне. Power Rock Play номер 1 е парче от втория студен албум на британо-американския суперпроект Iconic. Тук са Джоел Хоксли, Томи Олдрич от Whitesnake, тук е Майкъл Суит от Striper, тук е умопомрачителният Марко Мендоса от Whitesnake и още 100 групи, тук е и певецът на Inglourious Night and James. От толкова велики хора на едно място би трябвало да очакваме велики дела. Е, истината е, че не са чак толкова велики, но са прилични за стандартите на съвременният Hard and Heavy Rock. Вторият албум на Iconic се казва простичко 2 и излезе на 31 юли. А на 24 юли, седмица преди това, излезе вторият албум на North Sea Echoes, сайт проекта на Ray Alder и Jim Matthews от Faith's Warning. Това е различното лице на Jimmy Ray, не толкова прогресив, не толкова метал, не толкова сложно, не толкова многопластово, но пък много мелодично и често полуакустично. Вторият албум на North Sea Echoes се казва How to Cast a Shadow. И така, двоен Power Rock Play. Ще чуем звука на втори албум на супергрупата Iconic, веднага след звука на сайт проекта на Ray Alder и Jim Matthews от Faith's Warning на име North Sea Echoes.

Както анонсирахме, след като през първия част на блока си разчистихме сметките с два албума от тук до 22, ще финализираме представенето на още три, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. Ето го албум номер 3 тази вечер, казва се Prince of Failure, излезе на 19 юни и е на проектът, носещ същото име Prince of Failure. Най-важното, проектът е от двама човека, единият е певецът на Tesseract, екстраординарният Даниел Томкинс, а другият е наистина култово име на британската сцена, китарист, басист, пианист, барабанист, продуцент, композитор Пол Ортиз, когато може би помните или вече сте срещали в соловият му проект Джеймс Панър.

Това, което двамата ни предлагат в дебюта на Prince of Failure, е модерен, британски, прогресив метал, да речем, от най-висок клас, като повечето песни с много отчетливи мелодии, дори на места има поп елементи, т.е. не очаквайте твърдостта и сложността на Tesseract. Prince of Failure си е съвсем друго меню. Нека чуем няколко композиции от дебюта на Prince of Failure.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там. Градус!
4: И след Принц Фейлиер правим поредната рязка стилова смяна, точно както обичаме да се случва в Вилен Рок Блок. Втвърдяваме порядъчно с едно страхотно ипи на американските металкор герои от близкото минало, Steel Remains. Защо използвам тази формулировка герои от близкото минало? Има причина, Steel Remains са на сцената от 2003-та и вървяха само нагоре до 2013-та, когато излезе третият им албум. След това обаче поред причини групата сведе своята активност почти до постоянен сън. На практика Steel Remains не бяха издавали нищо ново и авторско цели 13 години. И ето в средата на юни излезе EP-то Spirit Breaker, първите нови студийни записи на Steel Remains от 2013 насам. Да чуем няколко парчета от това EP Steel Remains.

Avenged Sevenfold, Heavenfall, Prince of Feather и Steel Remains, които все още звучат с техните последни издания. С това приключихме до тук 1631-ият Венерок блок. А на финала на блока, като за десерт, ще се насочим към новото EP на британските прогресив метал герой Haken. Със 7 студийни, 2 концертни албума и 2 EP-та за 16 години, Haken са просто една от най-важните британски прогресив метал групи на нашето време и в топ 30 на световния прогресив метал. Изключителна банда, водена от човека оркестър Рик Хеншоу и певецът Рос Дженингс. Наскоро Haken промениха състава си, напусна ги китариста Чарли Грифитс, веднага след това и басистът Конър Грин, така че днес групата е квартет, като Рик Хеншоу записва всички китари и бас, а за концертите си канят сешен музиканти. Да, съставът се промени, но не и стила, пък и нали двамата най-важни са да си тук. Рик Хеншоу и Рос Дженингс. Новото EP на Haken се казва A Fever Dream и излезе на 17 юли и ще звучи до края на блока. Тук е момента, в който трябва да ви кажа от мен Вилен Станев и от Детелина Петрова. Дочуване и всичко добро. Ще бъдем отново заедно другия вторник. Пазете се и на здраве с новото EP на една от най-големите британски прок-метал банди на нашето време – Haken.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Килограм златно кюлче, скрито във възглавница, е открито при проверка на митничарите на граничния пункт Капитан Андреево, нарек автомобил, влизащ в страната от Турция. Според експерти, кюлчето е на стойност над 121 000 евро, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Лекият автомобил с чужда регистрация пристигнал на пункта преди ден около 21 часа и 30 минути. В колата пътувал 38-годишен турски гражданин с съпругата и сина си от Турция към Белгия. Шофьорът и пътниците заявили, че не пренасят стоки за деклариране. При щател на митническа проверка кюлчето от жълт метал е намерено укрито между пълнежа на възглавница, поставена на задната седалка в колата. По случая е образувано до съдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. От държавното обвинение съобщават, че по делото се извършват активни действия по разследването. От агенция Митници припомнят, че злато под формата на кюлчета с съдържание на благородния метал от най-малко 99,5% представлява стока, използвана като високо ликвидно средство за съхраняване на стойност и като такава е в обхвата на дефиницията за парични средства. Пренасенето на златни кюлчета се контролира и в съответствие с валутното законодателство. При пренос през граница с трета страна в размери подлежащи на деклариране, т.е. с парична равностойност от или над 10 000 евро, следва да се представи и декларация за парични средства, в която се посочва информация за произхода и предназначението им. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Служители на столичната полиция задържаха мъж при операция срещу разпространението на наркотици. При претърсване на адрес в столичния квартал Люлин са открити и взети различни видове наркотици – кокаин, метамфетамин и фентанил. По случая е образувано досъдебно производство. Допълнителна финансова подкрепа за стопаните от Кюстендилско, които са претърпели щети от природни бедствия и студа през април, обещава министърът на земеделието и храните Пламен Набровски. Това стана на среща с представители на земеделския бранш от региона в Земеделското министерство, предава кореспондентът ни Кирил Фанин.
3: Има възможност за подпомагане при загуби на не по-малко от 30% от средногодишната продукция, като целта ни е през следващите 3-4 месеца да бъдат изплатени средства на повече земеделски производители, които са претърпели такива щети, подчерта министър Абровски. Като размерът на загубите ще се изчислява на база предшестващия 3-годишен период или от усреднения размер на база 3 години от предшестващия 5-годишен период, като се изключат годините с най-висока и най-ниска стойност, като се предвижда кандидатстването да бъде с облегчени административни условия, като по-голямата част от необходимите данни ще се проверяват по служебен път. Помощта е насочена към активни земеделски стопани, като ще се покриват до 80% от действителните производствени разходи, изчислени по технологична карта. 447 са подадените от земеделски производители от Кюстендилско заявление за получаване на компенсации за измръзнани овощия, основно череши. Две експертни комисии са минали за оценка на всяко от посочените в заявленията и терени. Председателят на комисията по земеделие и депутата от района Явор Гечев каза наскоро за БНР, че компенсациите ще започнат да се изплащат още през септември. Имало само два спорни след миналите експертни комисии случаи, които трябва да се доизяснят, каза той. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Франция ще изгони в близките дни двама ирански дипломати.

0: Ти, написал социалната платформа X, френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро. Изявлението му идва ден, след като иранското външно министерство обяви, че на двама служители на френското посолство няма да бъде разрешено да се завърнат в Техеран. Миналият месец френските власти съобщиха, че двама служители на посолството в Техеран са били задържани и заплашвани с физическа разправа от иранските служби за сигурност. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия, като участие във войната с всички проистичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина на 100%. Прогноза за времето на Калин Петров.
1: През следващото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на много места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: We're taking it back.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 19 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урмуският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухаммад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не се планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Ето сега новините в подробности. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. За Българското национално радио директорът на пожарната главен комисар Александър Джартов съобщи.
1: Вследствие на множество пожари на територията на Сърбия се образува такъв облак от дим, който въздушните течения пренасят през западната част на нашата страна.
0: Заради задимяването в общините Костинброд и Кюстендил задействаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. От столичната община обявиха, че състоянието на атмосферния въздух вече се подобрява, локализиране пожарът край Дупница, където горяха сухи треви и отпадъци в района на бивше сметище. Работи се и за пълното потушаване на пожар във вилната зона на Мездра. Заради понижението в нивото на река Дунав, Свищов е заплашен от въвеждане на воден режим. Вече е изграден довеждащ водопровод от Стар Кладенец към резервоарите, снабдяващи с вода града. В четвъртък ще бъдат оповестени данните от поисканата от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков справка за всички подписани договори от ВИК дружествата в страната.
2: Искам да видим и къде са изтичали парите. Прокурорска до прокурорска преписка. Това ни очаква. Надяваме се, единствено прокуратурата започне да работи.
0: Апелативният съд в Бургас реши да остави в ареста бивши ръководител на ВИК Несебър Свилен Станчев. Той е подведен под отговорност за поискан и получен подкуп от 8000 евро, докато е бил начало на дружеството. Репортаж на Стевка Бакарджиева от БНР Бургас.
3: Предвид тежестта на деянието, начина по който то е било реализирано, високата степен на обществена опасност, както и с оглед на това, че обвиняемият е на висока позиция в иерархията на ВИК, Окръжна прокуратура Бургас протестира решението на съда за по-леката мярка. Това заяви преди началото на заседанието прокурор Йовита Григорова.
4: Става въпрос за едно изключително сложно деяние, което е било реализирано, тъй като има нарушение на Наредба № 4 от 2005 година за проектиране и експлоатация на канализационната и ВИК мрежа, най-общо казано, като реда в предвиден от законодателя е първо да се направят съответните проектни документации, едва след това, когато те бъдат одобрени, да се пристъпи към изпълнение на проекта. В дадения случай...
3: Припомняме ви, че Свилен Станчев беше задържан в края на юни. Срещу него бе повдигнато обвинение за подкуп, който поискал от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. Днешното решение на апелативния съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините Стевка Бакарджиева.
0: Част от групата младежи, прибили до смърт и заснели издавателствата на 37-годишния Георги Кузев, са имали регистрирани противообществени прояви. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Пловдив, където се срещна с ръководствата на местните структури социално подпомагане. Тя подчерта, че някои от младежите, както и техните родители, са били насочвани към социални услуги, но те

0: не са се действали и в крайна сметка системата не е успял да предотврати случилото се на Младежкия хълм, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: В момента специалистите от социалните служби и отделите за закрила на детето работят с всички свидетели на жестокото престъпление, както и с родителите им.
2: Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. И към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца.
1: Спрямо петимата обвинени за убийството на Георги Кузев, няма как, докато са в ареста, да бъдат предприети конкретни мерки, каза още министър Ефремова. На по-късен етап, когато е възможно, ще им бъде оказана психологическа помощ. Тя изтъкна, че сега фокусът е по отношение на превенцията на подобни прояви, като на първо място трябва да се подобри доверието на цялото ни общество към институциите, защото това доверие е нарушено. Необходими са и законодателни промени.
2: Това, което е безспорно ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Министър Ефремова съобщи още, че до края на седмицата се очаква окончателно да бъдат изяснени всички детайли за формирането на размера на минималната работна заплата за до година, като изтъкна сериозния по думите и напредък между синдикатите, работодателите и правителството в разговорите по темата.
2: През 2027 година ще имаме различен размер на минималната работна заплата. Той ще бъде основан на формулата, която към момента я създаваме с социалните партньори.
0: Следващото заседание на Междуведомствената работна група в Финансовото министерство за новия механизъм за определянето й ще бъде в 14 часа в петък. Цените на храните са на най-ниските си стойности от близо месец, каза пред Българското национално радио председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, пазарът се нормализира и не се очертават предпоставки за по-нататъчно поскъпване до края на годината, освен ако не настъпи промяна в международната обстановка.
3: Към днешна дата имаме доста сериозно стабилизиране, ценовия индекс почти е без промяна. Сме достигнали пиковата най-ниска стойност на цените на храните за 26-та година.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран. Това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Бакер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Вече изтече срокът, в който Иран и Съединените щати трябваше да постигнат окончателно мирно споразумение, съгласно подписания през юни меморандум за разбирателство. На този фон цената на суровия петрол сорт Брент отново се повиши, надхвърляйки $90 за барел. Руски дронове са поразили в акваторията на Черно море, югоизточно от Одеса, кораб натоварен с оръжие и военно оборудване за Украина. Това съобщиха от Министерството на отбраната в Москва, без да уточняват, чия собственост е плавателният съд. По-рано дронов удар по автобусна спирка, използвана от персонала на окупираната от руснаците Запорожка атомна централа, причини смъртта на един човек, а няколко души бяха ранени. Руското министерство на външните работи обвини за атаката Украина. За сега няма коментар от украинска страна. Русия има право да разглежда участието на британските ракетни войски в ударите по руска територия като участие във война.

0: с всички проистичащи от това последици. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров в отговор на казаното по-рано от британския премьер Анди Бърнам. На фона на медийните публикации за използването на британски дронове от украинската армия, Бърнам посочи, че Лондон ще продължи да подкрепи Украина на 100%. Крум Ефремов ще бъде новият посланник на Република Северна Македония в България, съобщи външният министър на страната Тимчо Муцунски. Пред журналисти той подчерта, че Скопие и София продължават диалога си по въпросите, свързани с евроинтеграцията на Северна Македония. Стотици богомолци пристигнаха в Рилския манастир, за да почетат 1080 години от успението на свети Йоан Рилски, небесния закрилник на България, както и за да се поклонят пред иконата на света Богородица Хавайска.
1: Да си пожелаем да сме здрави, светеца да ни помага. Покланят се толкова много хора на тази чудотворна света Богородица, но слава на Бога, че имаме този небесен покровител.
0: Трете на спортните новини представя ги Христо Денев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първия матч от плейофите на Шампионската лига по футбол на Европа. Реваншът в гръцката столица е след седмица. В останалите матчове от вечерта Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. А в последните два матча от четвъртия кръг на втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2-3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0-2. В класирането водят Етър и вторият отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрия с 9, а Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени и различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския матч срещу Хайденхайм, спечелен с 4-2. Мусиала отново загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно успява да се изправи и да напусне терена с медицинска помощ. Това е вторият подобен случай за 23-годишният играч в рамките на дни. На 15 август Мусиала се срина поради жегата по време на проверката с Лайпциг, спечелена от тима му с 3-1. Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Селвам и Сипран Сингхи с 21-7 и 21-14. По-рано вчера при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол завърши наравно 93-93 точки срещу Полша в приятелски матч в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гибсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. В четвъртък нашите играят срещу Ангола в Словения. Евгений Иванов е новият спортен директор на волейболния Левски София. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
3: Добро да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолен до 28 в Пловдив. В столицата е 21 градуса при 52% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София е около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Струма в област Благоевград. Дейностите ще се извършат поетапно в двете посоки на движение за по около 20 минути. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. В Сърбия продължава гасенето на големите пожари, които станаха причина за задимяване и намалена видимост и в някои части от България. Заради задимяването в общините Кюстендил и Костинброд действаха националната система за известяване за бедствия BG Alert. Цените на храните са на най-низките си стойности от близо месец, каза председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Урманският проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, това заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Табагер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада на протока. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза на свой ред президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 19 август, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Веселин Коев, музикалният избор е на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно със звездите.

Здравейте, аз съм Ерол от Уикеда, а вие слушате Радио Пловдив, българската музика по Радио Пловдив. Продължавайте да я слушате, защото тя все пак си заслужава.

Тогава те срещнах и помня го сякаш бе днес. Тогава те срещнах и помня го сякаш бе днес.

parce qu'il y a ça qui

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: През 1610 година френският крал Анри IV е убит и макар никой да не иска подобно нещо от него, епископ Ришельо изпраща от Лусон на вдовицата Мария Медичи декларация за вярност. С тази и други подобни стъпки в следващите години той печели доверието на кралицата и Кончино Кончини, нейн фаворит и любовник. През 1614 тя свиква генералните щати и Ришельо е част от църковното представителство. Същата година сина на Мария Медичи, крал Луи XIII, навършва пълнолетие, но кралицата майка не иска да се раздели с управлението и остава силна фигура в политиката. Междувременно Ришельо е назначен за изповедник на Ана Австрийск, детето съпруга на Луи XIII, а после и за външен министър. Краля обаче, подтикнат от принц Конде и дук де Люин, иска цялата власт. През 1617 година е убит Кончини, а кралицата майка е заточена в Блуа. Ришельо първо заминава с нея, после се оттегля в Лусон, но недоверието на краля към него е голямо и той го праща в Авиньон, в изгнание. Там Ришельо се отдава на религиозни писания, но след 2 години Мария Медичи бяга от замъка и застава начало на опозиционна партия. Ако иска да предотврати голяма катастрофа, краля трябва да се помири с майка си. Затова вика Ришельо и го праща с мисия за сдобряване. Мисията е успешна, сключен е договора от Анголем, според който кралицата е свободна и част от властта й е възстановена, включително нейното място в кралския съвет. А с това започва и истинския политически възход на Ришельо.

През 1621 година умира най-близкия съветник на Луи 13, дук де Люин. Ришельо пък е избран за директор на Сорбоната, а малко по-късно получава и кардиналската шапка. През 1624 става член на Кралския съвет и веднага прави интрига срещу неговия председател, който в края на краищата е арестуван за корупция. Веднага след това кардинал Ришельо става пръв министър на Франция и въпреки сложното отношение с краля, който изобщо не му вярва, но пък вижда, че интересите им съвпадат напълно, остава на този пост до смъртта си през 1642. Наследен е от приемник, когато сам посочва, кардинал Мазарини. Година след това умира и Луи 13, заменен от Луи 14, краля Слънце, при чието управление идеите на Ришельо за голяма и силна френска държава, определяща съдбите на континента, напълно се реализират.

Когато кардинал Ришельо поема властта, той има пред себе си две основни цели. Във вътрешен план иска да централизира държавата и да засили властта на короната, а във външен да намали влиянието на Хабсбургите и Франция да стане водеща европейска сила. Проблемите пред първата цел са свързани с хугенотите и с феодалната система. За няколко години той до голяма степен се справи и с двете. Първият пряк конфликт, пред който се изправя Ришельо обаче, е кризата в северната италианска провинция Ломбардия. Тъй като не иска да допусне засилване на испанското влияние там, католическия кардинал най-безсрамно, според мнозина, подкрепя протестантите швейцарци в опита им да опазят стратегическата долина Валтелина. По-нататък този тип религиозно предателство, плод на политически прагматизъм, става основен елемент във външната му политика изобщо. Но Ришельо все пак гледа навътре и през 1626 издава едикт, с който нарежда всички замъци, освен онези, които служат за защита от външните врагове, да бъдат разоръжени и да се разрушат фортификационните им съоръжения, позволяващи на благородниците да вдигат бунтове и да се чувстват безопасност, дори когато се бият срещу краля. Така кардинала се навлича омразата на голяма част от аристокрацията и това му влече доста заговори и бунтове в последствие. Той обаче е непреклонен, а също е по-добре подготвен от своите противници. За да дърпа конците на управлението, параноичния Ришельо иска да знае всичко. Той разгръща широка шпионска мрежа, следи не само европейските владетелски дворове, но и важните обществени играчи в самата Франция. Другата битка, която води, е срещу протестантите. Забележете обаче, действията му не са свързани с религията, само с политиката. В онзи момент хугенотите са силна общност, която се ползва с големи привилегии според Нанския едикт. Добре въоръжени са, а на всичкото отгоре се бунтуват срещу краля и получават подкрепа от подлите британци. Основната им крепост е Ла Рошел и за да се смаже съпротивата им, градът трябва да бъде унищожен.

още с идването си на власт кардинал Ришельо си дава сметка, че няма флота, а така велика сила не се става. В Средиземно море Франция има 10 галеона, а в Атлантика само рибарски кораби. Ришельо

помощ за хугенотите в Ла Рошел. Този опит е неуспешен, а победната битка ръководи лично Ришельо, навлякал червените си кардиналски одежди върху бронята. По-късно пък, за да отблъсне други английски опити и да се притиснат защитниците на крепостта максимално, той най-подло нарежда да бъде изградено защитно съоръжение по море пред самия Ла Рошел. Това става с помощта на техника, приложена още на времето от Александър Македонски. Стари рибарски корита се откарват на правилното плитко място, пълнят се с чакъл и пясъка, върху оформилата се дига, се слагат оръдия. След това вече кардинала може спокойно да подложи крепостта на дълга обсада, вместо да штурмува с цената на много жертви. Когато през 1628 обаче крепостта пада, Ришельо не избива малцината останали нейни защитници. Не ги кара да си сменят вярата, нито върши други подобни глупости. Не, той само изпраща в заточение за 6 месеца някой от водачите на бунта, но не докосва другите из пръст. Нещо повече, препотвърждава правото на религиозна свобода във Франция, предвидено в Нанския едикт, суспендира само някои политически права на хугенотите и иска от тях вярност към краля.

След Ла Рошело, Ришельо сключва мирен договор с Англия, но има още няколко епизода, свързани с окрутяване на хугенотски бунтове, най-вече в Южна Франция. С тях той се справя с лисича хитрост, остър политически нюх и прагматизъм, твърдост и последователност, но без излишно прескачане на границите. Обаче другия голям френски противник по това време, Хабсбургите, изобщо не спи и смята да се възползва от вътрешните размирици за свои цели. След кратък сблъсък с испанците в Италия, кардинал Ришельо прибягва към познатата тактика. По това време в Европа тече тъй наречената 30-годишна война, а Франция отчаяно се нуждае от 5-6 години мир, за да реши вътрешните си проблеми и да се подготви за основния сблъсък, който така или иначе предстои. Така че Ришельо сключва договор с противника.

Фаворитът, сексуален партньор на Луи 13, когато преди това самия кардинал му е пробутал, сключва предателско споразумение с испанците. Заговор е разкрит, Сен-Мар е обвинен и екзекутиран. Здравето на самия Ришеле обаче е силно разклатено. Месец по-късно той е на смъртен одър, но убеждава краля да назначи за негов заместник кардинал Мазарини, който всъщност реализира до край основните цели за възхода на Франция, заложени от Ришельо. Моя господар, моя съдник, който съвсем скоро ще ме съди, моля го с цялото си сърце да ме осъди, ако някога съм имал друго намерение, освен добруването на религията и държавата, моли се преди смъртта си кардинал Ришельо. Трудно е да се каже дали и доколко молитвата му е искрена или е поредната негова лукавщина. Не случайно самия папа Урбан VIII е доста недвусмислен, като казва: ако има Бог, надявам се Ришельо за всичко да си плати. Ако няма Бог, на Ришельо силно му е провървяло. Кой обаче знае по какво точно Бог съди хората? Я си представете, че с заслугите си към кулинарията, за която измисля ножа за хранене, принципа да се смесват храните в една чиния, а не да се поднасят отделно, както и заради създадените редица добри рецепти, той вече е изкупил много от греховете си. Или го е направил с литературното си творчество, не много известно сега, но на ниво в епохата на класицизма и във връзка с което недосегаемия, иначе Ришельо, изпитва трепети и вълнения като всеки обикновен човек. А може би горе ще му се отчете и факта, че издига театъра от улицата и го вкарва в двореца. Или пък, че създава прочутата Френска академия на богоизбраните, която вече 4 века е център на литературния живот, независимо дали човек приема или презира нейните оценки. Искам да кажа, че може би кардинал Ришельо приживе има шпионска мрежа дори там горе и като знае чрез нея каква е най-голямата заслуга пред небесните порти, погрижил се да си я осигури още тук, долу.

0: Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме концертното представене на албума Imaginary Day на Pat Metheny Group. Концертът се е състоял през 1998 година.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Would you please give a warm welcome to Pat Metheny?

0: Клиниката за превенция на фобии и диспансерът за лекуване на филии, клубът на лекарите калиграфи и движението Графини против графологията. Съвместно с Вие си знаете и с подкрепата на Няма нужда да ви казвам посредством Радио Пловдив представи. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! По-такъв от всякога и по-накъв от някога пред микрофона в следващите 3600 секунди съм мегаводещият Жоро Пев, Змев. Музиката се само организира под строгия, но справедлив поглед
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А саундът трепери и трепти в правилните параметри под безмилостната желязна хватка на пазителят на чистотата на канона, жака и ефира.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Маестро, пусни нещо праведно и правилно. Осана! Осана! И амин!